Det var Gunstein Draugedalen sammen med Grimstad Kammerkor som innledde dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og den sangen du hørte Hjemme I himlen skrevet av Hafta-mannen Leonard Gudmundsen rundt 1990. Det var den mest ønska sangen I ønskekonserten I NRK I 1995 med Gunstein Draugedalen si framføring. Og Gunstein Draugedalen han skal få stå litt I sentrum I løpet av dette programmet. Vi skal høre en del av sangen hans, og vi skal jo si litt grann om han og det livet han har bak seg. Men det blir litt lengre ut I sendinga. Du altså velkommen da til en ny time med sanger ifra den kristne sangskatten I Norge og Sverige, og for en sangskatt vi har å plukke av. To svenske legender når det gjelder gospelmusikk. Carola, hun trenger ikke mye presentasjon, og Per-Erik Hallin skal jo være kjent for mange I alle fall. De skal få lov å synge til oss nå I en... Ja, de gjorde en konsert I en kirke I Sverige for en god del år siden, såkalt live opptak, og det opptaket har blitt nesten legendarisk, og derifra skal vi nå høre to sanger som satt sammen til et lite potpuri. Jesus, jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang, og Herren, Herren Gud.

Josefine Gniste heter hun. Hun vet ikke så veldig mye om, men hun kom inn I spillelisten vår her på Radio Sunnmøre for ikke så veldig lenge siden. Vi prøver jo stadig vekk å hente inn ny musikk både fra Spotify og internett og fra CD-er vi får tilsendt, og stadig fornye musikkarkivet vårt med ulik kristen sang og musikk. Det Det viktig hvis vi skal kunne gi lytterne våre god radio, det ønsker jo vi her på Radio Sunnmøre å gjøre. Jeg synes I hvert fall hun synger veldig fint, og hun har en litt annen stil enn Carola og Per-Erik Hallin. Hun har en litt annen stil enn Gunstein Draugedarnau, som vi snart skal høre mer om. Men hun har det samme budskapet og det samme innholdet I tekstene sine, og Jesus I sentrum, synger hun. Og det en ting som viktig, folkens, så det at Jesus får være I sentrum, I livet våre, I hverdagen vår, I tanken vår, og også en dag I evigheten vår.

Vi skal altså bruke litt tid på Gunstein Draugedalen I dette programmet av Han min sang og min glede. Han født den 28. September I 1946 I Kvines Kviteseid I Telemark og en norsk sanger og komponist og allermest kjent da for fine tolkninger av de evangeliske sangene fra bedehustradisjon. Han fikk sin utdannelse ved musikkonservatoriet og han debuterte på plate I 1964. Han har gjort over 40 plateinnspillinger og solgt over 270.000 plate, og det ikke rent lite. Og han blir beskrevet som den største klassiske sangeren som Norge aldri fikk, for han fikk tilbud både fra den norske opera og andre sammenhenger, men han svarte at han hadde allerede fått et forkynnerkall. Han hadde sett hvordan andre hadde løftet sang og kristen sang opp på et så høyt kunstnerisk nivå som var mulig å gjøre, og han hadde bestemt seg for å gjøre det samme. Det sa Gunstein Draugedalen I et intervju når han fylte 50 år for en god del år siden. Han hadde sannsynligvis vært like kjent som Knut Skram, mener dem som har greie på det, og da snakker vi for den som kjenner til Knut Skram om kvalitet på høgste nivå. Nå skal vi få høre sangen «Han tek ikke glansen av livet». Den ble skrevet I Telemark av Trygve Bjerkrheim når Gunstein Draugedalen bare var 6 år gammel. Men når Bjerkrheim som en gammel mann fikk høre Draugedalen synge denne sangen på denne melodien, så sa Bjerkrheim at sangen, den fikk vinga.

En av de sangene som Gunstein Draugedalen aller mest kjent for å ha satt melodi til, det Tett ved siden mi går Jesus. Diktet som Haldis Reigstad skrev tidlig på 1970-tallet, som egentlig en liten barnesang, men som har blitt allemannseie i veldig mange kristne sammenhenger. Og det var altså Draugedalen som tonesatte dette diktet. Men for variasjonsfyll så skal han nå få tre litt til side, og så skal Solveig Leithaug få synge sangen. Solveig Leithaug jo vokst opp omtrent i nabohuset til Haldis Reigstad, og Haldis Reigstad og Solveigs mor var perlegode bestevenninder gjennom et langt liv. Hun skal få synge denne sangen med Draugedalen sin melodi.

Du lytter altså til programmet Han min sang og min glede på Radio Sunnmør, og i dag sier vi litt om sangeren Gunstein Draugedalen fra Telemark. Han har blant annet i tillegg til sin sangkarriere vært pastor i Den Norske Misjonsforbund, og han har også drevet begravelsesbyrå i Grimstad i mange, mange år. Og så har han altså spilt inn over 40 plateinnspillinger, og har bak seg en veldig sammensatt karriere der. Den du skal få høre nå er jo en, ja, hva skal vi si om denne da? Det er sangen De kommer fra øst og vest. Det er for så vidt en kjent sang for mange i kristne sammenhenger, men Draugedalen har her gitt han en musikalsk drakt som, ja, unnskyld at jeg sier det, men jeg følte litt jeg var på Tivoli når jeg hørte denne sangen. Men en herlig sang og en fin original musikalsk drakt, denne versjonen.

Gunn Stein Draugedalen altså født og vokst opp I Telemark. Det Oddmund Inge Haugen. Og Oddmund Inge Haugen han skulle midt på sommeren I 1974 skrive et dikt som skulle bety mye for mange. Fire år etter at han hadde mistet sin eneste bror I kreft, broren Tor Åge var bare 17 år, fortell Haugen, og en aktiv, glad og sprek tenåring gikk fort og brutalt bort ifra sine nærmeste. Tomrommet var så stort etter broren, skriver Haugen. Og så forteller han, Jeg var sivilarbeider I Nenset kyrkelyd da diktet om dogdråpen ble skrivet. Det var tidlig om morgenen. Jeg skulle en tur bort til Nenset kapell. For å komme raskt bort til kapellet tok jeg snarvegen over kyrkegaren. Det var en kjølig, men ljos og klar sommermorgon. Doggen låg tett på tett I graset. Da jeg hadde gått over kyrkegaren og nærmest tilfeldig så meg tilbake, fikk jeg auge på mine egne fotspor I det doggvåte graset. Det var nesten så jeg hadde trakka I nysen jo. Men denne morgonen ble det annerledes. Sola fein mot gravstaden og på alle de små doggdråpene I graset. De likna små perler. Om et par-tre timer ville de være borte alle sammen. Slik ble doggdråpen til. Og Gunstein Draugedalen det som har tonesatt dette diktet av en annen telemarking, Dogdråpen, og en tredje mann fra Telemark som kjent for mange, det Jon Hardang. Han skal få lov å framføre denne sangen nå.

I studio her på Radio Sunnmøre så har jeg en kjempetjukk bok som heter Rytmer rett I hjertet, skrevet av tidligere Vårt Land-journalist Olav Solvang. Det en klassiker, før de var nok så ny, når det gjelder informasjon om kristen sang og musikk I Norge. Og den flittig I bruk når jeg lager noen av disse sangprogrammene våre. Og når jeg siterer fra henne, så det viktig for meg å si at de gjør det. Og nå skal jeg hente litt derifra, for den 14. Maff står det I denne boka, så debuterte 25 år gamle Gunstein Draugedalen I Aulaen I Oslo med følveste storpianist Robert Levin ved flygle, en av de største norske pianister vi har hatt, en av dem som overlevde som jøde I Norge under krigen ved å rekke og flykte til Sverige I tide, men mistet nesten hele familien sin, en sterk og gripende historie, familiehistorie til Levin. For øvrig far til kulturjournalist Mona Levin, som mange kjenner fra pressa. Han satt ved flygelen, og dagen etter konserten så var avisen sine anmeldere, de var så posende. Imponerende debut, skrev Dagbladet. Stor sangdebut, skrev Aftenposten. Et baritontalent, skrev VG. Og den norske opera tilbød hans stilling som stipendiat og mulighet for videreutdanning og jobb. Da var det Draugedalen takka nei. Han hadde allerede fått et forkynnerkall. En stor karriere, og han blir altså som tidligere nevnt kalt den største klassiske sangeren som Norge aldri fikk, fordi han fulgte sitt kristne kall. Han har altså spilt inn over 40 plater og hatt tusenvis av konserter rundt omkring. Bak det hele gjemte det seg I mange, mange år en mørk og vond hemmelighet, og Draugedalen sleit tungt. Som ung kristen sanger så opplevde han det som dessverre har skjedd med flere. En eldre predikant begikk et seksuelt overgrep mot han, og dette har Draugedalen fortelt om I nyere tid. Den gangen så var det sånn at sånne ting ble ikke snakket om. I vår tid det heldigvis nulltoleranse for sånne ting I kristne sammenhenger, selv om det fremdeles dessverre av og til skjer. Og Gunstein Draugedalen, han fikk etter hvert bearbeidet dette og ga etter hvert ut en nokre sanger, en CD som heter «Du ser det ikke på meg». Den viktigste CD-innspillingen I mitt liv. Her syng og skriver jeg med mitt hjerteblod, skriver Draugedalen om dette. De andre så ikke mørket som han opplevde å være I over lang, lang tid. Og denne sangen «Du ser det ikke på meg», som altså skrevet som med tanke på denne mørke kapittelet I livet, den skal Draugedalen nå få lov å synge til oss.

Gunstein Draugedalen der altså. Han har jo bodd I Telemark hele sitt liv I mange, mange år nå da I Grimstad og blant annet drevet begravelsesbyrå der, som tidligere nevnt I programmet. En annen som bodde I Grimstad-området den siste delen av sitt liv, det var Norges store dikter Knut Hamsun, som kjøpte gården Nørholm utenfor Grimstad, og som bodde der da. Hamsun som skrev så uendelig mange fine ting, men som hadde stygge ting på rullebladet sitt I forhold til Adolf Hitler og nazismen. I 1904 så skrev Knut Hamsun sin eneste diktsamling, Det vilde kor. Og et av de dikta han skriver der kanskje det som folk husker titelen på, men Felden har hørt innholdet I «Om hundrede år allting glemt». Litt kort oppsummert, hva vitsen med å gjøre både det ene og det andre når alt glemt om hundre år? Leif Hamsun, Knut Hamsun sitt barnebarn, ble så begeistret for Gunstein Draugedalen sin stemme og hans formidlingsevne, at han for første gang ga noen tillatelse til å tonesette noen av bestefaren sine dikt. Og det ble det en CD av, vi skal ikke høre hele den, men vi skal høre Gunstein Draugedalen med sin egen tone til klassiske diktet til Knut Hamsun om hundrede år allting glemt.

Vi skal ha med to sanger til av Gunstein Draugedalen, siden han først får lov å være gjest I programmet vårt. Han har gitt ut en CD som heter Blott en dag, og den har han gitt ut sammen med den svenske pianisten Lennart Järnestrand, som var født I 1929. Lennart Järnestrand, han var pianist til den svenske sangaren Einar Ekberg, som regnet som Sveriges aller største kirkesanger gjennom alle tider, og disse to hadde et langt samarbeid. Når kong Gustav den 5. I sin tid fylte 80 år, så hadde han et ønske om at disse to skulle synge, og over 30 000 mennesker var med på en utekonsert med disse to, til ære for den svenske kongen. Kristne sanger sto på repertoaret. 50 år senere så var Lennart Järnestrand fortsatt I full vigør som pianist, og Gunstein Draugedalen og han ga altså ut en CD sammen for en 10-15 år siden, og derifra skal vi nå høre Blott en dag. Pianisten altså en av Sveriges store pianister, Lennart Järnestrand, og sangeren en av Norges største baritonstemmer, Gunstein Draugedalen.

Ja, du lytter fremdeles på Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Vi nærmer oss slutten, og vi har altså sagt en del om Gunstein Draugedalen, og han skal få synge en sang til oss før vi takker han for følge. Nils Frykman heter han, kalt for den svenske eller kristne gledjens sångare, en svensk sanger som var aktiv sammen med Lina Sandell og mange for 150 år siden. Og har gitt oss sanger som blant annet «Å glede stor som Herren gir». Vi har laget et eget program I denne serien om Nils Frykman, og vi skal ikke bruke mye tid på han, men han satt en dag ved piano en plass han var og hadde møte, og gutten I huset fortelte senere at Frykman han satt ved pianoet, så gikk han bort til spisestuebordet, der lå det noe ark, og så skrev han ned, gikk han tilbake til pianoet, spilte noen toner, gikk tilbake igjen, så han holdt han på I flere timer. Men når han var ferdig, så hadde han skrevet tekst og melodi til en sang som ble framført samme kveld, og den sangen skal Gunstein Draugedalen få lov å synge til oss nå. Min framtidsdag lys og lang.

Vi forlet Gunstein Draugedalen og skal rekke to sanger til I dette programmet. Først en kort lite vise av følveste Petter Dass, sunget av søskenparet ifra Nord, Kari og Ola Bremnes. Petter Dass han skriver om ekteskapets embete I denne sangen, som egentlig var en katekismesang, hvor han skulle forklare da disse buda som handlet om å hedre far og mor, og ikke minst det at du skal ikke bryte ekteskapet, så det står I det fette bud. Jeg nok litt I tvil om alt som står I denne sangen hell mål I forhold til hva vi tenker I dag om likeverd og likestilling og at mann og kvinne har den samme verdi og sånn sett. Her det mer gammeldags tenkning, men ei fornøyelig vise da, og særlig når han synger at hvis det blir knute på tråden, så går det seg vanligvis til. Så hør på Kari Ola Bremnes gode råd om ekteskapet og gamle erverdige Petter Dass.

Vi har kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Takk for at du hører på. Dette altså et sang- og musikkprogram med sanger fra kristen musikk og sangskatt I Norge og I Sverige I all hovedsak. Det hender seg at vi rusler over til Danmark også, men det ikke ofte. Men det skal vi kanskje prøve å rette på. Vi har laget nok så mange program I denne serien. I dag har vi da et fokus på Gunstein Draugedalen blant annet. Håvard Sveås skal få lov å avslutte til oss. Håvard Sveås, han kantor I Sula utenfor Ålesund, og har lagd veldig mye fin sang og musikk, tonesatt mange fine toner til kjente kristne tekster, og har skrevet sine egne. Og han skal få lov å avslutte med sangen «Det finnes lys». Så da har jeg lyst å takke for følge, ønske deg Guds velsignelse over dagen din, og så håper jeg at vi kan møtes igjen her på Radio Sunnmøre når det måtte passe sånn.

nyhetene. Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfes som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.

0: I dag skal vi høre om bønnesvar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidde mellom oss. Noen mennesker var blitt frelst, og kristne var fornyet. I slike tider ble bøn en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenavnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møte. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesker blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesker frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret i målområdet. Kanskje dette kunne være en liten oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og pusle til ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

tenker du på når du hører ordet nåde? Gir det deg tanker om tro og tilgivelse, eller tenker du på andre ting som hevn? Nåde deg, dette skal du ha igjen. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Det var en som hadde mistet jobben sin i oljen. Hun fortalte til avisen Bergens Tidende om hvordan hun ba Gud lede henne til en ny jobb. Hun fikk senere jobb ved et ungdomssenter i Finnmark. Det førte til at hele familien flyttet til denne landsdelen. Og da hun fikk spørsmålet om hvordan hun opplevde å være der og hvordan hun så på fremtiden, så svarte hun omtrent sånn: at de lever hver dag på Guds nåde og stoler på hans ledelse. En av de som leste dette ble sterkt berørt av historien. Tenk å be om Guds hjelp og få så konkret bønnesvar. Men det som ble sagt om å leve hver dag på Guds nåde, det forsto han ikke. Når han tenkte på ordet nåde, så tenkte han på uttrykket nåde deg. Er Gud en slik som truer oss med nåde deg, dersom du ikke oppfører deg så? Dette er jo et uttrykk for hevn. Dette skal du ha igjen, liksom. Ja, hva menes med å leve hver dag på Guds nåde? Ja, det er faktisk et veldig viktig spørsmål. For hva er Guds nåde? Hva er å leve på Guds nåde, eller å leve i Guds nåde, som også blir sagt? Svaret finner vi der ordet nåde egentlig ble oppfunnet, i Bibelen. I Romerbrevet 5, vers 8 der står: «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Og i samme kapittel står: «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom han har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet.» Nåde, det betyr ufortjent. Og i Bibelen Ressurs, der står det i forklaringen: ufortjent nåde som man ikke har gjort noe for å få. Det er Guds uforklarlige gave av gode ting, særlig syndenes forlatelse og frelse, til noen som ikke fortjener det. Og denne frelse og gave er blitt mulig på grunn av Kristi død i vårt sted. Alt Jesus gjorde for oss var for å fortelle oss om Guds nåde. Vi har syndet og vært ulydige. Vi har vendt våre hjerter bort fra han, og han straffet Jesus for vår ulydighet og vår synd. Og det er fordi han elsker oss og lengter etter oss, og vil velsigne oss og være delaktig i livet vårt. Fordi han har skapt oss for en hensikt. Derfor er han nådig. Derfor tok han straffen. Derfor kan han tilgi. Nå skal vi høre på Rune Ludvigsen, som synger «Jeg takker deg, Jesus». Og klart, han takker for nåden.

Ja, Rune Ludvigsen sang utrolig flott. Så vil jeg hvile i tru på ditt ord, og rekne med nåden jeg får ved ditt bord. Frelsa mi fullført og god nok for deg, så vil jeg da tru hun god nok for meg. Ja, det akkurat slik det Det godt nok for Gud at han tilgir alle våre synder for Jesus skyld. Han fryder seg over hvert menneske som kommer til han og har bruk for Guds tilgivelse og nåde. I leken hjemme i hjemmene er det mange søsken som har slåst. Det var om å gjøre hvem som fikk den andre ned på gulvet, sette seg opp på og holde armene fast. Den hadde vunnet. Men dersom den som var fanget ropte nåde, da slapp den overlegne taket, og den som tapte var fri. Ber du til Gud om nåde, så han ikke sein med å svare. Og vi ser eksempel på det i Nehemja 9,17. De nektet å høre, og husket ikke dine under, som du hadde gjort for dem. De var stivnakket, og tok seg en leder, for å vende tilbake til slaveriet i Egypt. Men du en Gud som tilgir. Du nådig og barmhjertig, sein til vrede og rik på miskunn, og du forlot dem ikke. Her leser vi hvordan folket var. De var glemsomme. De glemte alle Guds under, da han var med dem i alle vanskeligheter og prøvelser. De var stivnakket, stod det. De var stolte og overmodige, og ville ikke bøye seg for Guds ord og vilje. Og så var de egenrådige. De tok seg ledere som ikke Gud hadde valgt. Og de visste ikke sitt eget beste. De ville bort fra Herren. De glemte hvor tøft det hadde vært i Egypt. Herren kunne sagt, «Hvorfor bryr jeg meg om de? Hva det jeg gjør? La de bare gå. De fortjener ikke min hjelp.» Men i stedet så forteller dette bibelordet det som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Gud nådig. Videre stod det, «Du tilgir. Du en Gud som tilgir. Du nådig. Du barmhjertig. Du sein til vrede. Du rik på miskunn. Du forlot dem ikke.» Det dette som nåde. Å møte synd med tilgivelse. Å møte hardhet og stolthet med barmhjertighet og miskunn. Å møte egenrådighet med tålmodighet i stedet for sinne. Så i stedet for at Herren sier nåde deg, så sier han nåde til deg. Jeg har nåde til deg. Så i stedet for trusselen nåde deg, så kommer Gud med et herlig løfte om at det nåde å få og for deg.

Ja, her synger Odd Kåre Robben sangen om Guds nåde, Amazing Grace. Gutten som døde av AIDS, bare knapt 16 år gammel. Men sangen hans lever enda, og nå synger han til deg. Guds nåde gjelder enda. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.
2: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.

Dermed skal temaet være satt for denne episoden av programmet I fokus. Du hørte The Hoppers med sangen The Song of Moses. Og temaet altså Moses, gudsmannen Moses, Israelsfolket sin store leder, som førte Israelsfolket ut av Egypt. Noen mener, før om ingen vet det sikkert, at han var født I år 1393 før Kristus, og at han døde 120 år senere, 1273 før Kristus. Moses han fikk en dramatisk start på livet, og vi skal høre Ivar Fippervold med en enkel barnesang om Moses I Sivet.

Når Moses ble født, så hadde Israels folket vært over 400 år I Egypt, og etter hvert hadde de blitt utnyttet og brukt som slaver. Så begynte de å bli mange, og farao, som regjerte med hard hånd I det som da var verdens viktigste og største land, nemlig Egypt, han ga ordre om at alle jødiske guttebarn som ble født,

de skulle drepes. Moses sin mor, hun la en lur plan, en dristig plan. Hun flyttet en korg av siv og satte Moses ut på elva Nilen I håp om at noen skulle finne han. Og det gikk over all forventning, ikke helt uten at Guds pekefinger var med I bildet, naturlig nok, men han ble funnet av faraos datter, og det førte jo til at Moses vokste opp som prins av Egypt. Nå skal vi høre Johan Baez, en jødisk visesanger, synge sangen Lille Moses.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Moses sitt liv er delt i tre perioder, hver periode på 40 år. De 40 første årene så var han altså prins av Egypt, vokste opp på slottet hos farao. De neste 40 årene var han sauegjeter i ødemarka, og den siste 40-årsbolken var han leder for Israels folke. Når det var gått cirka 40 år, så hadde Moses altså levd der som prins i Egypt, så var det en dag han så en egyptisk slavevokter som mishandlet en jødisk slave, og Moses ble så sint at han tok livet av denne egypteren. Det førte til at han måtte flykte fra landet, og tok seg arbeid ute i ørkenen som sauevokter. Og en dag han ute og gjeter sauene, så får han altså få en tornebusk som står i lys lue, men som ikke slutter å brenne. Da står han plutselig på hellig grunn, og han får beskjed av Gud om å ta av seg skoen, for Gud møter han og taler til han gjennom denne busken. Kort fortalt, sånn var det det foregikk. Jesse Dixon, legendarisk amerikansk gospelsanger, Moses, take your shoes off. Moses, ta av deg skoene.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: En kristen har jo et håp og en visshet om at han etter at dette livet er slutt skal få samles sammen med alle andre som har trodd på Jesus i det som vi kaller for Guds himmel. Og jeg må si at det skal bli artig en dag å møte Moses og prate med han og høre litt om hvordan det var dette opplegget han var med på. Det er noen som har skrevet en sang om det, du har hørt om lille Moses, hvor både han og mange andre av Bibelens helter blir nevnt på navn, og hvor han forestiller seg hvordan det blir en dag å få møte alle disse menneskene. Så nå slipper vi dem til. Det er mange artister som synger sammen, derfor navngir vi ingen av dem.

Når farao hadde sagt nei 9 ganger, så nådde Guds tålmodighet en grense, og den 10. landeplaga den ble forferdelig. Da skulle den førstefødde av alle barn i Egypt miste livet. Guds dødsengel skulle gå gjennom landet, leser vi. Da er det at Israels folke får buffet via Moses, de skal slakte et lam, så skal de smøre lammet sitt blod rundt ytterdøra på dørstolpen, og når dødsengelen ser lammet sitt blod, så skal han gå forbi. Dette var den første påske som jødefolket markerer og feirer den dag i dag, da Gud så blodet, og så gikk han forbi. Etter det så fikk Israels folke endelig lov å gå ut av landet Egypt. For en tid tilbake så oppdaget jeg en alldeles nydelig sang. Det er sjelden en sang virkelig går så inn i hjertet mitt, så denne sangen, sunget av Kevin Spencer Family, «The Blood Is Still There». Forestilles en liten gutt som er eldst i søskenflokken og vet at derfor så skal han egentlig dø denne natta, men så har far og mor, de har slaktet et lam, de har smurt blod på dørstolpen på ytterdøra, sånn som Moses hadde sagt, og så er det denne lille gutten sier til faren sin, kan du gå og få om blodet fremdeles er der? Og så får han svar, ja gutten min, the blood is still there, blodet er fremdeles der.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Så drog Israels folke fullt rustet ut av landet Egypt, står det i andre Mosebok. Endelig fikk folket lov å fare. Og de gikk ut, og de var ikke rent få, det var over 600 000 våpenføre menn, det var kvinner, det var barn, det var eldre folk, og det var alle tjenerne som Israels folke hadde. Han regnet faktisk med at det var rundt 3 millioner mennesker, så det var litt av et tog som gikk ut av Egypt denne dagen, eller hvor lang tid det måtte ta. Etter en stund så kom de fram til det Røde Hav. I mellomtiden hadde farao ombestemt seg, han ville ha dem tilbake, han ville beholde slavene sine, og han sendte etter dem hæra si, så den gangen var verdens største krigsmaskin. Og da står altså folket der inneklemt, de har havet foran og egypter her bak, og da er det store spørsmålet, hvordan kommer vi videre nå?

Gerhard Fjelde og barna synger om Jesus, heter den CD-en som denne sangen var hentet fra. Og Israels folket går altså gjennom det røde hav, det er vel en forholdsvis kjent fortelling, enten du leser i Bibelen din eller ikke. Nå skal vi høre Bo Ketzmann Choir synge om at Moses delte vattnet i to.

for å gjenfortelle litt av fortellingen. Når Israelsfolket var gått tørrskodd over det røde hav, så satte farao og hans hær etterpå, og da lot Gud vattnet vende tilbake igjen, og på den måten så ble altså Israelsfolket berga. Fremom dem låg det ei ørkenvandring som egentlig bare skulle ta 2 år, men fordi at folket hele tiden krangla med Gud, så måtte de gå mange omveier, og det skulle ta 40 år før de sto ved grenser til det lova landet, Kanans land. I løpet av den tida så mottar Moses de 10 bud, tabernaklet, forløparen til tempelet, ble bygd, Israels folket sine gudstjenesteordringer ble gitt. Alt dette er jo beskrevet i 2., 3., 4. og 5. Mosebok i Bibelen. Det så gjentok seg igjen og igjen var dette. Folket de krangla med Gud, de krangla med Moses, de ville snu, de ville gå tilbake igjen. Og gang etter gang så måtte Moses si, vi er på vei mot Kanans land, og vi kan ikke snu nå. Nå skal Valderøy-kvartetten få lov å fortelle oss hvordan dette foregikk.

På tross av alle de store ting Israels folke så Gud hadde gjort, hvor jo gjennomgangen av det røde hav var det aller største, så ville de likevel ikke følge Guds bud og vilje. Og det førte til at i løpet av disse 40 årene så døde etter hvert alle dem som hadde gått ut av Egypt som voksne, og det var barna deres som skulle innta det lova landet. De to eneste voksne som var med ved utgangen av Egypt og som også fikk være med inn, det var Josva og Kaleb. Og Josva, det ble Moses sin arvtaker. Moses kunne heller ikke komme inn i det lova landet, for han hadde trosset Guds bud. Han dør 120 år gammel på Mount Nebo. Det et fjell hvor du ser store deler av Israels landet. Det ligger rett utenfor Amman, hovedstaden i Jordan, og kanskje har du vært der og stått og sett både ned på Dødehavet og inn over det lova landet. Mer om det skal vi ikke fortelle om Moses og hans livshistorie. Men Moses dør der på Mount Nebo, og det står at Gud tok vare på kroppen hans. En dag så skal du og jeg få lov å oppleve det hvis vi tror på Jesus, at livet her slutt, og Gud tar oss hjem til seg. I sangen Just Like Moses and Elijah, akkurat som Moses og Elias, så hører vi litt om hvordan dette skal bli. Det er gruppa det Paris som synger.

Da vi kommet til veis ende når det gjelder fortellingen om Moses. Det gjenstår en sang I dette programmet. Sangen «He still parts the Red Sea for me». Han deler fremdeles det røde hav for meg. Det vært tvilsomt om du får oppleve det helt fysisk, men Guds løfte I Bibelen til den som vil tro på Jesus Kristus, at Gud vil være med igjennom det som vanskelig, og denne sangen den setter ord på det. Med det så håper jeg du kanskje har fått en inspirasjon til å lese opp igjen fortellingen om Moses. Og vi avslutter altså med The Skyline Boys, He Still Parts the Red Sea for Me.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.

er ditt. Gud over land og hav og alt som puster fritt. Gud over alt, vakkert, godt og sant. Du var til for første klode spant. Gud over makter, alt er ditt. Gud over mesterverk og alt som favner vitt. Gud over alt, edelt, rent og rett.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I april 1943 gikk en sovjetisk ubåt løs på noen fiskefartøyer utenfor kysten av Senja. Hvilken trussel de vergeløse fiskebåtene representerte for det tungt vepnede marinfartøyet, ikke godt å si. Men I overflatestilling fyrte ubåten løs, og et 20-tall norske fiskere ble drept. Da angrepet var over, somlet en av de russiske ungguttene for lenge med å komme seg ned I båten igjen. Luka ble stengt, ubåten gikk ned uten å bry seg om ham, og stakkaren ble overlatt til sin skjebne. De overlevende fiskerne så det hele, og fiende eller ikke, de kom den arme gutten til unnsetning og reddet ham. I juni år 2000 var denne russeren tilbake på Senja. Med tårer I øynene takket han på ny sine norske redningsmenn. Bragden de gjorde, gjør dem til lysende forbilder. Hvis noen vil skade meg, jeg ikke særlig fylt av varm omtanke for dem, for å si det mildt. Men Jesus kaller meg til å elske mine fiender. Så neste gang jeg blir rasende over en urett, vet jeg hva jeg bør gjøre. Jeg bør be Gud om nåde til å ligne litt på noen fiskere utenfor Senja. I Matteus 5, 44 sier Jesus, «Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Mødre kan si mye til sine barn, og en sa til sønnen sin, Gud velsigner ikke den som gir opp. Denne gutten leder i dag en verdensmisjonsorganisasjon. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Gutten, han heter Lauren Cunningham, og han pioneren bak YWAM. I Norge kalles det for ungdom i oppdrag. Da han var 12 år, fikk han hjelpe en mann til tro på Jesus. De hadde en nabo som arbeidet ved et renseri. Han var ikke interessert i kristendom. Men gjennom kjennskap og vennskap så begynte han å gå i kirken som far til Lauren var pastor i. Det begynte å skje ting. I byen var det vekkelsesmøter, og Lauren så naboen på galleriet en kveld. Han banet seg vei opp dit og stilte seg ved siden av han. «Du må gi hjertet ditt til Jesus, Redd», sa 12-åringen. «Ikke nå. Kanskje en annen gang», svarte Redd. «Hvorfor ikke nå?», sa gutten igjen. «Hva kommer til å være forskjellig en uke eller et år fra nå av? Vil ikke du ha fred og glede i dag?» «Å, jeg vet ikke helt. Det er ikke så enkelt», svarte Redd litt mer usikker. «Hva er det som er så vanskelig?», spurte Lauren. Du bare overgir det til Gud. Han gjør resten. Vil du ikke være sikker på at du kommer til himmelen? Lauren stirret inn i Redds tårevåte øyne. Når du sier det sånn, vil jeg vel det, sa Redd mens tårene rant nedover kinnene. Kan du hjelpe meg, Lauren? Lauren nikket og gjorde tegn til at Redd skulle følge han. De gikk opp midtgangen, og Lauren bar for han. Snart kom pastor Cunningham. Redd så fra han og til Lauren og sa, «Du har jammen fått deg en skikkelig predikant. Jeg hadde ikke vært her hvis ikke det var for at gutten nektet å gi seg.» Lauren var stolt av å få en sånn beskrivelse. Moren sa alltid at Gud aldri velsigner en som gir opp. Lauren sluttet heller aldri med å be med seg venner til kirken. Mange av Laurens venner kom fra rike familier. Noen av de var også barn av filmstjerner. Han visste at de trengte Jesus, selv om de var rike og berømte, og han prøvde å påvirke så mange som mulig av skolevennene sine. Da Lauren var 13 år, holdt han sin første preik. Og da sa moren, «Dette gikk jo fint. Man skal aldri stenge mulighetenes dør til å forkynne når den er åpen.» Bak hver dør ligger der to eller tre muligheter til. Men man må gå gjennom den første for å få øye på de andre. Ikke gi opp de du ber for. Ikke gi opp tjenesten du er kalt til. Ikke gi opp i kampen du kjemper for den gode sak. Ikke gi opp troen på Guds ord. Ikke gi opp for likegyldighet og komfort. Den som vil vinne seier, må holde ut i kampen. La oss høre hun Gunnvor Krogen Stokka som synger «Å Herre, la meg på din høstmark».

vår har nok hørt hjemlandsklokkene som ringte hun hjem til himmelen, så hun ikke blant oss lenger, men hun har etterlatt seg en enorm skatt I den fine sangen. Det står om Moses at han holdt ut som han så den usynlige. Og det nøkkelen. Hold blikket festet på målet, og du seirer. Og vi leser I Hebreerbrevet 11. I tro nektet Moses da han ble stor, og kallet sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så frem til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. Loren Cunningham ga også fra seg arverett til en stor bedrift, og han ga fra seg muligheten til en glitrende jobb som professor I filosofi. Men han hadde fått et større og rikere kall. Det var til å vinne verden for Kristus, og sende ut unge mennesker I tjeneste for Jesus. Les bøkene om han, og du blir inspirert. Moses kjente også kampen på kroppen. Han prøvde å stikke av da han hadde gått på en skikkelig smell, men Herren innhentet han og viste han at han gikk aldri alene. Herrens kraft og visdom skulle aldri vike fra han. Moses ga seg ikke da han sto foran farao og ba om at folket måtte få reise til sitt land. Moses ga seg ikke da folket hans knurret og klaget. Moses søkte sin styrke I bønn og I stunden med Gud, og igjen ble det seier, og folket fikk være vitne til Guds under gang på gang. Det virkelig spennende å lese Bibelen om starten og veien Gud gikk for å gi oss sitt ord og frelse oss fra fortapelse og redde oss fra himmelen. Når vi ser hvordan ett menneske kan gjøre en forskjell, så må vi minne hverandre på at Gud velsigner den som holder ut, styrker den som påkaller han, og svarer bønn fremdeles. Jeg leste I dag, legg opp til å gjøre noe stort for Gud, at det dømt til å mislykkes hvis Gud ikke I det. Så ikke gi opp, ikke slipp taket, ikke glem at Jesus ser, ikke glem at Jesus hører. Han sier, jeg kommer, jeg arbeider, jeg bærer deg. Du skal få svar, du skal få ro, du skal bli fri. Du I tjeneste, men du også barn. Glem ikke at jeg arbeider når du ikke ser. Jeg arbeider når du mislykkes. Jeg arbeider når du mistrives. Når motbakken både tung og lett. Når alle hyller deg. Når de klager på deg. Vet jeg alt. Uansett. Så du jordens salt. Hold ut. Jeg kommer snart. Og vi skal høre til slutt Jan Honningdal synge med venner. Vi gir aldri opp. Og så sier vi takk for nå og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Møller Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersholl tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Mange mennesker hopper ofte på nye tanker, nye spill, nye serier, nye tekniske dingser. De eldre kan synes det blir mer enn nok av alt det nye. Men ikke alle. Goethe, dikteren, han ble hyllet som Tysklands nasjonaldikter. Jo eldre han ble, dess mer ivrig ble han for forandring. Som han sa det, «Hva er jeg blitt 80 år for å tenke de samme tankene hele livet?» «Nei, motsatt. Jeg prøver å tenke noe annerledes, noe nytt hver eneste dag, for ikke å bli kjedelig. Man trenger å forandre seg hele tiden. Fornye seg selv, bli ung igjen, for ikke å bli sittende fast.» To ord fra Bibelen omtaler fornyelse. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Og innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det er en god ting å be Gud om å få leve i fornyelsen på alle områder.

Ja, mitt navn er Arnvid Brandahl. Jeg bor på Skodje. Og som min sang, så har jeg valgt sangen «Gi Jesus all ære». Der både melodi og tekst er skrevet av min gode venn Tore Sett. Og denne sangen har begynt med ordet «Jeg er så takknemlig». Og den er særlig grad betydd mye for mine siste ordet. Og det kan jeg summere opp av tre forskjellige grunner, hvorfor denne betydde så mye akkurat denne tida. I mars 2017 ble det funnet flekker på begge lungene mine, og legerne var ganske sikre på at det var lungekreft med spredning. Jeg regnet ikke med å overleve sommeren, men Guds sterke nærvær i situasjonen gjorde at jeg ikke kjente noe frykt, men bare djup sorg over det jeg måtte forlate. Men til slutt viste det seg at det som så ut som kreft på bildet, faktisk var en sjelden sykdom som heter sarkoidose, som de fleste blir kvitt etter en viss tid, og det er også tilfelle for min del. Jeg fikk føle at jeg fikk livet tilbake på nytt, og kjenner fortsatt på stor glede og takknemlighet over det, og som sangen begynner med også, jeg er så takknemlig. Det andre det er at det viktigste med alt er jo sangens budskap, som er takk og lovprising av Jesus for et fullført frelsesverk. Sangen er en sterk oppfordring til å gi Jesus all ære for seieren som han vant på Golgata, som er det absolutt eneste som gjør at et syndig menneske som tar imot Jesus som frelser Herre, kan få møte en hellig Gud og en åpen himmel når livet her på jord er slutt. Og denne tryggheten var helt fundamental for meg i de måneder jeg trodde at livet var slutt for min del. Det tredje grunnen til at denne sangen er spesiell for meg, det er at den ble et vendepunkt for meg med hensyn til å kunne begynne igjen å synge offentlig et møte. For mange år med mye jobbing og høyt stressnivå medførte sterke muskelspenninger i hals og nakke som gjorde at jeg mer enn 15 år ikke sang, men bare spilte bass. Og jeg regnet egentlig aldri med å komme tilbake igjen som sanger. Men så ble jeg spurt om å synge en sang på bibelkurs på Birkeland i 2018, og under stor tvil sa jeg ja. Og gjorde det, og valgte nettopp denne sangen. For den dagen begynte stemme litt etter litt å komme tilbake til min store glede og takknemlighet. Og Vassvik Media der gjorde et opptak, der vi noe famlende og usikker framførte denne sangen, og det vil dere nå få høre etterpå.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Å ta valg under tvil noe helt annet enn å ta tvilsomme valg. Å velge, jeg gjør det opp til flere ganger hver time. Hver dag, om jeg liker det eller ikke, må jeg velge om jeg skal stå opp eller bli liggende I senga. Skal jeg gidde å skifte skjorte, eller heller en dag til uten at jeg lukter svette? Skal jeg ha trønderfår, eller skal jeg ha brunost på brødskiva? Bare I løpet av den første halvtimen har jeg tatt flere valg, som egentlig betyr svært lite. Noen valg I løpet av uka har betydning for flere enn meg og mitt lille univers. For eksempel påvirkes kona sin hverdag av når jeg kommer hjem, og jeg av gammel og sikkert alt for god vane forventer at middagen skal stå klar. Arbeidskollega sitt humør påvirkes naturlig nok av om jeg har gjort min del av avtalen og ansvarsfordelingen vi ble enige om. Egentlig hater jeg å ta valg. Det å måtte velge mellom to gode. Jeg misliker å måtte skuffe noen med mine nei. Jeg tviler meg til å støtte Lise sitt forslag, selv om jeg da vet at Knut vil føle at jeg ikke liker hans synspunkter like godt. Men jeg tar valget under tvil. De fleste valg vi gjør nettopp under tvil. Vi kan sjelden være 100% sikre på at vi velger rett. Valgets kvale følger livene våre som en skygge. Valg under tvil likevel noe helt annet enn tvilsomme valg. Siden jeg sent ute til avtalen, velger jeg å legge på fartsgrensa med 10%. Det kan da være litt skad. Jeg skal ikke lyge for kona, men jeg trenger vel ikke fortelle hele sannheten om hva jeg brukte pengene på. Parabolen gir meg mulighet til å velge blant 100 kanaler. Gjør det noe om jeg stopper bare 5 minutter på kanalen med damene som ser ut som Eva før syndefallet? Det følger konsekvenser med det å velge. Jeg kan vokse som et ansvarsbevisst og kristent menneske når jeg tør å velge også under tvil. Samtidig trenger jeg ikke være I tvil om at tvilsomme valg svekker meg som et moralsk og troverdig menneske. Tvilsomme valg gjør over tid hel ved, om til hul og rotten ved innvendig. Legg derfor av løgnen og tal sannhet hver med sin neste, skriver Paulus til Efeser-menigheten. Valget mitt om jeg vil leve I gråsonene, eller om folk I meg møter et troverdig menneske med integritet. Den som velger tvilsomme valg, velger samtidig et liv der nye løgner må til for å dekke over gamle løgner.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersol tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

0: Så hjertelig til lykke med navnedagen din. Og I dag siterer vi følveste Bjørnstjerne Bjørnson. Husk at all skjønnhet på jord bor I de evige ord jeg elsker deg. Husk at all skjønnhet på jord bor I de evige ord jeg elsker deg. I 1540 så ble jesuiterordenen godkjent av paven denne dagen. Den var faktisk forbudt I Norge helt fram til 1956, men denne munkeordenen ble innstiftet av paven I 1540. Og I 1799 så ble det påbudt med tillatelse for å drive trykking I Norge, noe som begrenset trykkefriheten I nok så stor grad. Og vi vet at en av dem som trykte masse bøker, det var Johans Nilsen Hauge akkurat I den tiden. Og I 1825 så ble verdens første jernbanestrekning åpnet denne dagen. Det skjedde I USA, nei I USA sier det skjedde I Storbritannia, mellom Stockton og Darlington gikk det da et tog. Norges første jernbanestrekning kom jo senere mellom Oslo og Eidsvoll og hadde jo en toppfart på 24 kilometer I timen og det blir jo sagt at folk var himmelfallende over at noe på landjorda kunne bevege seg så fort så 24 kilometer I timen. I 1990 så holdt Oslo Filharmonien, eller Filharmonisk Selskap I Oslo, de holdt sin første konsert. Og I 1939 så erobra Polen ved Warszawa, okkupert av tyskerne. Tyskerne erobra Warszawa I Polen. Og året etterpå, I 1940, så ble det inngått en avtale mellom Tyskland, Italia og Japan, ble kalt for tremaktspakten, og derfor så ble disse tre altså omtalt som aksemaktene. Og så hadde du da de allierte på motsatt side I den andre verdenskrig. I 1941 så ble en mann denne dagen, han ble sendt I konsentrasjonsleir I Tyskland, fordi at han hadde hørt på radio fra England. Det var på det nivået, det var ikke å spøke med disse karene fra Gestapo. Og det ble innført opp til 6 måneders fengsel for å høre på radio. Men det var mange som gjemte radioene sine og fulgte med og skrev ned nyhetene fra London og delte dem ut, selv om det var forbundet med stor risiko. I 1973 så fikk Sydney tatt I bruk operahuset sitt, Sydney I Australia, det var tegnet av en danske for øvrig, et av verdens mest kjente hus. Og I 1907, tror jeg det var, så var det et politisk møte på Steinkjær, hvor det kom, så det står I aviser, på Fossnes ved Steinkjær sist søndag ble det en heftig disputt. Om ikke resolusjonen fra møtet skulle avfattes på landsmål, altså på nynorsk, formodentlig for bedre at konstatere at den havde sin rot I folkemeningen. Diskusjonen ble hissig, men ble imidlertid brakt til avslutning, da en stemme I folkemessen ropte, la oss heller få den på engelsk. Man ble så I en fart enig om at resolusjonen skulle skrives på riksmål. Så I Trøndelag diskuterte de altså nynorsk og bokmål, landsmål og riksmål nok så heftig I 1907. Det får være nok, tror jeg, om den 27. september, og så har jeg lyst til å ønske deg en så god dag så det mulig å få. Håper du har en fin dag nå på høsten.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Da jeg gikk på skolen, var norsk et av fagene som stod på timeplan. Blant annet så skulle vi lære å skrive grammatisk riktig, forstå de ulike ordklassene, samt øke vårt ordforråd. Når jeg tenker tilbake, så kan ikke jeg akkurat huske at jeg gledet meg så voldsomt til disse norsktimene. Kanskje så skyldtes det min manglende begeistring at vi skulle bøye verb, Lær forskjellen på presens, preteritum og futurum. Husker du hva av disse nevnte latinske ordklassene som beskriver fortid, nåtid og fremtid? I salme 73 så deler salmisten Asaf et par setninger med oss hvor fortid, nåtid og fremtid møtes. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet. Vers 23 og 24. Først så synger Asaf at Gud har grepet han. Han ser

0: seg tilbake? Hva har livet lært han? Hva slags erfaringer har han gjort med Gud? Jo, frimodig og med overbevisning kan han si at Gud har grepet inn I livet hans. Det gjorde Gud ikke bare en gang, men flere ganger I salmedikterens liv. Videre så synger Asaf om at Gud I dag leder meg. Presensformen av verbet beskriver nåtid, dagen I dag, hva som skjer akkurat nå. Forfatteren av salme 73 bare vet at Gud hos han og leder han akkurat der han I livet. Så avslutter Asaf med å beskrive framtiden, den virkeligheten han vet en dag vil komme. Deretter tar du meg opp I herlighet. Hans framtid kviler I den troserfaring han I fortid og nåtid har gjort I livet sammen med Herren Gud. Asaf vet at Gud ikke vil svikte I livets mest avgjørende øyeblikk, når døden kommer og evighetens porter åpner seg. Da vil Gud føre deg frelst over fjorden, helt fram til den himmelske strand, som det heter I sangen av Trygve Bjerkerheim. Du som har opplevd at Jesu naglemerka hender har grepet dine hender, at Gud trofast leder deg hver dag. Du skal en dag erfare at den oppstandne Jesus vil stå ved evighetens strand og ta imot deg. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten I land. I den korsfestede oppstandne frelseren møtes min fortid, nåtid og framtid.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

I dag snakker vi om å ha gjennomføringskraft. Enkelte har en vilje av stål og gir seg ikke. Andre setter i gang med ting, men klarer ikke å fullføre. Når motgangen blir stor og resultatene uteblir, gir de opp. Barna kommer ofte til de voksne for å få hjelp til å gjøre ferdig et eller annet prosjekt. Så føler de det ble en seier for begge når de lyktes. Om det gjelder en seljefløyte eller en lekehytte, er det ikke så farlig. Men vi kan ha våre store livsprosjekter. Lykkes med å få en vennekrets, ta vare på ekteskapet vårt, skape trygghet for barna når de vokser opp. For oss som har mer eller mindre sterk kraft til å gjennomføre, kan det være godt å be med Bibelens ord, at Herren vil hjelpe. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Salme 57.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Det var veldig kjekt å bli utfordret på å velge en salme eller en sang som har hatt betydning for meg. Jeg som snakker Lynn Brakstad. Jeg bor i Eidsvåg i Romsdalen, men egentlig fra Kirkenes. Jeg har min bakgrunn fra bedehus og kirke, og bare takknemlig for det Indremisjonen har hatt til arbeid i Finnmark. Det gjorde at jeg kunne få ta imot Jesus på en bevisst måte. Nå bor jeg i Eidsvågen fordi at mannen min var militær i Kirkenes, og så ble vi sammen og kjærester og har følt det sånn senere. Den salmen jeg har valgt er «Jeg tror på jordens forvandling». Første gang jeg ble kjent med den var i et musikklag her i Eidsvågen. Vi holdt på med Shalom og reiste litt og sang, og vi sang mye på bedehuset. Nå er den faktisk kommet inn som siste salme i salmeboka, i den nye salmeboka på 899. Det er Eivind Skeie som har skrevet teksten, og Sigvald Tveitet melodien. Og jeg føler at den salmen er fantastisk fin, for den proklamasjon av framtid og håp. Den forteller det at vi kan ha blikket festet på noe fremom oss, på tross av omstendigheter. For vi er pilgrimer, og veien går opp og ned. Og jeg selv kan også kjenne på vanskelige tider, men da egentlig å få kjenne løftet i denne salmen som forteller det at vi har noe annet foran oss med fremtid og håp. Og vi har en tro på at det gode skal seire, samtidig som vi ikke flykter fra verden, som det står i et av versene her i salmen. Vi er her i verden, men sammen med Guds folk så har vi fremtid og håp på grunn av det Jesus har gjort for oss. Takk for meg.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfes som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersol tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene, mitt navn Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til et nytt program I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså hentet frem disse gode gamle klassikerne da, så kanskje var sunget mer før enn de sunget I dag, det kan vel variere litt fra plass til plass kanskje. Håkon Fagervik har et langt liv bak seg både som evangelist og som bønnemann, men også som sanger. Har jo en bror som heter Hans Inge, som kanskje mer kjent som artist og sanger. Og her var det altså Håkon Fagervik som sang denne gamle gode da, «Fortell meg mer om Jesus og om himmelen». Så da du velkommen til å være med meg den neste timen, både I faste programposter og I andre sanger som vi har funnet fram. To faste programposter som vi alltid har I disse programmene våre, eller prøver å ha I alle fall. Det ene jo ukas duett, og nå det mange duetter, det blir kanskje flere I dag også, men Jostein Muleli og Øystein Blom, de reiste sammen som sangevangelister på Sunnmøre en stund, og Jostein Muleli jo kjent som forkynner på Sunnmøre gjennom flere ti år og to mannsalder, om vi skal si det sånn, med Bibel og trekspill. De skal få synge sammen nå, en sang som kanskje ikke så fort kjent, men... Han heter som dine dager det står jo det I Bibelen, som dine dager skal din styrke være. Så skal jeg jo lokale folk, Sunnmøf-guttene, det

Marianne Juvik Sæbø tona ut der altså med sangen Lær meg å kjenne dine veier. VKs korinnslag bruker vi å ha I gode gamle, for hva hadde kristensang og musikk vært uten kora? Det var kanskje mer av de kora før enn det I dag, men likevel. Kor I det skal få lov å synge nå, hvor herlig klinger Jesu navn, og så bruker vi alltid å ha en gjest, eller ofte I alle fall ha en gjest som presenterer sin sang, og da skal du få enda et kor, da skal koret Divisi synge Haldis Reikstad sin sang, en liten nistepakke ble lagt I Jesu hand. Når vi da får en gjest som skal presentere denne sangen for oss, og når det gjort så skal, ja, da skal vi si litt mer om det som kommer etterpå, så nå blir det altså først kor I det, og så skal du få høre koret D.

Jeg heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

Si, känner du det fønne Jesu navn, eller som heter på originalspråket Sag, känner du det underbare navn, eller Seg, Sig heter det vel kanskje på svensk. En svensk sang, det navnet over alle navn Jesus. Kjell Samuelsen, han var en av fire brødre Samuelsen som utgjorde Samuelsons på 70-tallet, men han fremdeles I aller høgste grad oppegående. Han skal få lov å synge til oss nå. Og så skal vi inn I Brattvågen, der den gruppa ikke I drift lenger, men bedehusgruppa I Brattvågen, den Brattvåg, holdt på I mange år, bestod av Hilde Gjengedal, Gudrun Longva og Mari Tildestrand. De skal få synge Min kung og jag, så nå blir det svensk på flere måter. Og når vi først I Sverige, så tar vi av med legenden der borte, den kjente, kjente sangevangelisten som født på, ja, han vel født rundt 1930, tenker jeg. Molle Lindberg som skal få synge Låt meg få høre om Jesus. Synes du det blir mye svensk, så skal vi ta det inn igjen med liten offk etterpå da, men vi tåler svensk alle sammen. Kjell Samuelsson, bedusgruppa fra Brattvåg, de synger forsagt ikke på svensk, og så blir det Molle Lindberg.

Ja, jeg nevnte innledningsvis at vi alltid hadde med VKs duett, og det skal vi ha I dag også, men den har vi hatt, men nå får vi en ny duett til far og datter. Odde Dubland har reist som sangevangelist, forkynner for misjonssambandet I mange, mange ti år, en godt voksen mann nå. Datteren Oddrun Helene Dubland, hun skrev en sang for en del år siden, som for mange har blitt, for man ikke så fole gammel, så har han blitt en kjær klassiker. Jesus så alltid på synderen først, jeg vet min gjenløser lever. De skal få lov å synge den, og så skal Solveig Friis Larsen få tolke sangen «Å store Gud», som egentlig vel skrevet I Sverige, men en internasjonalt kjent sang som blir sunget over hele verden under navnet «How Great Thou Art», men på norsk heter han altså «Å store Gud».

To sanger til skal vi rekke I dagens gode gamle, og vi skal reise til Kristiansund, og det jo ikke det dummeste han gjør det. Det en trivelig by med mye trivelige folk I, og et bra fotballag har de fått etter hvert også, for den som måtte være interessert I sånn, og der bodde det en gang I tiden, eller ble det født en gang I tiden, en gutt som heter Per, og han hadde etternavnet Juvang, og som 18-åring, da var vi kommet 1842, så da må jo han, nei, 1942 unnskyld, så da må jo han være født I 1924 for eksempel, og som 18-åring så var det møte I Byskogen I Kristiansund, det omtrent der flyplassen ligger, ikke så langt unna. Der var Per, og han gikk fram og bødde kne og tok imot Jesus og ble en kristen den kvelden. Og han fikk ikke et langt liv, han ble ingen gammel mann, men han rakk å skrive en god del sanger. Per Juvang var en av dem, skal vi få lov å høre nå. Jeg vet at Jesus kan det ingen andre kan, og rense feler ifra synd kan bare han. Per Juvang som lærte å spille gitar helt på egen hånd, og derfor holdt gitaren bakfra og opp ned, men spilte på han likevel. Og han har altså skrevet denne sangen, så vi hentet fra Plato gamle salmeskatter, og kan det som syng her, det har ikke klart å finne ut, men Plato heter I alle fall det. Og når vi I Kristiansund, så kan vi jo ta en runde på Kongens plass. Hvis du har vært der, så det en flott plass oppe I opp kajbakken fra kaja. Der ligger på ene siden av plassen Bedehuset, og på andre siden av plassen så ligger Frelsesarméen, og føler de ikke Frelsesarméen I Kristiansund skal få ansvaret for det som nå skjer til slutt I dagens gode gamle, så skal vi høre en klassisk Frelsesarmé-sang som, ja, hvis du har vært aktiv I Frelsesarméen, så har du sannsynligvis hørt den, og hvis det ikke, ikke sikkert du har hørt den heller, men La Frelsesfanen Vaje heter han. Og har du vært for eksempel på en soldatinnvielse eller noe sånt I Frelsesarméen, så vet du at forfantmajoren ofte står og vifter eller veiver da, vaja, med frelsesfan. Så med det så avslutter vi dagens gode gamle.

0: nyhetene.
1: Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at Andreas Bjelland Eriksen er partiets nye parlamentariske nestleder. Det betyr at han er nestleder for partiets gruppe på Stortinget, en rolle han deler med Tuva Moflag. Det er fortsatt Tonje Brenna som er partiets parlamentariske leder for den 53 personer store stortingsgruppa. Og Brann tok et stort steg mot å vinne toppserien i fotball i går etter å ha slått Stabæk 1-0 borte. Det gjenstår fem serierunder, og Brann topper tabellen 6 poeng foran Ålesund og 10 poeng foran Rosenborg på tredjeplass. De to sistnevnte spilte for øvrig uavgjort 1-1 i går. Foreløpig ligger Røa og Bodø-Glimt an til å rykke ned. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Mange av dere som hører på nå har ikke lært å leve dagen i dag. Det har alt begynt på morgendagen, og dagen etter morgendagen. Som om du ikke skulle ha nok med det du har i dag, så tar du også på deg det som kommer i morgen. Vi er i den kjente teksten i Matteus 6, der Jesus snakker om bekymring.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon betyr materiell eiendom. Det er det det dreier seg om. Stoff som har en prislapp på seg. Ting som du kan kjøpe. Og her sier Jesus at du kan ikke tjene Gud samtidig som du tjener tingene. Det betyr ikke at du ikke kan tjene penger, og enda tjene mye penger. Eller at du ikke kan ha ting, eie ting. Det er ingenting med det å gjøre. Men du kan ikke være en slave av ting, samtidig som du tjener Gud. Jeg er sikker på at jeg snakker til en og annen i dag som kanskje er slave under mammon, eller under penger. Så mange pengeslaver som det er i dag, er det nok så sannsynlig at jeg snakker til en eller flere nå. Det du kanskje er opptatt av ifra tidlig om morgenen til sene kvelden er penger, penger og penger. Hvordan du skal få mer av de, og hvordan du skal investere de når du får mer. Det er en stor fare for at pengene er blitt din herre, i plassen for å være en tjener. Ser du forskjellen? Så lenge pengene bare er en tjener, noe som skal tjene deg, eller den saken du arbeider med. Tjene andre mennesker kanskje. Så lenge de er et middel, så kan du godt ha et rett forhold til dem. Men problemet er at før du vet ordet av det, så er pengene tog over sjefsplassen, og er blitt herre over deg, og styrer deg, og jager deg, og driver deg som en slave. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Og så fortsetter han. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret. Og så kommer han med en serie av formaninger om hva vi ikke skal bekymre oss for. Fordi bekymring er ikke noe annet enn en annen form for mammon, det er også. Det er noe som får makt over oss, som styrer oss og tyranniserer oss. Og ordet som er brukt for bekymring her, er det samme som vi så på sist, som på gresk betyr å bli splittet, å bli dratt i forskjellige retninger, å bli distrahert. La oss se på de ting som er nevnt her, og som er lett bekymrer oss for. Det er så praktisk. Vers 25 nevner de mest nødvendige ting i livet. Våre primære behov. Og de bekymrer vi oss over. Vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve. Og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Og vi kan nok si oss enige i dette så langt. For Jesus sier ikke at mat og drikke og klær er uvesentlige eller uviktige. Tvert om, han sier at mat og drikke må vi ha for å leve. Det er en livsnødvendighet. Og kroppen trenger klær. Men la det ikke bli en bekymring, sier han. La det ikke få makt over deg, eller ta strupetak på deg, som vi har snakket om før. La det ikke bli en bekymring, for da blir det ikke gilt lenger. Da blir det et slaveri. Vel, dette kan vi være enige om. Men Jesus slipper oss ikke så lett. Han tar et veldig enkelt og konkret eksempel. Se på fuglene under himmelen.

du kan lære noe av det. Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det ofte. Og de ser så lykkelige ut. De ser ikke ut som de bekymrer seg for noe. De ser ikke ut til å bekymre seg for hva de skal ete til kvelds. De nyter øyeblikket. De nyter livet. Kom an, sier du kanskje. Det et intelligente folk du snakker til nå. Hvor lenge skal du holde på med det fuglepratet? Men hør, det Jesus sin illustrasjon dette. Det ikke min. Det Jesus som sier, se på fuglene under himmelen. Og det en super illustrasjon. De sår ikke. De høster ikke og samler ikke i hus. De bekymrer seg ikke. Det poenget. De leker og synger og gjør livet nydelig. Og de gir oss et eksempel på hvordan vi skal leve. Og så fortsetter Jesus. Hvem av dere kan med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da ikke klæ dere? Så lite tro dere har. Og så vers 34. Så vær da ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Mange av dere som hører på nå har ikke lært å leve dagen i dag. Det er alt begynt på morgendagen, og dagen etter morgendagen. Som om du ikke skulle ha nok med det du har i dag, så tar du også på deg det som kommer i morgen. Ennå, det ting som du ikke kan gjøre noe med. Jeg sier ikke at vi ikke skal planlegge, at vi ikke skal forberede. Det er ikke det det dreier seg om. Men problemet er at mye av det vi legger på oss er ting som finnes i løsningen når den tid kommer. Det viser seg at det kanskje ikke var noe problem, eller at det lot seg løse når vi møtte det. Men i mellomtiden har vi latt det få ligge på oss og skape en masse problemer i vår tanke som senere skulle vise seg ikke bli problem. Det er det som er bekymring. Og så lar vi oss stresse oss opp. Og så løper vi og springer og haster av gårde og jages av alt som bekymrer oss. Og så mister vi glede ved det som hender nå. Vi har våre tanker i det som skal hende i morgen. Og vi går glipp av det som skjer akkurat nå. Slik han fortalte faren som hastet av gårde til arbeid og til alt som skulle skje. Satt ved kveldsbordet og åt sammen med familien. Slengte maten i seg og snakket fort og yngste at det hele var overstått fort så han kunne komme seg på de viktige møtene han skulle på den kvelden. Og jenta hans, eller dotter hans, sa, «Pappa, skal jeg fortelle deg hva som hendte på skolen i dag? Jeg skal fortelle deg veldig fort, hvis du har tid til å høre en liten stund. Jeg skal fortelle deg fort, pappa.» «Ok», svarte faren, «jeg forstår hva du mener. Bare fortell du. Og du kan godt fortelle det sakte. Bare ta deg tid. Jeg er ikke så travelt at jeg ikke kan høre på deg.» «Ja, men pappa, hvis jeg skal fortelle det sakte, da må du også lytte sakte.» Vet du, når vi er bekymret og stresset, så lytter vi enda til fort. Vi hører ikke alt som blir sagt. Vi tar det ikke til oss. Og det er problemet for Gud, at han får oss ikke til å lytte sakte. Han får oss ikke til å høre etter, til stanse opp. Dermed får han ikke si oss det som kunne toke mye av bekymringen ifra oss. Og så lever vi som hedningene, sier Jesus. Ja, tenk det, sier han. Det er et liv som ikke er en kristen verdig.

Hvorfor skulle vi ha en Gud hvis vi ikke skulle kunne stole på han? Hedningene har ingen Gud som de kan stole på. Derfor er de opptatt av alt dette. Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger til alt dette. Det sier at det er mine barn, at det er meg det far, men det lever som om det skulle være farløse, sier Jesus. Det lever som de som ikke har en far som bryr seg om de. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Tenk om å kunne levd slik. Tror du ikke du ville vært lettere å være sammen med da? Tror du ikke vi ville vært bedre ektefelle da? Eller foreldre? Eller venner? Eller sjelesørgere for den del? Dette er ting jeg må si til meg selv når jeg setter meg i bilen om morgenen. Eller når jeg står framfor speilet. Når jeg ser meg selv inn i ansiktet. For der i speilet ser jeg et bekymret ansikt ofte. Og der har jeg anledning til å snakke til meg selv litt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, hender det jeg sier til det bekymret ansikt jeg ser inni. Så skal du få alt det andre i tillegg. Så til et annet ord fra Filipperbrevet. Det første ordet vi så på i sist program var Jesaja 40. Der var det tale om de som stolte på sin egen styrke i plassen for å stole på Guds styrke. Og så var det Matteus 6, der det taler om mammon, materielle ting, og stole på deg i plassen for på Gud. Og her i Filipperbrevet kapittel 4 er det tale om å stole på mennesket, og menneskets råd i plassen for på Guds råd. Vi leser vers 4-7. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg tror hemmeligheten bak å leve et lykkelig liv, å kunne være glad som det står her, er det å praktisere det som står her. La alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud, i bønn og påkallelse med takk. For det er nemlig å snu bekymringen imot Gud, og plage han med det som plager deg, og lese opp for han det som står på de lister og som skaper bekymring. Gi lister over det han. En sa det slik en gang. Jeg har et problem som jeg virkelig plager Gud med for tida. Der er du det. I plassen for å bare la det plage deg, plag Gud med det. Det er akkurat det han ber oss om å gjøre her. La alt som plager dere, eller alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud. Jeg har en bekymring i dag når jeg snakker om disse ting, eller rettere sagt to. Det ene er at du skal tenke, det var en fin tale, håper tante hørte på den, hun kan trenge å høre dette. Eller, jeg skulle ønske at han og han hørte dette. Nei, dette er ikke for han eller han, det er for deg. Det er det Gud taler til gjennom disse ordene. Fordi du har noe som bekymrer deg, som ligger der som en verk, som holder deg fast og tar gleden og freden bort ifra deg, som driver og jager deg gjennom livet slik at du plutselig står ved slutten av livet og spør deg selv, hvor ble det av, livet? Jeg har visst glemt å leve. Jeg har visst mistet det meste av det som passerte. Den andre bekymringen jeg har er at noen skal tro at jeg er noe godt eksempel på det jeg snakker om nå.
at jeg får det så godt til. For det gjør jeg ikke. Jeg er antagelig en av de mest bekymrede mennesker som finnes. I alle fall er jeg den mest bekymrede personen jeg selv kjenner. Chuck Swindoll forteller om en episode han opplevde. Jeg husker en gang jeg hadde vært ute på en kjøretur, sier han, med mine to gutter. Vi hadde vært ute og fisket. På veien hjem hadde vi vært innom en forretning. Men vi fant ikke det vi hadde tenkt å kjøpe. Så vi kjøpte ingenting. Så var vi kommet nesten hjem, og plutselig oppdaget jeg at jeg ikke hadde lommeboka i baklommen. Og er det noen gang jeg får panikk, så er det når jeg ikke finner lommeboka. Jeg kjørte bremsen i bånd og stanste bilen helt. Jeg begynte å famle med hendene rundt setet og senere på gulvet under setet. Så bråsnudde jeg bilen og begynte å kjøre i motsatt retning. Og guttene i baksetet spurte forundret. Hvor er det vi skal hen? Hvorfor snur vi? Jeg har mistet lommeboka, skrek jeg. Se etter i hanskerommet. Se etter i hanskerommet, skrek jeg. Og så sette de i gang og leide mens jeg kjørte. Jeg tenkte at den kanskje lå igjen i butikken, enda jeg visste at jeg ikke hadde betalt noe der. Men jeg kunne jo ha hatt den oppe og glemt den igjen. Så jeg kjørte tilbake til butikken og sprang inn og ropte. Jeg glemte lommeboka mi her. Jeg hadde tatt vare på den. Og butikkdama svarte. Nei, vi har ikke sett noen lommebok. Og jeg svarte. De må ha sett den. Jeg la den jo ifra meg her. Beklager, men vi har ikke noen lommebok, sa de. Og jeg sprang ut til bilen igjen og skrek. Den var ikke der. Vi må tilbake helt til fiskeplassen. Jeg må ha mistet den ved elva. Og en av guttene som hadde sunket enda djupere ned i baksetet, for liksom å beskytte seg imot en far som er i panikk, spurte forsiktig. Har du sett på gulvet? Kanskje den ligger under setet? Og jeg fnyste av forslaget, for jeg hadde jo nettopp sjekket der. Men som ved en reflekshandling kikket jeg igjen under setet, og litt lenger inn. Og der stikket jeg lite lommebok fram. Jeg fant den, ropte jeg. Lommeboken min, jeg fant den. Så er vi på vei tilbake igjen, hjemover. Og guttene sitter i baksetet og snakker om episoden. Jeg kan høre de snakker lågt. Uff, jeg er glad pappa fant lommeboka. Tenk om vi måtte ha reist helt tilbake til fiskeplassen. Det var lukket at han fant den. Og jeg kunne høre sukket i mellom ordet. Som det var de sa. Det er jammen ikke noe spøk å være i nærheten av en far som har mistet lommeboka. Jeg er glad han fant den. For vår skyld. Og plutselig sa den ene. Pappa, hvorfor tror du Gud lot dette hende? Det er et interessant spørsmål. Det han ikke visste var at jeg akkurat den kvelden skulle ut og preke om bekymringer. Og om det å stole på Gud. Jeg var så glad at han ikke visste det, gutten, når han så min panikkartede reaksjon og oppførsel. Så jeg bare svarte, Gud ville sikre at jeg skulle lære hvor langt jeg er igjen når det gjelder å stole på han. Du ser, vi kan snakke om dette til vi blir grønne i ansiktet. Vi kan legge ut om bekymringer i det vide og det brede. Om Jesaja 40 og Matteus 6 og Filipperbrevet 4. Og alt går så fint opp. Inntil vi mister lommeboka. Da skjer det seg. Da vakner Martha i oss. Eller når noe annet hender i livet vårt. Jeg har antagelig en lengre vei å gå her enn de fleste av dere. Jeg har ikke lært dette. I teorien kan jeg det. Men så hender det jeg mister en lommebok eller noe annet. Og så er det å begynne forfra igjen. Og si til seg selv det Gud har sagt i sitt ord. Og si til seg selv det du har sagt til andre så mange ganger. Og anvende disse evige sannhetene på deg selv. Sette deg inn i din situasjon.
Du ser, det er når du trenger de mest, du ofte glemmer de. Når du ikke trenger de så mye, da husker du de. Derfor er det så viktig å lære å sette de inn i livet nettopp når livet er fullt av bekymringer. Og Guds ord sier at det er i grunnen kun en person som er rett til å være bekymret. Vet du hvem det er? Det er den som lever uten Jesus. Du har ikke engang håpet til en liten fugl. Du har ikke engang en far i himmelen som våker over deg, slik han gjør over fuglene under himmelen og liljene på marken. Gjør som Jesus sier i dette ordet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Han lover at når du gir ting over til han, så vil han ta seg av dem. Og det første du skal få gi over til han, er din synd. Fordi den har han allerede tatt seg av.

kristne at de trangsynte, og hva som årsaken kan sikkert diskuteres. Trangsynte det vel i alle leire, men i Guds ord står det faktisk om å utvide grensene. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. I første krønikabok, kapittel 4, og vers 10, der står: Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine! Må din hånd være med meg, og må du holde meg borte fra alt ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte.» Så ga Gud han det han ba om. Det kristne budskapet ikke trangsynt. Nei, tvert imot. Det handler om å åpne sitt hjerte for sine medmennesker. Utvide hjertet sitt til å bry seg om andre enn seg selv. Det handler om å utvide tanken sin til å tro og overkomme det umulige. Tro at Jesus interessert i alt som skjer i livet mitt. Regne med hans hjelp i alle ting, og utvide bønnehjertet mitt til ikke bare å be for meg og mitt, men også for andre og andres behov for frelse og hjelp. Utvide fra å be om alt en trenger og vil ha, til å takke for det en har fått, og alt vi har i troen på Jesus, og det ikke lite. En som utvidet sine grenser dronningen av Danmark. Hun sa til Berlingske Tidende: «Jeg stoler på Jesus.» Å tro på Gud betyr for meg noe helt annet enn før. Da hadde jeg en teoretisk tro. Å tro på Gud for meg like naturlig som regn og solskinn. For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at han går med oss og midt iblant oss. Jesus Guds vitnesbyrd om at vi ikke bare har en Gud som skaperen. Vi har en Gud som kommer til oss for å gjenløse oss mennesker til seg. Derfor våger å stole på Jesus som en benådet synder og som dronning. Ja, jeg likte det der med benådet synder og dronning. Og da vi faktisk søsken, når vi benådede syndere, alle som har fått tatt imot Jesus. Å være tilgitt å fått sine synder utslettet, og hjertet sitt utvidet fra å inneholde synd og nød og smerte til nåde og glede og frimodighet og kraft. Hør de umuliges Gud, som synges av Mette og Roger.

Øs av den bekken som heter Guds kraft, sang Mette Råge. Og det er akkurat det som skjer når vi tar steget ut av komfortzonen og ut via grensene. Pastor Judas Smith i City Church snakker om å tegne store ringer rundt mennesker. Med andre ord være raus og tilgivende og hjelpsom, uansett hvordan de er mot oss. Det er på den måten vi utvider grensene. På den måten får de se Jesus sinnelag og kjærlighet gjennom oss. Vi som kjenner Jesus har opplevd hans raushet. Vi er kalt til å utvide grensene vi setter rundt våre medmennesker. Dersom vi ikke gjør det, så kommer ikke evangeliet videre fra oss. De trenger å se Jesus og hans raushet fra oss. Men er vi villige å la Jesus bruke oss her, så har han kraft å gi til å utvide grensene, til å våge mer for Jesus, til å ta utfordringene og gi evangeliet videre gjennom vårt livseksempel. Der er noen ord i 1. Peter 2,20 som jeg ofte må lese, både for meg selv og til andre. Om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til han som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere var jo som villfarne får, men nå er dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Måtte vi utvide våre grenser mot den som vi før holdt oss unna. Måtte våre hender være en del av Jesu hender som er utdrakt mot alle vi møter. Ja, utvid grensene, erobre nye landområder og i bønn. Bønnemøtene er mye viktigere enn noen av oss forstår. Bønn er å koble inn alle himmelens sluser av kraft og velsignelse. I Efeserbrevet 6 står det, «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For ikke så lenge siden så hørte jeg om noen ungdommer som var med i en stor vekkelse, og det var vel gjerne på 1940-50-tallet. De hadde bedt konkret under vekkelsen for veldig mange venner, og det var på navnsnevnelse. Og når de kom på møtene, så satt de og ba for de under hele møtet. At Herren måtte vinne hjertene deres. Og under avslutningssangen så ble det invitert frem til frelse. En av ungdommene ba intenst for en kamerat som sto litt lenger fremme. Og da kameraten brøt ut fra rekken og begynte å gå fremover mot talerstolen, sa denne vennen hans høyt med seg selv, «Der for han!» Og så ble det glede i himmelen og glede på jord. På Columbus sin statue, der står det Novum desidero mundum, som betyr «Jeg søker en ny verden». Og et Guds barn har funnet en ny verden, har fått et nytt hjerte og lengter alltid etter å vinne nytt land for Jesus. Tenk om du som lytter under denne andakten i dag, plutselig så inn i et nytt land som du skal erobre. Ikke la noe stanse deg. Det venter både deg og de du er sendt til en stor velsignelse. La oss til slutt høre Pelle Karlsson synge «Det lille lys jeg har». Og så må du ha en god dag, og vi høres.

Lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi leser et fint ord fra Matteus 11:28. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dykk hvile.

0: Dette verset er et av de mest kjente og mest brukte versene i Matteus evangeliet. Det er et kort vers, men det inneholder en vennlig innbygging, en tiltale vi kjenner oss att i, og en lovnad som gir trygghet og trøst. Dette med å streve og å ha tungt å bære, er noe vi alle gjør mer eller mindre. Noen strever mye og ofte, andre gjør det mindre og sjeldnere. Men alle som vet hva dette vil si, får en dag en innbygging fra Jesus. Kom til meg. Vi får komme til han slik som vi er, og hvordan vi enn har det. Børene vi ber på kan være ulike. Noe som for mange kan bli tunge bører, er vonde minner fra fortida, tunge problem i notida, og mange suter for framtida. Å komme til Jesus er å komme til han som både kjenner og vet om alt, og til han som har fullt oversyn og all makt. Han lover oss hvile, og det er han selv som vil gi oss denne hvila. Det er godt for oss å legge børene av. Det er viktig for oss å la børene ligge der vi har lagt dem. Der som vi har lagt dem fra oss, jo Jesus, skal vi slippe å bære dem videre. Vi kan eie hvile og fred ved å ta imot trøst og trygghet fra han, og ved at vi med tillit til Jesus får legge alt fra oss i de sterke og omsorgsfulle hendene hans. Du får komme til Jesus i motgang og tvil, og når nedbøyd i mismot du går. Han vil kveikje din hug, han vil tendre en smil, og for vinter deg gjeva en vår.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner I Namsos natt til I dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant I ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt I bruk drone for å søke etter den. USA og Kina blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar I begge retninger, melder TV2. Statsforvalteren I Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen I ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke aktuelt å gå med på Irans ønsker. De norske håndballdamene klare for finalen I Eurocup etter at de slo Ungarn 27-23 lørdag. Henny Reistad ble kampens toppskårer med 11 mål. Finalen spilles klokken 15 I dag, og det Danmark som motstander. De slo Romania med solide 28-20 I sin semifinale. Norge regjerende mester I turneringen. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.

Med denne sangen skrevet av Lina Sandell, ikke så veldig kjent som mange andre av sangene henne, sånn så ingen for trygg I fare og blott en dag og så videre, men Herrens nåd hver morgen ny. Varfor skulle jeg sørge? Egentlig vet du så skulle vi hatt et filt over ytterdøra vår, hvor dette sto, sånn at vi kunne sett på det hver morgen når vi gikk ut til en ny dag. Herrens nåd hver morgen ny. Det var Carola som sang, og med det så du varmt velkommen. Men til en ny time med programpostserien Han min sang og min glede. Og I dag skal vi oppholde oss I Sverige, ifra A og til Å. Og vi skal bruke mesteparten av tida på en svensk sanger, pastor, forkynner, komponist og alt mulig mann. Skal ikke si så mye mer om han innledningsvis, vi skal snart komme tilbake til han, men jeg kan bare si det at den mannen som vi da skal bruke tid på, han hadde et stort ønske på nyårsdagen sin, og det var å få det de I Sverige kallet for en viol, eller en fiolin. Og det fikk han, og han ble en veldig dyktig fiolinspiller. Men I tillegg så lærte han seg til å spille, og ikke bare lærte han seg til å spille, men han lærte seg til å spille nok så godt, og noen av disse instrumentene spilte han veldig godt. Han spilte cello, han spilte trekspill, han spilte orgel, han spilte piano, meget dyktig pianist, meget dyktig fiolinist, han spilte mandolin, gitar, saksofon, nøkkelharpe, og ikke minst så spilte han 12-strenga lutt. Et litt spesielt instrument som han brukte mye og som du også skal få høre I noen av disse sangene. Altså fele eller fiolin, cello, trekspill, orgel, 12-strenga lutt, piano, mandolin, gitar, saksofon og nøkkelharpe. Så kan du jo grunne litt på hvem han du skal få vite det om 2-3 minutter. Først skal vi høre en sang av, som fra Sverige da. Kurt og Roland skal få synge til oss en tro som bær sangen som Roland sa på mange måter Kurt sitt, Kurt Petersen som han heter, sitt åndelige testamente. Kurt døde jo I 2011 tror jeg det var, av kreft I munnhula, og den sangen som sto igjen mest etter han var dette. Det en tru som bær trua på Jesus folkens, den hell.

0: Nils Nygren vokste altså opp I fattige kår I Stockholm, men mora var aktiv I Philadelphia-forsamlingen, pinsemenigheten der, og Nils ble allerede som barn, tenåring og ungdom sterkt påvirket av pastoren der, sin forkynnelse og undervisning, og han tok tidlig en bestemmelse. Han skulle før bli forkynner, og I mange år så reiste han rundt som evangelist både I Sverige, delvis I de svenske delene av Finland, og han var jo flere turer over til USA og reiste som forkynner blant de svenske utflyttere der borte. Han var jo forsamlingsleder og pastor en nokre år, Nils Nygren. Han hadde et meget allsidig yrke, det skal, eller ikke yrke, men allsidig, han var aktiv på mange områder. Det skal vi snart komme litt tilbake til. Nå skal vi høre enda en sang fra Minstu Sangen-programmet «Gjør något Herre med resten av mitt liv». Dette en sang som tankevekkende. En bønn til Gud, gjør noe, gjør noe Herre med resten av livet mitt, I dina varliga händer. Og så sier han videre «Ta meg og visa meg himlens perspektiv, innan mot aften det ender». Himlens perspektiv, folkens, det ikke alltid vårt. Og det en god bønn å be at vi ser på både våre medmennesker og de muligheter vi har med himlens perspektiv og ikke bare med menneskets perspektiv. Og så synger Nils Nygren videre I denne sangen. Om det kommer en dag da inga sekunder en gang har du kvar. Skumøgd I morgen, men blåøgd I går. Barn I går, gammel I morgen. Og så kommer det en dag da ingen sekunder har du igjen. Og da det nettopp denne bønnen vi må be at Gud får gjøre noe med livet vårt I sine gode hender.
1: Hva blev det av mine hetsige år? Alt hva jeg søkte at hinna. Skummøgd I morgon, fast blåøgd I går. Lika för man och för

0: Du lytter altså til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og I dag oppholder vi oss altså bare I Sverige, og der levde og virka Nils Fredrik Nygren fra 1924 til 2001. Og en av de sangene som han skrev, den skal vi høre nå Mia Marianne og Per Philip synge, og det jo ingen kamp som helst. De kanskje mest kjent for klassikeren der Rosor aldri dør, eller Til en stad jeg på vandring, men de har jo sunget mange, mange, mange andre sanger. Det var en søndag, fru Nygren, hun hadde vært til kirke, og så hadde ikke Nils av en eller annen grunn vært med, men så kom de hjem samtidig, og han har kanskje vært en annen plass og talt, han reiste jo mye som forkynner og evangelist. Og så spiste de middag, og så skulle de ha kaffe, men da det at fru Nygren, hun forteller at denne dagen hadde hun fått høre at I ei av kirkene I Stockholm så hadde det vært branntilløp på lørdagen. Og brannalarmen hadde gått, og brannvesenet hadde rykket ut, og når de kom der så såg de det at det hadde vært et menneske inne I denne kirka som virkelig hadde lagt arbeid I å få ut å brenne ned. Vedkommende hadde laget mange små bål rundt omkring veggene, og så hadde han, eller muligens hun, gått ifra bål til bål og tent på, og så stukket av. Men så viste det seg det at båla de tok ikke fyr før de både var tørr og det var brennbar væske I dem. Og den som fortalte denne historien sa at det så ut som det hadde gått en engel bak pyroman og kvært flammen I bål etter bål etter bål. Og når fru Nygren har fortalt dette så sukker hun litt og så sier hun litt ut I luften. Vi må ikke glemme bort at englerne finnes. Og Nils han reiser seg umiddelbart fra kaffebordet, går inn I andre stue og setter seg til flyglet, og kommer inn igjen 10 minutter etterpå. Da har han skrevet denne sangen, både tekst og melodi, som vi nå skal høre. Glöm inte bort at englarna finns handla om Lott I Sodoma, om Peter eller Petrus, som de säger I Sverige I fängsle, och det handla om det sista verset, hvordan kan, eller kordan kan vi bära nöden ibland? Vad är det för en osynlig hand som räcker oss bägare med tröst när det är nattsvart I vårt bröst? Kanske en ängel in vid dig står og følger med deg hvor du enn går. En alldeles nydelig sang som vi ikke har på Nofk og ikke er mye kjent om, men hvis vi på Radio Sunnmøre kan være med til å gjøre denne sangen mer kjent, så gjerne det.
1: Glem

Nils F. Nygren sa en gang, han var jo en spøkefull, han sa en gang at han hadde ikke særlig lyst å gå rundt I hvit nattskjorte I all evighet. Han hadde sett et bilde av den store hvite flokk I himmelen. Men en hvit smoking derimot med en nellik I knappehålet, det kunne han tenke seg. Og det litt av tema I den neste sangen. Det en sang som han delvis synger og delvis leser. «Jeg har vandret rett lenge». En sang som han følte seg han skrev en gang han syntes synd på seg før, og sier ingen andre syntes synd på han, så måtte han bearbeide det før. En sang om et menneske som kan føle litt trøtt og sliten, og har vandret lenge I denne verden, hatt litt mange nedturer, og drakk felden en seierskål, synger han. Da det han synger at «Lat meg en dag få legge to trøtte hender I dine hender og sovne inn». Og «Lat meg som Lazarus, Lazarus fra Bibelen», salig vakna på rette sidan av himlens dør. Og så det at han da altså foreslår for vår Herre at han må få utlevert en kvit smoking og sette knappe nellik I knappehålet, og så kan han ta del I glede og festa I himmelen. Vi skal høre den sangen, det et liveopptak fra et program som var laget om han under Minstussongen, og her kan du høre at han en mann som behefka pianoet forholdsvis godt. Jeg gått rett lenge.

Som vi tidligere har nevnt, så var jo Nils Fredrik Nygren en kunstner og vandret jo en del I miljøet som kanskje ikke alle kristne vandret I, blant spillemenn og folkemusikere og så videre, og møtte nok der en del folk som hadde opplevd at mange kristne rett og slett så ned på dem og dømte dem både ut av kristen tro og ut av himmelen. Og den siste sangen vi skal høre Nils Fredrik Nygren synge til oss, det en sang som minner oss på at det heldigvis ikke vi mennesker. Som avgjør hva om Gud en dag vil slippe inn I sin himmel. Det sangen som heter Hele himmelen full av violer, eller Hele himmelen full av fioliner, men det sangen om Johan Petter, og Johan Petter var enten en konkret mann som Nils Fredrik Nygren hadde kjent, eller så var han en person han dikta opp I denne sangen med bakgrunn I mennesker han hadde møtt. Johan Petter han var spillemann, og han var alkoholiker. Det mange alkoholikere rundt omkring I Norge og Sverige. Og Johan Petter han lovde kona sin at nå skal ikke drikke mer, og så drakk han. Og så lovde han barna sine at nå skal ikke pappa drikke mer, og så drakk han, med alle de konsekvenser det førte med. Og så lovde han Gud I himmelen at nå skal ikke drikke mer. Han bøyde kne ved benken I snikkarboden I kjelleren som Nygren syng, og så ropte han til Gud, Gud som haver barnen kjær, se til meg som liten Og så drakk han. Og så en dag så dør Johan Petter, og så våkna han opp I himmelen. Og så at han sier til vår Herre at her må det være noe feil, for jeg hører jo ikke til her. Jo, sier vår Herre, vi har ventet på det, Johan Petter, men vi så at dette gikk ikke lenger. Du drakk og drakk, og det førte så mye med seg, så vi ble enige om at vi måtte sende en engel ned og hente det hjem, og så kommer jo Nygren sin humor fram. Vi valgte en svensk engel, da vi valgte engelen Johansson, så nå du hjemme, Johan Petter, velkommen. Her du ventet. Og så at Nygren sier, «Sånn han, sier han, min Gud, all nådes Gud og all trøst sin Gud, og det det eneste de har å stole på, hvis de en gang skal komme inn.» Og når Johan Petter da sier til vår Herre at «Hvordan de havnet her?», så sier vår Herre at «Tror du ikke jeg så bønna di?» Den fortvilte bønna di der nede ved snekkerbenken I kjelleren. Og så begynner egentlig sangen der, hvor Johan Petter han... Ikke lengre ligger I veigrøftene og spyr I gjørme og I fylle, men han svever over enger og fya og inn I himmelen, og der får han tak I en engel, og så danser han med den rundt omkring I himmelen. Det altså en sang som minner oss om den nåde som Gud møter synderen med. Vi må huske at den første som fikk gå inn I Herrens paradis, det var en røver på koffen, hadde absolutt ingenting å vise til, annet enn et fullstendig misslykket liv. Nå står det mye I Bibelen, og det en viktig ting å snakke til hverandre om, at han skal leve et liv som Herren verdig, den som hører Jesus til. Vi skal leve et liv som gjenspeilet det vi tror på. Men så det ikke alltid det lykkast for oss, og noen misslykkast I det skjulte, sånn som de fleste av oss, og klarer å bevare en god fasade. Noen misslykkast mer I det åpenbare, blant annet sånn som Johan Petter gjorde. Men så Herren den samme, og da vi litt tilbake til en av de sangene vi begynte med, når vi begynte med Nils Nygren. Du møtte nåd over all fornuft, nåd over all forstand.

Vi skal forlate Nils F. Nygren og putte inn en par sanger her på tampen av dagens Han min sang og min glede. Nils Nygren, altså, han døde da 77 år gammel oktober 2001 av kreft. Han var med I flere TV-program. Han ga ut sju plater, han ga ut diktbøker og visebøker, og sang altså veldig ofte da til eget piano akkompagnement, og når du hørte siste veffe av sangen Johan Petter her, så hører du at han kan å traktere tangentene på et flygel. Han fikk også en del utmerkelser via det uten at vi skal komme veldig mye inn på det, men var altså en mann som gjennom sang og tale virkelig stod på for å få fram det at kristendom og tro på Jesus, det nåde, og den for alle mennesker. En av de sangene som Mia Marianne og Per Philip sang til oss, eller de sangen sang til oss I sted, glem ikke bort at englerna finnes. Den sangen de aller mest kjent for jo, som jeg sa da, til en stad jeg på vandring. For at de ikke skal synge to sanger I dette programmet, så skal brødrene Samuelsons få synge denne klassikeren «Der rosor aldri dør».

Vi er snart ved veis ende I dagens han min sang og min glede, hvor vi altså har hatt fokus på trubaduren og tusenkunstneren Nils F. Nygren, og bare oppholdt oss I Sverige også når det gjeldt andre sang av Carola, Kurt og Roland. Og Samuelsen har fått sunget til, og Samuelssons heter det. Nå skal Sara og David Åstrøm, de bor I Arvika, rett innenfor Kongsvinger på, over svenske grenser. Noen av dere har kanskje stoppet der på vei til og fra Sverige og handlet litt harrihandel, som det heter. Der bor Sara og David Åstrøm, og de reiser som heltidssangevangelister og ofte I Norge. De skal få avslutte dagens sang om min glede, og jeg tror Nils F. Nygren hadde vært veldig fornøyd med at vi valgte denne sangen, en sang som han kjente godt. En sang som skrevet av en svensk dame, sånn cirka rundt 2. Verdenskrig. Lydia Littell heter hun. Hun har vi laget et program om I denne serien. Hun bodde I byen Kumla og ble bare 49 år før hun døde av kreft, men hun skrev en del sanger om jeg liten eller stor. Alle, alle vil vi ha med, det barnesanger som mange av oss lærte når vi var små. Hun sang sangen «Til en stad jeg på vandring» blant annet, og så skrev hun denne sangen her «Det enda som bær, når allting annet vakler». Det enda jeg har att lita på en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Och som Nils Nygren sa det I förbindelse med sangen om Johan Petter. Det enaste I har att stole på, sa han, visst I någonsinne ska få lov att komma in där, det är Guds nåde. Och så är det sånn, Guds nåde, folkens, den bär lika in evigheten.

0: nyhetene.
1: Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League i kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes nemlig ikke med i troppen som meldt inn til UEFA i forbindelse med kampen. Det imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold i Norge i forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det snakk om genetisk viktig for ulvebestanden da den avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. Og mange som bor i nærheten av Torshov kirke i Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til i dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt i rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

God fredag, hjertelig velkommen til VKs siste misjonstimme på Radio Sunnmøre. Vi sender dem I reprise på søndag, men det fredag når vi lager dette programmet I alle fall. Og finvær, folkens. Man kan jo bli målløs av mindre, men å bli målløs jo ikke særlig lurt når du skal lage radio, men det finvær på Sunnmøre, det var det I går, og det var det I alle fall I dag tidlig. Så da får vi glede oss over det. Vi skal få høre søndagens tekst, Karl Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre Prosti, I samtale med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Peder Almedal skal få gi oss ord til ettertanke, og vi skal få et intervju med han, og litt sang og musikk, og en listepakke, så skal vi ha fylt denne første timen da, som går fra klokka 10 til klokka 12, 11, og fra klokka 6 til klokka 7, og kommer i reprise fra klokka 11 til klokka 12 på søndag, så vi orientert om sånn cirka hvor vi. Arild Ove Hardås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, hun vår ansvarlig redaktør og daglig leder. Det var Kenneth Sivertsen som innledet med den gamle gode Hvilken venn vi har I Jesus. Nå skal vi over til USA, Casting Crowns heter de, en gruppe som har gitt oss mye fin sang og musikk. De skal få synge om broa, The Bridge, og så skal Ann-Bjørg Barane få gi oss dagens nistepakke.

0: the bridge.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Midt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett nauda og hørt ropa hans. Gråten, tryglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle.

0: Andre gonger klarer vi ikke det. Men vi kjem både dag og natt med bare gråt og tårer. Det er godt å få minne om at Gud ikke er langt borte fra de som søker han, og som kjem med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kjem til han med sin au, vert møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det er like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kjem med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi er i. Kan du midt i alt glede deg over at du er velkommen til Gud i dag? Med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine er gjemt i din flaske. Står det ikke i din bok?
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det var en amerikansk type det med navn Toby Mac som sang Me Without You, jeg uten deg, og det jo en viktig tanke gjennom Bibelen da, at vi ikke skal klare oss eller prøve å klare oss heller, uten han, uten Jesus Kristus, og det var det han sang om. Navnet Jesus jo en sang som kåret flere ganger til Norges nasjonale salme og bedehussang og kristensang, jeg vet ikke hva han ikke kåret til. Når navnet Jesus var 100 år, eller det var 100 år før den var skrevet, da, så langt tilbake til så i 2022, da hadde jeg et profekt at i en måned spilte 31 forskjellige versjoner av navnet Jesus, og en dag her så i bladde i sangarkivet vårt så kom jeg over disse 31 versjonene. En av dem skal du få høre nå, det salmeklang som skal få tolke denne sangen da, og så skal vi få høre hva som prekentekst i den norske kirke og en del andre kirker kommende søndag nå til den, hva dato blir det da, 27. september.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 8, 14-17. Peters svigermor og andre syke. Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at svigermor hans lå og hadde feber. Han rørte ved handa hennes. Da ga feberen seg, og hun stod opp og tjente han. Da det ble kveld, kom de til han med mange som hadde vonde ånder. Han drev ut åndene med ett ord, og lekte alle som var syke. Slik skulle det oppfylles det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer.
0: I søndagens tekst så handler det om Peters svigermor og andre syke. Og hva kan vi legge merke til i måten her Jesus møter de syke på i denne teksten?
2: Nei, det som jeg legger merke til er at når Jesus kommer hjem til Peter, så ser han svigermor, og han ser hun er syk, og så handler han med en gang. Han rørte ved handa henne. Det er ikke noe ord sagt, i alle fall ikke som er gjengitt. Og da gir feberen seg. Og hun stod opp og tjente han. Så jeg legger merke til to ting. Jesus, han gjør henne frisk. Han tjener henne med å gjøre henne frisk. Og så skifter rollene. Hun står opp, og så begynner hun å tjene han. Mm. Det er litt vakkert.
0: Mm. Hvorfor er det viktig for evangelisten å fortelle at Jesus både rørte ved mennesket, drev ut vonde ånde, og helbredet alle som var syke i hermetegn? Hva sier det om Jesus?
2: Ja, det som står i verset etter det du nettopp siterte nå, det er en link tilbake til profeten Jesaja. Slik skulle det oppfylles det ordet som er talet gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det som jeg tenker med det her, og som ofte blir både neglisjert i kirkene våre, men også kanskje rister på høyde av i våre rasjonalistiske samfunn, det at helbredelse, det skjer ikke. Mm. Det var kanskje noe på Jesu tid, eller hos enkle mennesker som trodde at faktisk funket sånn, men i den bibelske fortellingene, så skjer det. Og her er det en ren helbredelse av en som er febersjuk, og da tror jeg at grunnen til at Matteus legger til at det skjer med mange, det var at dette her var noe som skjedde der Jesus gikk fram. Mm. Altså folk ble fridd fra onde ånder, og de ble friske fra sykdommer. Så helbredelse er faktisk noe som er fysisk også, og som er mulig der Jesus går fram, eller han lar skje, og som vi vet også har fulgt kristen kirke i århundrer og opp til vår tid, der mennesker på uforklarlig vis blir friske.
0: Men her står det, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Og det vil jo da nødvendigvis ikke si at hvis du ber til Jesus om å bli frisk, så blir du frisk. Det står jo at han bærer våre sykdommer. Hva kan det bety for oss i dag?
2: Ja, altså dette her er jo tatt ifra Jesajas 53, som blir jo kalt det er jo en slags messias profeti da, om den Herrens lidende tjener. Og jeg tenker at en ting er å bli helbredet fra fysisk sykdom, eller som vi hørte om Lazarus sist søndag, at han ble vekt opp fra de døde. Altså der er en kraft i Jesu ord, som går utenfor vår virkelighet og som vi ikke forstår. Og denne kraften, den har han gitt til kristne som ber i hans navn. Det skal skje under i Jesu navn. Og det skjer ikke alltid. Og vi vet også at på Jesu tid så var det mange han ikke helbredet. Altså sykdom ble ikke utryddet på Jesu tid i Jerusalem. Den var der fortsatt. Men der han gikk fram så ble mange friske. Og her står det til og med lekte alle som var syke. Og det forstår jeg i den settingen der han gikk fram. Og det skjer, og det er mulig også i dag. Men når Matteus linker dette til Jesaja, profeten Jesaja 53, så er det link til et større bilde. At Jesus han helbreder oss fra mye mer enn bare fysisk sykdom. Han går inn til kjernen av vårt problem, som er vår motstand mot Gud, og fiendskap mot Gud. Og så ligger det som du sier, det er at det han ikke bare tok bort våre plager, men han ber våre sykdommer. Og kanskje er det at det han er med oss i sykdommen. Mange vittner også om det, at de har trøst i det som er vondt.
3: Mm. Ja, det er akkurat det siste du sier, så hører en jo mange som, altså det har vært, altså det er tungt å være syk, men det har vært lettere i sykdomsperioden, når en har kunnet hatt Jesus og ja, be til å få trøst i det.
2: Ja, og så blir vi kjent med en djupere dimensjon i evangeliet. Sånn som jeg tror kanskje jeg har sitert en gang før, Joni Eriksson Tara, som ble lammet en syk stupeulykke 17-18 år gammel, fra halsen og ned. Hun dro rundt fra menighet til menighet og ba om helbredelse og ble aldri frisk. Og så slo det henne etter en tid, altså det må være noe mer. Og så la hun mer i Bibelen og i evangeliet, og så fant hun ut, som hun sier det selv, hun ble intervjuet 50 år etter ulykka, og så sa hun, det finnes en helbredelse som går djupere enn hender som kan klappe og føtter som kan gå. Og det er et sterkt vitnesbyrd for en som har vært bundet i rullestolen i 50 år etter en stupeulykke.
3: Er det noe som kan utfordre oss kristne i dine tekster i dag?
2: Jeg tenker litt som jeg sa innledningsvis, at i vår rasjonalistiske tid så skal ikke vi være redd for å slippe evangeliets budskap om helbredelse løs. Og også i det nye testamentet sitt brev så er det klart, altså er noen av dere syke, kall sammen menighetens eldste og be, salv eldste og be. Salv hodet med olje og be for de. Så skal den troendes bønn helbrede den friske. Og da tror jeg vi skal la det være opp til Gud om hva han faktisk gjør. Noen ganger skjer det, og noen kan det hende det skjer en helbredelse på et djupere plan som vi ikke ser, som er en del av denne forbønnshandlingen. Men jeg tror vi skal frimodig løfte fram at Jesus han kom også og gjorde mennesket friske. Og noen ganger ser vi at slik fysisk nød blir møtt på uforklarlig vis.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Denne veka vi fokusert på den lille Bibel, altså Johannes 3,16. Vi kan den sannsynligvis utnatte alle som lytter til ord til ettertanke, men likevel så kan gjerne dette være tanker som kan ha gjort det godt. Kanskje det setter i gang andre tanker hos deg, og spesielt vil det være gledelig om du tok imot utfordringer til å ta imot Jesus som din frelser, som vil gi nettopp deg evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke unaturlig at det følger en reaksjon på dette i våre liv. Og for meg som tror på Jesus, er det blitt en livslang tjeneste, der jeg ønsker å være til hjelp for andre. Ikke alltid likevel lykker i menneskelige syn, ut fra menneskelige synster, men likevel. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Et kjent sitat fra det Nye Testamentet, nærmere bestemt fra 2. Korinterbrev 5,14. Uttrykket handler om at Guds nåde og Jesu offer for mennesker ikke skaper en passiv tro, men virker som en sterk indre drivkraft for å leve og handle for andre. Litt for kort da kan vi sette sammen budskapet fra vers 11 til 15 slik. Da vi altså kjenner otten for Herren, prøver vi å vinne mennesket. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Så vi har gjort dette klart for oss. Når en er død for alle, så er de alle dødd. Og han døde for alle, så de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Ja, og i den opprinnelige greske teksten så står ordet tvinge og betyr syne jeg. Det betyr å holde sammen, drive eller lede. Og sånn sett så handler det ikke om tvang, men det handler om en motivasjon som følger av takknemlighet. Verset det bygger på at en døde for alle, noe som betyr frelse er gave som er gitt til alle mennesker. Og det innebærer et nytt liv. Konsekvensen av kjærlighet er at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for deg. Og så er det slik at dette blir et drivkraft. Og i teologisk sammenheng så bruker en ofte dette uttrykket for å fortelle hva som gjør at kristne engasjerer seg i misjon, i nestekjærlighet og i forkynnelse. Det er kjærligheter som sprenger grenser. Det er kjærligheter som presser på for at en må dele budskapet videre. Og for meg personlig så er dette ført til en lengt etter å være med i det kristne arbeidet. Kallet har vært ulikt fra det startet med barne- og ungdomsarbeid til styrearbeid i Ulsteinvik Indremisjon, ulike kretsstyre, og senere frivillig forkynnertjeneste, spesielt for Sunnmøre Indremisjon og Lys over land. Nå åpner det seg nye dører. 1. september startet jeg i stillinger som daglig leder for Hagelastiftelsen Håp, samtidig ønsker om å bli brukt som til forkynnertjeneste ligger der, så vil jeg nå i mye større grad også få være med og delta direkte i nødhjelpsarbeid. Det er bånd i denne verden, som ikke er noen som bryr seg om deg, hvis ikke vi går. Enten fordi det er foreldreløse, eller fordi foreldre ikke bryr seg. Det er rusmisbrukere, og andre fattige, og vi forstår neppe omfanget. Men vi skal få rekke ut en hand fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Og så får jeg oppleve en uendelig glede i denne tjenesten. Og det er det også, å få sitte her og få lov til å bringe deg et budskap fra frelseren gjennom nærradioene. Må jeg enda en gang få lov til å si at den kjærligheten til verden som han viste da han hang på korset,
omfatter også deg. Må du lytte og ta imot hans kjærlighet og tilgivelse.

Peder Almedal er det altså som gir oss, eller har gitt oss da, ord til ettertanke denne veka her på Radio Sunnmøre. Vi skal få et intervju av vi med han og høre hva han driver med. Han har skiftet jobb denne sommeren her, og det vil han og Ragnhild sikkert snakke litt om. Jeg har ikke hørt det intervjuet før, så det kan jo bli spennende, men før det så skal vi ta oss en tur til Sverige. Det følt en feil å reise til Sverige, og der bor det jo mye bra folk, og en av dem har jeg fått en glede I livet å bli kjent med. Han bor I Härnösand, det sånn cirka rett øst for Trondheim, sånn omtrent bort til Østersjøen, det en stor svensk by som heter Härnösand, og en av dem som bor der, han heter Torkel Selin, han reist som sangevangelist og sanger, og det I hele sitt liv, han blir kalt for svenska kyrkans evangeliske trubadur, blant annet. Han skal få synge til oss nå. Vend deg til Jesus, og så skal vi altså få et intervju da med Peder Almedal.

0: Denne veka her så det Peder Almedal som gir oss ord til ettertanke. Og du har vært her I radioen og hatt dette flere ganger, men da med en annen titel, nå som leder for Harila-stiftelsen. Og hvordan det å gå inn I din jobben? Du har jo fått smakt litt på det.
1: Ja, det kjempespennende. Det jo ikke mange dager jeg har vært I tjeneste, men jeg har fått være med på tur til Russland. Og det står for nå både tur til Israel, og det står for en ny tur til Russland I løpet av høsten. Mm. Men det klart det veldig sterkt, og mange utfordringer selvfølgelig. Men det må man rekne med. Og så det slik at mange av de tingene som Harila-stiftelsen eller Steinar Harila har stått oppi kan virke så vanskelig gjerne umulig for oss andre men det klart jeg har fått et kall, vi har fått et bibelord som støtter veldig sterkt opp om det spørsmålet og det ja som vi fikk gi på spørsmålet om å gå inn I tjenester slik at vi tror at det han som da på samme måte som han gjorde med Moses hadde masse spørsmål, jeg hadde ikke noe tro på at han kunne gå inn I noe oppgave med å føre folket til Israels land, men Jesus, eller Gud svarte på alle hans innvendinger og ga en klar beskjed, jeg skal gå med deg. Og det mitt håp.
0: For deg som ikke kjenner til Harila-stiftelsen, så lytter nå litt sånn I korte trekk, hva det dere gjør?
1: Ja, for det første så jo Steinar, han har jo stått I vekkelse hele livet. Og det også stort å få være med og inn og oppleve den atmosfæren som I det livet som rører seg rundt Steinar. Så vi håper jo at vi kan forstå I møtesammenheng også på Sunnmøre og andre plasser og det klart vi gleder oss både hos Solgunn og meg at vi skal forstå I lag I en slik tjeneste men utover det så det et stort hjelpearbeid I Russland og I det hjelpearbeidet så det jo veldig mye arbeid mot barnehjemmer en av barnehjemmene nå så skal vi innvie den på turen vi skal ha I november og I den turen så det jo en barnehjem som heter Dikoni som der det får over 70 barn inn på en barnehjem og nå det vært stua ihop på en lite flate og alt for kommerlig for så mye barn som våre da Så vi har fått være med og bygge opp de nye lokaler. Vi har også vært med og bygd opp en barneby som heter Vårsol. Det Russlands eneste bedehus og eneste bibel- og landbruksskole. Som bygd opp der I et område som heter Taitsi. Og det var spennende å få være med og ha undervisning på bibelskolen og se der en også bygd opp en farm eller en gård som skal være understøttende til den barnebyen og også være med og kunne dele ut mat til de som ikke har nok å ete slik at den ikke først og fremst laget til for at vi skal tjene penger den laget til for at vi skal kunne yte nødhjelp og det det som kallet hele veien men også I Israel så det et arbeid og det har vi ikke fått sett så mye på enda men vi skal ned til Israel 14-20. Oktober om noen vil være med så det bare å ta kontakt så For der kan han melde seg på helt til flyet går. Men men der i en barneheim som heter Neve Mikael i nærheten av Cesarea, som er et hjelpeprosjekt som jeg er sterkt engasjert i. Og der er også der flere hundre barn som er tilknyttet den barneheimen og det opplegget der. Og vi støtter også flere andre tiltak i Israel da.
0: Og dine veka her da, så har du ord til ettertanke, og titelen er vel kanskje For så elsker Gud. For disse andaktene her, og nå er det verden også vi skal få lov til å jobbe med. Hva håper du at folk sitter igjen med etter disse andaktene?
1: Jeg håper det at en ser at det er sant det som Gud har sagt, og at en ønsker å følge han, at en ønsker å ta imot han, de som ikke har gjort det før, og fordi at det er bare godt det som han er å gi, og han vil fylle livet vårt med et innhold som ikke teker glansen av livet, slik som Trygve Bjerkreim formulerte det. Nei, han vil gi oss fremtid, og han vil gi oss håp.
0: Tusen takk for det du deler, og vi må si lykke til da en ny jobb, Peder Almedal.
1: Takk.
2: Ja, takk til Peder Almedal som har gitt oss ord til ettertanke denne uka her, og neste vek er det en ny person. Det skal jeg finne ut på mandag. Hva med? Vi har det liggende klart, men vi tar en ting i gangen. Du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre. Del 1, fredag 25. september mellom 10 og 11 og 6 og 7, og i reprise da på søndag mellom 11 og 12. Og vi skal avslutte med Bjørn Aslaksen. Han skal få synge om en mektig vind, og så skal vi fortsatt ha en nyhetspause, og så skal vi fortsette da med del 2 av dagens misjonstime. Da skal vi få høre at det snart skal være basar på Vigra, det er inntekt for Radio Sunnmøre. Det er jo blitt lov nå da, denne veka her, så kom jo den gode meldingen at det er lov igjen å ha lotteri til inntekt for radio. Det har en eller annen grunn vært ulovlig en 2-3-4 år. Spør ikke meg hvorfor, og det tror jeg få så visst om, men det ble jeg få vetat sånn, og nå er det opphevet heldigvis da. Men det skal vi komme tilbake til. Nå skal jeg takke for denne timen. Arild Ove Harlaas er altså navnet mitt. Etter nyhetene så er jeg tilbake igjen. Bjørn Aslaksen skal få lov å synge nå. Sangen heter som nevnt En mektig vind.

0: Nyhetene.
1: En mann i 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på å stikke av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO eller NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer er arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League i kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes er nemlig ikke med i troppen som er meldt inn til UEFA i forbindelse med kampen. Det er imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold i Norge i forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Og mange som bor i nærheten av Torshov kirke i Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til i dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt i rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.

Da er vi oppdatert på siste nytt I den store verden. Det ikke alltid like oppbyggelig denne, men det noe helt annen sak. Men det noe viktig for oss da, å følge litt med hva som skjer rundt omkring I den verden vi satt til å være leve I. Og kristne mennesker jo kalt til å være lys og salt I denne verden for dem som bekjenner kristen tro. Og da det greit å vite litt om hva som skjer da. Vi I gang med del 2 av dagens misjonstime over en åpen bibel, et visdomsord fra Asbjørn Kvalbein. Vi skal dele en sang med en dame på Ellingsøya, og vi skal ta en prat med Eli Remme som med I en forening som kort og godt kaller seg Radioaktive Damer, støtteforening for Radio Sunnmøren Flott igjen. Andreas Vennemo var det som innledde «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg», og nå det Katie Troccoli, kan det uttale sånn da, T-R-O-C-C-O-L-I, ja, det skal vi ikke si noe mer om, men hun skal få synge «I wait», og så etterpå en dame som en god venn av oss I Radio Sunnmøre, hun skal få lov å fortelle hvorfor en bestemt sang betyr noe spesielt for hun. Det planen, Ari Love Hardås navnet mitt.

Ja, jeg heter Gro Hofseide, og jeg har veldig lyst til å høre sangen «Kongen kommer». Det er en sang som Evy Tornquist sang i sin tid, og den hadde LP-plata av henne i min ungdom, så jeg og søstra mi spilte veldig mye akkurat den sangen. Så den kunne jeg gjerne tenkt meg å høre.

det var David André Østby med en av sine mange, mange, mange flotte sanger som han har gitt oss de senere årene, artisten og ikke minst evangelisten og sangeren David André Østby din. Nåde den ny, eller nåde stor som sangen heter. Så skal vi ta oss en tur til Sverige igjen, det gjorde vi forrige time også. Det mye bra sang og musikk som kommer fra Sverige da, og Julia Vilkander, Linnea og Gabriel Hagenfors, de har vi spilt mye på Radio Sunnmøre. De skal få synge For at du den du eller For at du den du blir det vel på svensk kanskje. Og så skal Svein Anton Hansen, han pastor i Norea Radiomifon, og han pastor i menighet sør på Sør- Sør-Norge en plass, men han det som gir oss over en åpen bibel denne uka her.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. Vi i kapittel 14 i Johannes åpenbaring. Og vi skal lese først sammen vers 13. Fra himmelen hørte jeg en røst som sa, «Skriv, salige de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.» Vers 13 avslutning på versene 6-13, der vi har hørt om tre engler som forkynner dommen. Og etter at disse tre englene har forkynt dommen som skal komme, så svarer man fra himmelen at salig de døde da som skal dø fra nå av og dør i Herren. De skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem. Ja, det salig å dø? De fleste av oss, eller egentlig alle, vil vi jo helst leve. Men det salige, det lykkelige ved å dø, det at vi skal få hvile. Dette ble skrevet som en oppmuntring til de forfulgte kristne om å stå fast i troa, selv om man risikerte martyrdøden. For ved døden så skal man få hvile hos Gud. Og dø, ja, det jo et tap. Men samtidig ifølge det nye testamentet så skal vi tenke annerledes om døden. Det å dø i Herren på en måte også noe godt, for da kommer vi hjem til Jesus Kristus, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det godt å få hvile fra forfølgelse og motgang, og samtidig så det godt også å få hvile fra eget strev og egne gjerninger. Gjerningene, de skal følge oss til himmelen. Og når det står om det i Bibelen, så står ikke det som en motsetning til at vi blir frelst kun ved Guds nåde. Det viser bare at en sann og ekte tro også har gjerninger som kommer til å følge oss inn i evigheten. Gode gjerninger, det en frukt og en lønn av oss som følger Jesus Kristus. Samtidig som vi understreker at våre gode gjerninger eller lidelser for Kristus ikke det som åpner himmelens porter for oss. I Hebreerbrevet kapittel 4 så møter vi et flott uttrykk, at det skal være en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Ja, i himmelen så blir det ikke bare en sabbatsdags hvile, men det blir en evig hvile. Og ikke minst for forfulgte kristne så det en lengsel etter å få hvile fra denne verdens motgang, og om vi ikke blir akkurat forfulgt, så kan vi kjenne på motgang i livet, sykdom og på andre måter kjenne en lengsel som gjør at vi ønsker å hvile hos Herren Gud. Og da skal vi også tenke på det at Gud hvilte, det står jo det etter han hadde skapt på 6 dager, så hvilte han på den 7. dagen. Har Gud behov for hvile? Ja, så har i alle fall vi behov for det. Hvile, det avkobling, men også tilkobling. Hvile, det på en måte å være på lading. Jeg skal få koble av fra det som jeg ellers gjør i uka, og så skal jeg få koble meg til å lade opp til en ny arbeidsuke. En dag så skal vi hvile, ikke bare en dag, men hvile for alltid. Samtidig som vi skal være med å tilbe lammet i himmelen. Det vil ikke bli opplevd som et strev å tilbe lammet, det vil være en evig glede og en evig hvile i himmelen. Som en avslutning på Johannes åpenbaring kapittel 14, så skal vi lese de siste versene. Vers 14-20. «Og jeg så og se, en hvit sky, og på skyen satte en som var lik menneskesønnen.» Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden. Og en annen engel kom ut fra tempelet og ropte med høy røst til han som satt på skyen. «Løft din sigd og høst inn, for tiden kommet for å høste, og jordens grøde fullmoden.» Han som satt på skyen lot av sigden gå ved jorden, og jorden ble høstet inn. Det var vers 14-16, skal vi komme litt tilbake til 17-20. Her står det om en kornhøst, og
Endetiden innhøstningstid for Guds folk. Gud skal høste inn sitt folk og ta oss med hjem til himmelen. Og det står om han som satt på denne skyen, at han var lik en menneskesønn. Og når vi møter begrepet menneskesønnen i Bibelen, så brukes det primært om Jesus. Han den himmelske og herliggjorte Kristus, han menneskesønnen. For det var det uttrykket Jesus brukte om seg selv mest her på jorda. Og det står om denne menneskesønnen at han har en krone på sitt hode. Ja, Jesus konge. Han skal komme igjen som kongen og dømme jordens mennesker. Og så står det også at denne menneskesønnen hadde en sigd i sin hånd. Og sigda, det var noe man brukte for å skjære av korn. Så det brukes her som et bilde på innhøstninga. At Jesus skal en dag dømme og skjære av og høste inn til himmel eller til fortapelsen. Og dette skal være som en kornhøst. Og det brukes av Jesus selv også for å si at han skal samle inn rikets barn til himmelen, kornhøsten. Og vi leser vers 17-20 til slutt. Det kom nå enda en engel ut fra tempelet i himmelen. Han også hadde en skarp sigd i sin hånd. Så kom det en tredje engel fra alteret. Han hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen med den skarpe sigden. «Send ut din skarpe sigd og høst inn drueklasene på jordens vinmark, for nå druene modne.» Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene på jordens vinmark, og kastet dem i Guds vredes store vinpresse. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og blodet fløt fra vinpressen, så det sto opp til bislet på hestene hele 1600 stadier borte.» Ja, hvordan skal vi forstå dette? Her det altså en engel som skal høste inn druehøsten. Det et bilde på innhøstningen av de ugudelige. Det to ulike engler som kommer ut fra Guds tempel i himmelen. Den første av disse to englene får oppgaven med å høste inn vantroens barn, som her kalles drua. Menneskeheten blir da jordens vinmark. Og straffen for de ugudelige å bli kastet i Guds vredes store vinpresse, som det sto i vers 19. Og så las vi at blodet som kommer ut fra denne vinpressen, det står opp til bislet på hesta hele 1600 stadier borte. Hva i alle verden betyr det? Et stadie, det var det samme som en runde på idrettsstadionet, 185 meter. Og for å gange opp da, så blir 1600 stadier det samme som 296 kilometer. Altså så skal blodet nå opp til bislet på en hest ca. 30 mil unna. Det sier noe om omfanget av dommen over de ugudelige og fortapelsen, hvor langt og bredt og vidt den skal nå. Ja, dette jo billedlig tale og ikke så lett å forstå på mange måter, men det sier noe om alvoret til å ikke være på Guds parti i den siste tid, og ikke minst når dommen kommer. Jesus skal samle inn kornhøsten, de frelste til himmelen, og samtidig skal det være en druehøst, der det skal være en engel som høster inn druene, som da blir på en måte bildet på den som går fortapt. Så langt kom vi i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, den siste bok i Bibelen. Men bli med i neste episode når vi blar om til kapittel 15. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen Bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Vi nærmer oss slutten vi på dagens mikrofonstime her på Radio Sunnmøre. To sanger pluss et visdomsord, det jo ikke så dumt det. Det var Group One Crew som den amerikanske gruppen som sang til oss nå, og nå skal Sum, seriøse unge menn, det var en del unge menn som sang sammen en stund. De fremdeles seriøse, men de ikke fullt så unge menn lenger da, og jeg vet ikke om de synger sammen heller, men nå gjør de i hvert fall det til oss her. Jeg fri, og så det jo Asbjørn Kvalbende som skal få lov å gi oss et lite input.

0: gammel rik mann var kommet til siste fase I livet. Der han lå og tenkte over livet sitt, sa han til de nærmeste, «Jeg angrer på alle de bekymringene jeg laget meg, for hendelser som aldri kom.» Om bekymringene hadde en annen oppdaget en hemmelighet I tide, for han sa at «Når jeg ser 10 vanskeligheter komme trillende nedover veien mot meg, så står jeg bare rolig og venter, for jeg vet at minst 9 av dem vil forsvinne før de når meg.» Vi kan alltid stramme oss opp når bekymringene kommer trillende. Men den beste styrken til å møte bekymringene får vi når vi hører hva Jesus Kristus har sagt. Han taler med Guds egen myndighet og trøst når han sier «Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»
1: Asbjørn Kvarnveien, han med oss I missionstimmen på mandag, og han, når vi har lagt bak oss helga, og hører du dette på fredag, så jeg lyst til å ønske deg skikkelig fin helg, og hører du dette I reprise på søndag I 12.1, så har jeg lyst til å ønske deg en fortsatt fin søndag. Men når jeg sitter og lager dette programmet, så det helg snart, og det jo ikke det dummeste I verden akkurat det. Det var en grunn til at Gud oppfant søndagen, for å si det sånn. Runar Bang, han skal få lov å avslutte dette programmet. Sangen heter Better Together, bedre sammen. Aril Ove Harlås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartal Espelund, hun vår daglig leder og ansvarlig redaktør I Radio Sunnmøre, og så sier vi bare takk for følget.

nyhetene. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer er arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for 1 scoring og 2 målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Det var Hilde Svelade som inledde dagens I fokus med sangen Vær du visionen. Vi skal høre en annen versjon av den sangen senere I programmet, men I dag så skal vi rette fokuset vestover til den keltiske tradisjonen. Og denne sangen en del av det, og jeg har fått besøk I studio av to som skal hjelpe oss med det, Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg. Velkommen I studio.
1: Takk for det.
0: For å begynne en plass, Jan Løkkeborg, du til daglig sokneprest I Skodje, prestdel, men det ikke først og fremst derfor du I dag, men du på en måte fagperson, teologisk har jeg forstått. Hva den keltiske arven for noe? For å begynne der.
2: Ja, da kan vi nå spole helt tilbake og spørre oss hvem var disse keltene? Og det jo en folkegruppe som nok mer kan grupperes og defineres utifra språk og kultur enn hvor de bodde hen. Fordi det var spredt utover store deler av Europa, Lille Asia. Du finner spor av det I Schweiz, og du finner spor av det. Det var også, ja, det var bosatt og spredt utover alt egentlig. Og det som kanskje da mest og lettest definerer det, språken og kultur og religion. Og det enkleste måten å forstå det på, tror jeg, hvis den leser Asterix Obelix, så får den et bittelite innsikt i hvem disse kelterne var. Og vi kjenner igjen Trubadurix, som da var barden, altså dikten. Det var jo en sånn sentral skikkelse. Så hadde du han Miraculix, denne trolldoktoren som representerer druidene, altså presteskapet, og så hadde du Asterix Obelix, som da jo det vanlige. Og jeg tror det var Alexander den Store som sa det at disse kelterne var et fryktløst folk. Det eneste de var redd for, det var at himmelen skulle dette I hodet på deg. Og det sånn du, når du leser Asterix Obelix, så det jo en sånn setning som kan komme igjen, en sånn kommentar. Så var det da etter hvert drevet over til de britiske øyene og bosatte seg da I Wales og nordover til Skottland og Irland. Så før årtusenskift en gang, tenker jeg, eller før år null da, og fremover der, så var det spredt utover der. Pikterne også et sånt annet navn på kelterne.
0: Og disse folk, Alfhild, de har betydd mye for den kristne tradisjonen I Norge. Det ikke rett å forstå det sånn?
1: Ja, stemmer.
0: De kom til Norge en gang tidlig igjen.
2: Ja, vi har jo, hvis vi går til Selja, så har vi jo en legende eller en historie der. Altså det veldig sannsynlig, nå kjenner vi jo vikingene og forfedrene våre som dro på røvertokt og ikke bare det, men drev handel på de britiske øyene. Det ikke så usannsynlig at de kom da over andre veien igjen, for det var jo et folkeslag som ble veldig tidlig kristne allereie tilbake på 300-tallet og kanskje før det. Så har vi spor av kristenhet i de britiske øyene. Og da har vi jo Sunniva, som dronninger som kom over til flykta og kom over til Norge. Så spor av kristen tro var det jo tidlig før Hellig Olav. Så det veldig sannsynlig at det har vært valfarting andre veien også.
0: Ja, så du sier altså det at det som vi finner på stadt I dag med klosterruiner, sånn, var blant de første kristne misjonærene som kom til Norge da, med andre ord?
2: Det vel en hel del av de skriftlærde, så det heter seg, altså fagpersoner som vil være enige I det. Det finnes jo I alle fall noen spor av det spredt rundt I Norge, så vidt jeg skjønner da. Så, men den offisielle kristningen jo med Hellig Olav, men som sagt, spor av kristen tro finner du før det.
0: Du, Alfhild Ødegård, du har oppdaget det keltiske etter hvert, og blitt veldig glad I det. Hvorfor dette så viktig for deg?
1: Starten var nok at jeg satt og las bladet Agenda, Nordmisjon sitt blad, og der stod at det skulle være keltisk retrit på Holmly ved Brygja I Nordfjord. Det stod ikke så mye om hva det var, men jeg tenkte nordmenn.

0: Jeg drog alene, og det kan ofte være lurt når en reiser på en retreat, og kjente ingen. Og dette her ligger jo i Nordfjord, og jeg kjente vel på en måte at jeg startet denne her stillheten allerede ved å kjøre sakte ut gjennom fjorden, og stoppe litt langs med. Og så har jo en tradisjon i kristne sammenheng at det vi ofte jeg ønsker folk velkommen, kjekt å se det og masse sånne ord og uttrykk men der var det veldig stille de få som jobbet der gikk sakte, snakket sakte og jeg husker hun Brit som tok imot meg, hun sa enkelt velkommen jeg vil vise deg rommet ditt men først vil jeg vise deg det viktigste kapellet Så gikk vi opp dit, og så sa hun, der plassen din, den stolen din, og her åpen hele døgnet. Så ba hun en stille bønn, ikke stille bønn, men hun ba en, la oss et Guds ord og en kort bønn, og så gikk hun. Og jeg sto igjen i kapellet og opplevde at her det Jesus som tar imot meg, mer enn alle mennesker rundt meg. Og jeg tenkte på dette her ordet, eller den her sangen, og når ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind, går vi et steg til siden, slik at Jesus slipper inn.
1: Vi skal få ut mer vi om både hva du har opplevd og hva dette for noe. Før det så skal vi høre Kristina Jølstad-Moy. Hun har sunget en del av disse sangene som har tradisjoner til keltisk tradisjon der borte i vest. Han stod opp for dagen demret. Skal hun få synge til oss nå?

0: Kristine Jølstad Moi der med sangen Han sto opp før dagen demret, en av mange sanger som har altså sin bakgrunn i den såkalte keltiske tradisjonen, og i dagens program så har vi besøk i studio av Jan Løkkeborg og Alfhild Ødegård. Og Alfhild, før vi hørte denne sangen så fortalte du litt om første gangen du var på keltisk retrit, og du fulgte oss innom døra og inn i kapellet, men fortell mer.
1: Vi kunne presentere oss med fornavn, men vi skulle ikke stille hverandre spørsmål hva vi gjorde på, eller ingen spørsmål, vi bare var der for vår egen del, men opplevde jo et fellesskap uten å vite noe om hverandre. Det var litt spesielt. Og så var det stille, det var musikk, mest instrumentalmusikk under måltida. Og så var det en god del tura ut, og vi var også kjørte til Selje og for ut på Selja ved klosterruinene der, og hadde en vandring der med, ja, der vi blant annet fikk legge fra oss steiner som symbol på børene vi bar, og tidebønn langs den vandringen opp til Selja. Så det var en annen måte å være sammen på. Så var det jo stille tid hver enkelt med Guds ord og bønn, og så var det så befriende, for i stedet for å sitte og tenke nå må jeg få noe ut av det, jeg må, ja, hva la seg her, hva betyr teksten og alt dette her, så fikk vi det her til å trekke oss tilbake igjen. Guds ord er levende, det virker på meg, jeg slipper anstrenge meg sånn, Jesus er her. Og som det sa, om du ba og sovna litt, Jesus han jobber mens du søv også. Så det var en veldig sånn rekreasjon i det. Og så har det vel betytt også for meg videre at jeg kjente at mange ting av disse ytre tingene betydde så lite for meg videre, og det kjenner jeg måtte varte ved, altså dette her å eie og skal ha og sånn, nei, det er jo viktig for meg. Nesten sånn at jeg ser med folk med stor eiendom og ting og tang. Åh, stakkaren, alt det har jeg kommet med. Så jeg kjente at det var nok så mye mer levende og djupere og viktigere enn ting og ord. Og selv er jeg ganske ordrik. Det var så nydelig bare for å legge det fra seg og være.
0: Som teolog, Jan Løkkeborg, hva tenker du om dette med stillhet og den keltiske tradisjonen i forhold til mange andre ting vi styrer med i kristne sammenhenger?
2: Ja, om jeg kan svare så konkret på det, jeg vet ikke sikkert, det går godt an å problematisere det med det keltiske, men jeg tror det er noen særtrekk i alle fall som kan være sant. Det hadde jo på en måte sin høydepunkt fra, si, 200-300-tallet da, fram til 800-tallet kanskje. Og det som da, jeg tror folk fanger opp som er fint, altså vi hører at det skjedde ut i naturen, det som Alfhild forteller. Dette med naturnærhet, det keltiske hadde kanskje enda større innflytelse fra Østkirka, altså kirken i Øst. Vi vet at på 1000-tallet så skjedde det skisma, som vi sier, der de delte seg Vestkirka og Østkirka, så det er veldig tydelig preg av at de hentet mer inspirasjon fra Østen enn fra Roma. Østkirka enn fra Roma. Og da, noe av det som kanskje preger kirka i vest, og som vi kjenner igjen i dag, da, det er dette, denne oppdelingen, denne dualismen, den finner du ikke igjen i det keltiske. Det er mer sånn altomfattende. Og det kommer veldig sånn tydelig fram da, i den keltiske kunsten. Dere kjenner igjen disse knutene, de uendelige knuter. Det keltiske korset med jordkloden som fortell oss at det veves, det evige veves sammen med det nåtidige. Det jordiske og det verdslige henger sammen med det evige, og alt sammen er en sånn uendig knute. Og det er kanskje noe fint, og det er dyreverden, altså det er ikke, vi skiller ikke mellom oss og deg, vi setter ikke oss over naturen, men vi er en del av naturen, og det må jo være veldig sånn innpolitisk korrekt i vår tid også. Og det med bønnene som også vi henter da, der er bønnen er også veldig sånn altomfattende. Det handler om bønner for helt hverdagslig gjøremål, om melking av ku og lage klær og velsignelse for planting og innhøstning for det nyfødte og så videre. Så det er ikke sånn veldig tydelig skille, sånn som kanskje vi i Vest har vært vant med da. Det åndelige er, it's a thin place, sier de ute på disse her hellige plassene da, på Lindisfarne og Iona. Det er en skikte mellom det notidige og det evige veldig tynt. Det tror jeg noen veldig mange omfavner.
0: Vi skal høre mer både om Lindisfarne og dette vi, men vi må ha en sang til Hilde Svela. Hun innleder, men hun skal få synge en sang som heter St. Patricks Brynje, og når vi har hørt den, Alfred, skal du fortelle oss litt om. Det er jo en litt spesiell titel på en sang, men vi hører den først, og så skal du få fortelle litt om det etterpå.

0: Vi skal fremdeles vi har fokus på den keltiske kristne tradisjonen, og Alfhild Ødegård og Jan Løkkeborg, dere I studio for å hjelpe oss med det. Alfhild Ødegård, jeg vet at en gang I måneden så har du ansvar for en kveldssamling på Emblem Bedus her I Ålesund, så heter keltisk kveldsbønn, og fortell litt mer om den keltiske bønnetradisjonen.
1: Ja, hvis vi avgrenser det til slik vi anvender det på bedhuset, så kommer vi stille inn, og der ligger da arken kan bruke med bønnetekster, og ja, det varierer litt om, men det kan være som en liten andakt, som man kan velge å bruke mens man sitter I stillhet en halvtime inne på bedhuset. Vi sitter gjerne litt fra hverandre. Og ja, I stillhet framfor Jesus, I stille bønn, les Guds ord. Og så har vi en felles samling I en halvring, vent mot korset på slutten av kvelden. Og da har vi en sånn keltisk kveldsbønn. Og poenget jo dette her å få denne her vekslingen av stillhet I leine og leine med Faderen, Sønnen og den hellige ande, men også I fellesskap med hverandre. Og der avslutter vi med at vi går ut I stillhet for at det siste som skal være hos oss, det det Gud har bringet inn til oss, og ikke kanskje alt det praktiske kave som vi ofte spør hverandre om, skal du på jobb I morgen, og så videre. Og kanskje vi kunne ha tatt en sånn keltisk kveldsbønn, Jan, og før vi gjør det, så har jeg lyst også å bringe litt inn dette som du, Jan, snakket om naturfølsomheten, og der jo også en bønn med takk for livet, der det viser hvor de var menneske og jordnære, men også gudsnære samtidig. Og det synes jeg gjør seg blir så godt uttrykt I denne bønna. Takk for livet, som den heter. Og nå ber jeg den. Far, jeg takker deg for livet. Med all min avgrensing jeg skapt I ditt bilde. Jeg takker deg for den væra du har gjevet meg å leve I, for de ufattelige himmelrømdene, for den vakre jorda, for det majestetiske havet, og for freden som kviler over fjella. Jeg takker deg for alt som veks og gror, for strømmende vatten, for variasjoner I form og farger. Det gir meg glede. Jeg takker deg for evnene du har gitt oss. Takk for framsteg I vitskapen, for venleik I kunsten, og for glede I kulturen. Jeg takker deg for lukke og smerte, for arbeid og fritid, for de mange oppgavene om dagen og for hvile om natta. Jeg takker deg for de mennesker jeg har fått komme nær, for all godleik og alt fellesskap jeg har fått oppleve. Jeg takker deg først og sist, min Gud, for den djupe strømmen av kjærleik som du har vist oss I Jesus Kristus. La takksemda for alt du har gjeve, Herre, alltid veksa I hjertet mitt.

0: Vi har altså fokus på den keltiske tradisjonen i dagens I fokus, og vi hørte før sangen til Bård Bratli her, Alfhild, du ba en keltisk bønn, og nå har jeg lyst til å be dere å be en vekselbønn, det vi kan kalle det, når han ber sammen. Kan dere gi oss et eksempel på det?
1: Ja, la oss be. Oppstadende Kristus, nå når lampene lyser opp mot kveld og natt, la din ande lyse i våre hjerte til frelse, håp og glede.
2: Vi takker deg fordi du leier folket ditt ved skystøtt om dagen og ei eldstøtt om natta. Vi takker deg for at du stadig leier og nær. Lys opp våre hjerte ved Jesu Kristi lys. Måtte hans ord skine på vår veg.
1: Gud, fyll meg med kraft.
2: Når alt føles tomt.
1: La din visdom leie meg.
2: Når jeg forvirra.
1: La ditt øye se meg.
2: Når jeg i konflikt.
1: Ditt øyre høyre meg.
2: Når alt uro og forvirring. Gud, låt ordet ditt stå for meg. Når jeg taler og tenker, så jeg blir varnet mot synd og svik som skader meg på kropp og sjel.
1: Vi tenner lys i Faderens navn.
2: Han som held oss oppe.
1: Vi tenner lys i Frelserens navn.
2: Han som tek oss i famn.
1: Vi tenner lys i Andens navn.
2: Han som omslutter oss. Kom, Herre Jesus, og vær hos oss, hos ven og hos framand, blant unge og gamle. Vær oss nær i dag, så vi kan være nær deg. Tilgi oss, og hjelp oss å tilgi hverandre. Forny oss, så våre liv kan få en ny start.
1: Herre, vi overgir til deg alt vi har, alt vi gjør og alt vi har møtt denne dagen. Vi ber om at vi kan modnast og bli rausere i vår ånd. Klarere i vår tanke og varmere i vår kjærleik.
2: Og æra skal være di.
1: Gode Gud, vi overgir til deg kyrkja og kyrkjelyden vår og alle samlinger i ditt navn. Vi ber om vokster, om kjærleik og om gode fellesskap.
2: Måtte du komme til oss i din nåde.
1: Vi overgir til deg heim og arbeid, skolene våre, fritidsaktivitetene våre og alle i samfunnet vårt. Vi ber for deg som har leieransvar i verden.
2: Måtte alt og alle tilhøre deg.
1: Vi overgir til deg de som har tunge dager, de som syke, alle som ensomme og de som har mistet et kjært menneske. Vi overgir til deg alle som lever i fattigdom og de som lir fordi de tror på deg.
2: Måtte alle få kjenne ditt nærvær.
1: Måtte jorda sine ressurser og vår arbeidsinnsats komme mennesker til gode. Vi ber for alle for stader på jorda der det urolige i kveld. Vi ber for mennesker som rammet av naturkatastrofer.
2: Måtte du gi deg styrke.
1: Kjære gode Gud, du som hører alle våre bønner, og som ofte svarer før vi rekker å be, vi lyfter disse bønene opp for deg. Du vet om mennesker og behovet som nevnt. I dine hender overgir vi oss selve og hverandre.
2: Så ber vi lag Herrens bøn. Vår far i himmelen, lat namnet ditt helgast, lat riket ditt komme. Låt viljen din råde på jorda, slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgiv oss vår skuld, slik vi òg tilgiv våre skuldnarar. Og låt oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all eve. Amen.
1: Herre, vi takker for din kjærleik til oss, medfølende og miskunnsam. Som har båret oss gjennom smerte, gråter med oss i vår synd og venter tålmodig i vår uro og forvirring. Lat oss få leve i din nærleik og i fellesskap med hverandre.
2: Herre Jesus Kristus, vi gir vår sjel og kropp i din varetekt i natt. Du som har kjent smerter av tår og nagler for vår skuld, lat din kross også denne natta verne oss mot farer.
1: Måtte Faderen som har skapt deg velsigne deg. Måtte sonen som har døyd for deg, verne deg. Måtte anden som bor i deg, leie deg. Velsign oss, og lat oss bli til velsigning. Amen.

0: Velsignelse ved reisestart heter den sangen til Hilde Svela. Vi har snart kommet til veis ende med dagens program I serien I fokus, hvor vi altså har fokus på det keltiske, og Alfie Lødegård og Jan Løkkeborg, dere har vært her og både gitt oss innblikk I både historie og bønn og andre ting, og jeg vet at dere har vært på tur sammen, blant annet vi lovde I sted vi skulle komme tilbake til sted Lindisfarne. Fortell litt om det, Jan.
1: Ja, den jo veldig sentral I den keltiske misjonshistorien. Det startet for så vidt på Iona, som da på vestkysten, der Sankt Oswald, eller Kong Oswald, da fra Northumberland, hadde rømt til landflyktighet, og der blir han en kristen. Og han vil gjerne at folket hans skal få høre evangeliet. Så da blir det sendt ut. En kort versjon at Aidan blir da sendt omsider til, ut til østkysten. Lindisfarne ligger jo helt nord I England. Og der finner Aidan at ute på denne tidevannsøya, det en veldig strategisk plass å ha en misjonsstasjon. Så ut derifra så ble det bygd et kloster. Han reiste rundt omkring og forkynte evangeliet for folk, denne biskopen. Og slik ble folket kristne. Og han gikk til fots. Han fikk en hest for så vidt av kong Oswald, men den ville han ikke ha, så den ga han vekk til den første fattige han så. Det forteller jo også noe om den nærheten til folket som gjorde at det fikk et sånt gjennomslag. Og siden opp gjennom historien ditt, da vi tilbake på 600-tallet, og siden har jo Lindisfarne hatt en veldig sentral plass. Nå heter den på en måte ikke Lindisfarne heller, selv om det det som står på kartet, men når du går ut dit, så står det et skilt, The Holy Island. Og jeg har med bakgrunn I denne her denne misjonshistorien da.
0: Han gikk, sa du, uten å bruke hest. La oss bruke de siste minutter av dagens program på. Vi har snakket om pilgrimsvandring, men jeg vet at det som med et moderne ord heter medvandring en viktig del av denne tradisjonen.
1: Ja, jeg har holdt noen sånne her foredrag og fortelt litt grann rundt omkring, og det folk blir mest interessert I av den keltiske tradisjonen, det dette med, med medvandring. Det var sånn at alle disse kelterne, eller disse første kristne, da, de hadde en medvandrer. Og Sankt Brigid, en annen helgenfigur, hun sa det som sånn, ja, det var en som satt og åt mat, og så slurpa han I seg, så skjønte at et eller annet var ikke helt sånn som det skulle være, så jeg lurte på hvorfor han denne personen åt på denne måten her. Ja, han hadde mist sin medvandrer. Ja, da sa han, da lar du suppa stå, og så går du ut og finner en ny medvandrer, for en person uten en medvandrer som en kropp uten hode, har hun sagt. Så dette å ha noen som følger en gjennom livet og som ser en I korta og har et tett vennskap, det et veldig sånn, sterkt poeng I den keltiske tradisjonen. En annen vakker fortelling, når vi har dratt ut til Lindisfarne, så går vi da I Cuthbert, eller St. Cuthbert's Way. Det da den biskopen som overtok etter Aidan. Og Cuthbert, han var også medvandrer fra en som hette Herbert, tror jeg. Cuthbert døde ut på en av disse øyene ut forbi Lindisfarne der, og han fikk på en måte en forutanelse av Gud at nå kom han snart til å dø, så det forteller han da til Herbert. Da blir han jo selvsagt veldig bedrøvet at hans medvandrer skulle dø, så om han ikke kunne få dø sammen med han, så det at da historien forteller at Cuthbert ba til Gud om at han kunne få reise sammen med han, og det fortelles da at en natt da Cuthbert døde der ute på ut på øyene der, så døde Herbert samtidig. Så det var veldig knytt til hverandre. Og dette med medvandring jo noe som vi kan ta med oss. Det å ha noen som vi kan være fortrolig med og som kan korrigere oss. Så boten jo litt av det samme. Altså, boten kanskje mest kjent med at vi skal ta en rekke med Fader vår eller Ave Maria, men I den tradisjonen var jo mer boten skulle hjelpe en tilbake på veien, og da var det tenkt og sagt sånn som at det var som en lege skriver ut god medisin, så det at en medvandrer gir en bot som skal hjelpe deg til å bli frisk igjen fra sine feilskjær I livet. Så medvandring noe kanskje av det som jeg har tatt med meg, som jeg synes utrolig fint fra den keltiske tradisjonen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for én scoring og to målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
0: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Hei, mitt navn Hilde Gjengedal. Jeg bor I Brattvåg, og jeg litt engasjert I IMF Sunnmøre som fritidsforkynner og sangevangelist der. Når jeg skal velge en sang som min sang, så det nesten umulig. Men det en sang som har fulgt meg fra jeg var ganske ung, og som har betydd spesielt mye for meg I både oppturer og nedturer I livet. Og det en sang som jeg også har tatt med på CD-en min, faktisk. Og sangen den heter I fred. Og det Haldis Reigstad som har skrevet teksten på den sangen, og det Bjarne Stølen som har laget melodien. I den sangen så beskriver Haldis Guds fred på en måte som treffer meg på alle plan. Sangen formidler at Guds fred bærer gjennom tårer, storm og stille land. Den bærer I den hardeste strid, den bærer gjennom livet og døden. Den bærer helt inn I himlen. Og grunnen til alt, det Jesu dyre blod.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, mitt navn det er Liv Kari Ringstad. Jeg bor på Stranda sammen med mannen min. Men jeg er født og oppvokst på Askøy. Og den sangen som jeg har lyst til å dele med dere, det er Barn, ikke tjener, av og med Sølvi Hopland. Hele mitt liv har jeg hatt glede av å være engasjert i kristent arbeid på ulike måter. Og det er jeg takknemlig for. Og det har vært givende, men også til tider krevende. Vi er så heldige at vi har fått 5 barn. På 10 år fikk vi 5 barn. Nå er alle voksne. Men på den tida, når de var vokst opp, så var det til tider ofte både krevende, og en følte seg sliten og gående, og en skulle være strekt i alle retninger. Og Sølvi Hopland, hun deltok med sång og vitnesbyrd på kvinnehelg på Årneset for en del år siden. Og det var første gången jeg fikk høre denne fine sången og sang den gode teksten. Og i teksten så står det at det er Jesus som sier altså, nå skal du få slippe hendene langs siden. Du må ikke tro at du skal bære meg. Og det var så befriende. Og jeg vet at det er mange som er trøtte og slitne og oppgitte, også i kristne arbeidet. Og det er så lett å se bare på seg selv. Men Gud sier at vi skal få være barn. Ingen er uerstattelige i tjenester for Gud. Men som det står i sangen, men som barnet mitt er du umistelig. Det er nåde å fortjene, sier hun Haldis Reigstad i en tekst, og det er sant. Det er nåde å fortjene. Men det største av alt, det er å få være Guds barn. Kvile, og sånn.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var den svenske sangaren og pastoren og forkynnaren og sangforfatteren Mikael Gjælestrand som innledde dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og tema eller fokus I dag altså det han sang om «Vi skal ses I igjen». Et times program nå med sang og musikk som da skal ha fokus på det kristne håp om en dag å møte igjen dem som har gått foran, dem som har gått bort og som døde I troa på Jesus Kristus. Når vi lagde dette programmet så var det så masse sanger å velge at det ble to program, det ene med tema «Vi skal ses igjen», så du hører på nå, og det andre med tema «La oss alle en gang møtes», og har du ikke fått med det andre så kommer det helt sikkert før eller siden her på Radio Sunnmøre. Det jo en gang sånn at Bibelen ikke en enkelt plass sier at vi skal møtes igjen I himmelen, men det mange, mange, mange bibelvers som forkynner det på ulike måter. Og en av de tingene det jo det Jesus sier I Johannes evangeliet kapittel 14, når disiplene kanskje får et lite glimt inn I at Jesus snart skal forlate dem, så sier han en dag skal jeg komme igjen, og så skal jeg ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og Bibelen taler mye om det den store gjensynsfesta det blir, den dagen hele den kristne menighet fra alle tider og land og raser og religioner, ikke religioner, men raser og verdensdeler, uansett hudfarge eller kam du måtte være, en dag så skal vi samles, og så skal Jesu kropp, den skal være samlet som en kropp. Det noe av den kristne teologien nettopp I dette. Og det skal vi ha for oss nå en times tid. Vi skal ha med en 11-12 forfølgelige sanger. Nok så bredt spekter, tror jeg, både fra Norge og Amerika og Sverige I alle fall. Og fra Hordaland hadde jeg fått sagt. Det skal bli helt til slutt. Så vi skal kose oss I lag hvis du vil være sammen med denne timen. Ellen Jackson en av verdens fremste countryartister, en stor countryartist, men han har sunget inn veldig mange fine kristne sanger, og det betyr mye for han. Sangen vi skal få høre nå, den heter «When we all get to heaven», «Når vi alle kommer til himmelen».

Det tema vi har for oss I fokus I dag om kristen I gjensynsglede jo et vidunderlig tema å tenke på at det finnes en himmel, det finnes en framtid for alle som vil ha del I om. Ved trua på Jesus Kristus så finnes det en frelse for tid og for evighet, og det en alldeles fantastisk ting. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Sånn står I 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 3. Samtidig så det jo et tema som gir en viss grad av vemod. Det ikke til å komme forbi det for de fleste av oss, sikkert alle. Vi har noen som har gått foran, og vi tenker på dem av og til og kan smile eller felle en tåre litt ettersom. Hjelp å ta vare på alle gode minner og leve I visshet om at en dag skal vi møtes igjen. Derfor blir det et sånt tema med både sorg og smil, akkurat det vi har for oss I fokus I dag. We never have to say goodbye heter sangen så The Grace Church Family skal få lov å synge til oss. En mann står gråtende ved en kiste, sånn begynner denne sangen, ved sin kones kiste. Og det underlige jo at det leffes I nettopp

Av og til så blir det skrevet sanger som får en helt særlig plass I salmehistorie, om det noe så heter det. I rundt 19, på slutten av 1980-tallet så ble det skrevet en ny sang, og så det jo sånn at alle gamle sanger har en gang vært nye, og alle nye sanger kan bli gamle, det varierer litt etter kvaliteten, og denne sangen den har nådd en sånn posisjon I norsk kristenhet som at den står på linje med for eksempel sangen som navnet Jesus. Den ble skrevet av en kar ifra Hafta, Leonard Gudmundsen, forkynner, sanger og sangforfatter, og en sang som nok så snart ble allemannseie for veldig mange. Leonard Gudmundsen ble ingen gammel mann, han døde når han var rundt 70 år, mener jeg det var, og etterlot seg veldig mye fint. Han var en stor humorist og en stor forfatter, sier dem som møtte han og kjente han. Jeg fikk lov en gang I mitt liv å høre han tale, det var når jeg som 19-åring var I Harstad I militæret. Da talte han over verset «For meg livet Kristus, og døden en vinning». Og I denne sangen så synges det jo «Tenk for en jubel, ja tenk for en jubel, når alle

Vi skal fortsette vi her I fokus på Radio Sunnmøre. Nå skal vi over dammen, så det heter, til USA igjen. Og noen av dere I alle fall, dere kjenner til Bill og Gloria Gaither og deres sine homecoming friends. De samler jo omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA. De har gjort det nå I nesten 30 år, og det har jo gitt enormt med DVD-er og konserter og så videre og så videre. En musikk som noen synes helt fantastisk, og som andre overhovedet ikke kan fordra. Det noe sånn det med det meste av sang og musikk. Men nå skal du I hvert fall høre en sang ifra Bill Gaither sitt univers, og hun som solist her, hun heter Cynthia Clawson. Hun har en veldig særegen stemme og vel egentlig amerikansk folkemusiker, først og fremst, tror jeg. Men hun skal få synge sangen Hear the Voice of My Beloved. I høre stemmene til mine kjære som har gått foran.

Å forestille seg hvordan Guds himmel det nesten helt umulig for oss mennesker. Bibelen gir oss en del blikk inn i det og prøver etter beste evne, men vi forstår det nok ikke helt likevel. Det står blant annet i Bibelen at der det ingen som skal bli tatt til ekte eller gitt til ekte, altså det ingen som skal gifte seg. Og så det jo sånn for mange av oss da at ektefellen vår reiste først og vi sto igjen. Og sånne ganger så tenker han jo ofte på, skal vi møtes igjen, den som er oss aller nærmest her i livet. Ja, vi skal møtes igjen, men likevel på en annen måte. Vi skal ikke gifte oss i himmelen. Det der vanskelig å forstå, og vi har ikke full innblikk i det. En god venn av meg, han ble enkemann. Så gikk det en stund, og så gifte han seg opp igjen. Og da fikk han følgende 1000 kroner spørsmål fra et av barnebarna sine. «Hva tror du farmor vil si når du kommer til himmelen med enda ei kone?» var spørsmålet som ble stilt. Det er jo gullkorn fra barnemunn. Da var det at storebror så litt belærende på denne gutten lillebror sin, og så sier han «Det trenger du ikke å bekymre deg for. I himmelen det ingen som gifter seg, derfor alle bare glad i himmelen.» Det var svaret han ga. Kanskje ikke så langt unna virkeligheten akkurat det. Nå skal Rett Kuf, Sørlandsgruppa Rett Kuf, få synge en sang fra USA, Look for Me. Hvor skal vi oversette den da? Når du en dag kommer til himmelen og har sett perleporten, og du har sett alt som der, og du har snakket med dine nærmeste og dine kjære, og du har brukt tusenvis av år på det, så se etter meg da, for jeg der i også.

Vi skal til Sverige. Du hører jo altså på I Fokus da her på Radio Sunnmøre. Og sikta du det østover ifra Trondheim, rett østover, og reiser langt nok til du kommer til Østersjøens bredder i Norrland i Sverige, da kommer du til byen Härnösand, en også stor by. Jeg skal reise dit en gang, men jeg har ikke vært der ennå. Der bor Torkel Selin, han har gjennom et langt liv etter hvert reist som trubadur og sanger og evangelist rundt omkring i Sverige. Og Torkel Selin, han har hatt et prinsipp, han vil kun synge kristne sanger. Men han har opptrådt I de mest utenkelige, eller jeg kan skal si, ulike settinger, men alltid med frimodige sanger om Jesus Kristus. For en god del år siden så utfordrer han en kar som heter Sone Banger. Og Sone Banger, for den som interessert I trekspillmusikk, så han kanskje en av de fremste trekspillspillerne som verden har sett. Han lever ikke lenger, men han var et unikum på sitt trekspill. Torkel Selin forteller at I en begravelse så streiket kirkeorglet, og Sone Banger sprang ut I bilen og hentet trekspillet, og det var faktisk ingen som skjønte at ikke kirkeorglet var I bruk, så flink var han å spille på trekspill. Og når Torkel Selin spurte han, kan ikke vi samarbeide I syng mine kristne sanger du spiller til, så var han kanskje litt spent på svaret, for Sone Banger var jo, spilte jo I masse sammenhenger med, som trekspillspiller, og da svarte han, det har jeg ventet på gjennom hele livet, at noen skal spørre meg nettopp om det, og det ble starten på et langt og flott samarbeid som ga oss veldig mange fine sanger, ikke minst hvis du liker svenske åndelige viser med trekspillmusikk, du må jo nesten det da, for å verdsette dette. Nå skal disse to karene få framføre «Der skal rosorna for evig blomma». Og den sangen begynner sånn «Om vi aldri ses igjen på denne siden, så skal vi møtes på himmelens strand».

Vi reiser fra Sverige tilbake igjen til USA. Vi har vært der før I dette programmet. Stort sett der vi har vært faktisk I Sverige og USA med et par norske sangere. Palmetto State Quartet skal få synge On Time God. Det en sang som handler om når disiplene og Jesus feirer påskemåltid. Og Jesus deler nattvern med disiplene sine, og han vet at nå det bare noen timer til han skal lide og dø. Så det at Jesus altså sier, la ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Og så det at han forteller at en dag skal han komme igjen, som vi nevnte tidligere, og ta dere til meg for at også dere skal være der jeg Og I denne sangen så synges det sånn, vi skal møtes igjen på den andre siden. We'll meet again on the other side of heaven.

Nå skal vi I alle fall tilbake igjen til gamlelandet og til Norge. Og Arnstein og Torbjørn Andersen, de skal få synge en, ja, det en god gammel bedehussang. Han står ikke I bedehusets I sangbok, men han har I alle fall vært sunget mye I musikklagstradisjon. Og blant annet Flekkerøy-guttene, som mange kanskje av våre eldre lyttere kjenner til, de hadde en stor slager med denne her på 70- og 80-tallet. Mange musikklag så har sunget denne sangen. Og den handler jo altså om det som da dagens fokus. Tenk når slekt og venner møtes over der. En sang som handler om den gjensynsglede og det gjensynshåp som alle kristne altså har.

Nå skal vi rekke å putte inn tre sanger til, og det skal vi klare hvis vi litt kjapp, for de sangene har vi lyst til å ha med. The Boot Brothers heter de, altså støvelgutta betyr det jo overfattig norsk, men det ikke det det betyr. De heter The Boot til etternavn, to brødre som synger sammen med en tredje person. Vi har for øvrig laget et eget program om dem i gospel-teamen her på Radio Sunnmøre. De skal få synge en sang som i alle fall for meg betyr veldig mye. Look for me at Jesus' feet. Når du en dag kommer til himmelen, og hvis du har lyst til å treffe med, så trenger du ikke å leite ved perleporten, eller ved murene av krystall, eller på gullgaten. Du vil finne med sittende ved Jesu føtter.

Jeg lovde innledningsvis at I tillegg til Norge, Sverige og USA så skulle vi ut til Hordaland, og det jo en nydelig plass på Vestlandskysten. Og I Hordaland, Sunnhordaland, der ligger øya Austevoll, og der bor brødrene Nordstrand. Jan Tørres, Per og Terje heter de vel, har sunget sammen I masse år. De forteller at når mora gikk gravid med disse guttene, så ba hun hver eneste dag for dem, så hun da gikk og bar på at de måtte få sangens gave. Og de har sunget til stor glede for mye, stort sett sunget amerikanske gospelsanger, enten på engelsk eller oversatt dem til norsk. Og nå skal vi få høre en ny norsk versjon av sangen I Will Meet You in the Morning.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva bruker du tida til når du setter bilen på vei til ferie, eller når du kjører hvor du før aldri har vært? Selv så liker jeg å se etter kirka og bedehus som ligger langs veien. Under en ferietur i vårt langstrakte land fanget et bedehus ved veien oppmerksomheten min. Det var absolutt ikke noe byggeteknisk spennende ved det enkle hvite firkantet og malingsslitte bedehuset. Men på langveggen mot veien sto det et skilt med følgende tekst: «Parkering forbudt». Min første tanke var at skiltet ikke akkurat signaliserer at her du velkommen, i alle fall ikke med bil. Bedehusstyret hadde sikkert gode grunner for å sette opp skiltet. Jeg ble tenkende på skiltet «Parkering forbudt», mens vi fortsatte kjøreturen mot feriemålet. Kanskje ligger det et godt åndelig poeng i det at våre bedehus og kirka ikke skal bli et sted hvor vi parkerer livene våre. Jeg er også en av dem som trives særs godt med kristne møter og gudstjenester. Få ting i livet kan måle seg mot det å sitte ned og høre Guds ord forkynnes, synge om og tilbe Jesus, som treffer kristne venner over en kopp kaffe etter møtet. Her det godt å være. Her kan jeg godt tenke meg å bli lenge, lenge. De første kristne i Jerusalem trivdes også særs godt i hverandres selskap. Jesus hadde bedt dem gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Den hellige ånd hadde de også fått til hjelp i misjonsoppdraget. Men de ble sittende i Jerusalem. Faktisk måtte en forfølgelse til for å spre de kristne som hadde begynt å parkere livene sine ved datidens bedehus. I apostlenes gjerninger så skriver Lukas om tida etter forfølgelsen. De som nå var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Nå ble det fart i sakene. Nå begynte evangeliet om Jesus å spre seg fra Jerusalems gudshus rundt om i hele Israels land. Gud måtte minne de første kristne på at det bør stå et «parkering forbudt»-skilt ved våre gudshus. Norske kirker og bedehus var tenkt å være åndelige påfyllingsstasjoner, ikke parkeringshus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Den døde tro, sier Pontoppidan, en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på den rette måten, men blir uforandret. Men troens art å forandre mennesket.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: En misjonær I Kina fortalte om en merkelig skikk blant kineserne mens han gjorde tjeneste der ute. Under gudstjenestene stakk de fleste tilhørerne hodet inn gjennom vinduene og døren. Kroppen var utenom. Det var så uforpliktende på den måten, for da kunne de til enhver tid trekke seg tilbake om de ville. De gjorde synlig det som de fleste av oss beholder bak fasaden. Hodet innenfor, men kroppen klar til retrett. Men det sant som det ungarske ordtaket sier, med en ende kan man ikke sitte på to hester. Vi kan ikke velge to slags liv. Vi kan ikke følge to guder. Som en av våre store norske forkynnere har sagt, det ikke helhjertet kristendomshat som den største vanskelighet for kristendommen, men halvhjertet kristendom. Hel verslighet ikke så farlig som halv åndelighet. Hel forfølgelse av kristendommen ikke så farlig som halv etterfølgelse av Kristus. Brennende motstandere ikke så vanskelig for kristendommens sak som lunkne bekjennere. Budskapet om helhjertet tro og etterfølgelse har vært et av tidenes store profetbudskap, helt fra profeten Elias' tid. Og vi leser nå fra 1. Kongebok, kapittel 18. Da trådte Elias fram for alt folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren Gud, så følg ham, og dersom Baal det, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke et ord. Og Elias sa til folket, «Jeg den eneste av Herrens profeter som blitt tilbake, mens Baals profeter 450 mann. La oss nå få to okser. La så dem velge seg den ene oksen og hogge den I stykker og legge den på veen, men de skal ikke tenne ild på. Så vil jeg stelle til den andre oksen og legge den på veen, men jeg vil ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle deres Guds navn, og jeg vil påkalle

kalle Herrens navn. Og la det da være slik at den Gud som svarer med ild, han Gud. Hele folket svarte, det godt. Da sa Elias til Baals profeter, «Velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere flest, og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke tenne ild på.» Så tok de den oksen som han hadde gitt dem, de stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte, «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og de hinket omkring det altere de hadde reist. Men ved den tiden da matoffret ble frembåret, trådte profeten Elias fram og sa, «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du Gud i Israel, og at jeg din tjener, og det på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg.» Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veen og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa, «Herren, han Gud! Herren, han Gud!» Se for deg profeten Elias, der han står mot en knall blå himmel og et storslått fjellterreng på Karmel. Det utsikt over et tørt landskap og med Middelhavet i det fjerne. Gud har holdt regnet tilbake i 3,5 år, på grunn av at folket dyrker avgudene med Baal og Astarte i spissen. Den onde kong Akab har fått denne attesten. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. Hans om mulig enda verre dronning, Jezabel, har også forført folket til å vende seg bort fra den sanne himmelens Gud. Kongen og dronningen har ansatt 1000-tall avgudsprester. Folket var forført, tørken var katastrofal, hungeren satt dypt i alle, det var mørke tider. Men Gud var fremdeles historiens herre. Han var stadig preget av sin lengtende kjærlighet. Han tålmodig, han vil ikke slippe det folk han har utvalgt seg. Han bruker redskapet sitt, Elias. Profeten kaller til omvendelse og helhjertet overgivelse. «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren Gud, så følg ham, og dersom Baal det, så følg ham. Hvor lenge vil dere ri to hester? Hvor lenge vil dere tjene Gud og mammon? Hvor lenge klarer dere å være likegyldige?» Når jeg leser Bibelen over langs, blir jeg stadig imponert over hvordan Gud bevarer tålmodigheten med folket sitt. Josva hadde talt det samme budskapet som Elias noen hundre år tidligere. Han talte om Gud på Guds vegne og sa, «Jeg ga dere et land som du ikke har hatt møye med, og byer som dere ikke har bygd. Så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skil dere av med de guder som deres fedre dyrket, og tjen Herren. Men syns dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Den gangen svarte folket og sa, «Vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder.» Den gangen var det utenkelig å vende ryggen til den gode, velsignelsesrike Gud. Men en ond konge og en ond dronning hadde forført dem. Kanskje troen på Gud ville ha blitt utslettet fullstendig, hvis ikke Guds profet hadde stått fram der og da. Vi hører altså en av de mest dramatiske historiene i Det Gamle Testamentet. Så får vi den store mannjevningen satt i scene av Guds profet på fjellet Karmel, to offeraltere gjøres i stand, hundrevis av avgudsdyrkere skal mane fram ild til sitt alter. Elias alene skal vende seg til sin Gud. Baal var Gud for fruktbarhet og ild, men det ble ingen fruktbarhet i landet. Han kunne ikke tenne ild på offeret som prestene hans hadde lagt til rette. Elias reiser et alter av 12 steiner, en for hver av folkets stammer. Han lar tømme 12 kar med vann over alteret,
også for å symbolisere at hele folkets skjebne avhang av det som nå kom til å skje. Så ber han bønnen til Abrahams, Isaks og Israels Gud. Han ber om at Herrens ord må bli stadfestet, og at folkets hjerte må vende tilbake til ham. Da falt Herrens ild. Undret skjedde, og folket falt ned på sitt ansikt og sa, «Herren, han Gud! Herren, han Gud!» Hva kan vi lære av det som hendte her? For det første, selv de største domshandlinger kan ikke få mennesker til å vende opp. Det må et profetord til for å skape forandring i hjertet. Folk må vende om i respekt for Gud, ikke bare på grunn av følgene av synden. Gjennom 3 år visste folk at det var på grunn av Baal-dyrkelsen Gud hadde holdt tilbake regnet. Men de ville ikke se tegnet. De ville ikke lese skriften på veggen. Kong Akab og dronning Jezabel hadde i enda mindre grad tanker om å vende om. Akab var bekymret for alle husdyrene, og selv han kjente matmangelen på kroppen. Men han var ikke bekymret for sin egen sjel. Den onde blir ofte syk av sin ondskap, men vender så tilbake til den igjen. Slik var det med farao, som ble overbevist da følgene av hans harde hjerte ble utålelig å bære. Men så vendte han tilbake til sin hardhet. Akab omvendte seg til synelatende for en stund, da Elias hadde gjort undre med tenning av ild fra himmelen. Men snart var han og dronningen tilbake på gamle spor. Akab ville beskytte seg mot følgene av hungeren og Guds tunge hånd. Han ville ikke gå til roten av problemet, at de ikke ville vende om til Herren. Den gamle kirkelæreren Pontoppidan snakket om den falske tro og omvendelse og skrev: «Alle ubotferdige farer vill, i det de misbruker evangeliet til kjødelig frihet, og ikke lar det frigjøre dem fra selve synden, som de i sin åndelige død vil tjene, mens de bare vil at Kristus skal fri dem fra syndens straff. Den døde tro, sier Pontoppidan, er en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på den rette måten, men blir uforandret. Men troens art er å forandre mennesket.» For det andre, hva kan vi lære? Et tomt offer under skrik og skrål kan ikke mildne Gud. Han lar seg ikke imponere av menneskers påfunn, hvor religiøse de enn synes å være. Avgudsprestene håpte på å vekke gudenes sympati ved å skjære seg selv med sverd og spyd. Først holdt de på med sine aktiviteter i 6 timer, så 3 timer med intens selvplaging. Også i dag er det noen som tror at de kan få et godt forhold til Gud ved å gjøre inntrykk på ham. Mer hengivelse av seg selv, en mer helhjertet kristendom, mer bønn, mer bibellesning, velgjerninger mot min neste, og så videre. Nei, bare Jesu eget offer for synd kan sone for syndene og frafallet. Slik ble oksen som Elias offret et forbilde på et større offer som en gang skulle komme. Da Kristus kom som ypperste prest, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser helliger til kjødets renhet, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Bare det offeret Gud har godkjent har virkekraft overfor ham selv. For det tredje kan vi lære. Gud kan gjøre store ting ved et menneske som innvier seg til ham. Herrens bror Jakob understreker i sitt brev: «Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne,
og I 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Elias søkte ikke ære for seg selv, men å ære Gud. Gud berget Elias, men enda mer, Gud berget folket sitt ved en eneste mann som var modig nok til å stå fram på vegne av Herren. En har sagt, det merkelig hvor mye Gud kan få til gjennom et ufullkomment menneske som har lagt alle sine ufullkommenheter fullt og helt I Herrens hender. Elias deltok ikke I en konkurranse om hvem av gudene som var best. Han var overbevist om at bare Gud til. Derfor ble det en demonstrasjon av at Gud Gud, og avgudene ikke guder I det hele tatt. Det var ingen røst å høre, det var ingen som svarte, står det etter avgudsprestenes aktivitet. Elias ba I stedet, «La det I dag bli kjent at du Gud I Israel, og at jeg din tjener, og at det på ditt ord jeg har gjort alt dette.» Den falske avguden på denne tiden, Baal, trådte fram som en okse av en fruktbarhetsgud. I dag dyrker vi andre avgudsokser. Men også I dag Gud gått trett av den haltende, vaklende oksen. Oksen med religiøs form uten åndelig innhold. Oksen med fasade uten ekte tro. Oksen med forsøk på å blidgjøre Gud uten å ta imot hans egen forsoning. Han lei av oksen som bare en unnskyldning for at vi egentlig ikke vil omvende oss. Gud fremdeles den samme, den mektige handlekraftens Gud. Baal treghetens, maktesløshetens Gud. Israels Gud, som vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus, griper inn I historien og I ditt liv. Troens leksikon fylt med handlingsord, ord som rører på seg, ideer og tanker som forandrer mennesker og omstendigheter. For Gud levende og handler. Gud sitter ikke I lenestolen, inaktiv. Han ingen vente og se Gud. Derfor vil jeg be som Carl Sandsmark sa det I et lite vers. Du vet det, Gud, du vet det bor I hjertet skjult en trang. Og gå på dine løfters ord og våge troens sprang. Eller for å si det med en annen av troens bekjennere. Mitt alt på ditt alter. Jeg venter på din ild.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon, og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand, eller e-post respons@norea.no.

Hei, jeg heter Anita Solberg, og jeg kommer fra Åsane nord for Bergen. Nå har jeg lyst til å ta dere med tilbake igjen til 22. mai i fjor. Da var jeg og mannen min Magnus, vi var i barndomshjemmet hans ute i Øygarden. Dette var en fredag, og jeg hadde gledet meg veldig, for denne helgen skulle vi få besøk av et vennepar i Åsane. Konen i dette venneparet hadde jeg gått veldig masse tur med hele våren, og nå gleder jeg meg til å vise de flotte turområdene ute i Øygarden. Når jeg våkna denne dagen, så regnet det og blåste fælt, men jeg hadde sett på Yr at om kvelden skulle vi få flott vær, så jeg gledde meg til en fin helg. Formiddagen så sto jeg og forberedte middager, for som sagt så hadde jeg tenkt å ta de på mange turer, så da skulle jeg ikke bruke tid å lage middager når de kom. Og så var jeg inne på Facebook, og der var Vassvik Media lagt ut en sang av en god venninne av meg fra Bryne, Wenche Gjess-Klippen. Jeg hadde hørt Wenche synge masse sanger, og denne sangen, «Jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag». Og så begynte jeg å høre på den. Og jeg må innrømme at jeg måtte bare høre den om igjen og om igjen, og jeg ble så grepet av den sangen. Ja, det ble sånn at jeg måtte bare sette meg ned, for tårene bare rant, og så husker jeg at jeg sa, «Kjære Jesus, hva er det du vil vise meg i dag?» Og jeg tenkte, nå måtte jeg teste, var det noe spesielt med denne sangen, teksten i sangen, eller hva var det? Så jeg begynte å google og fant flere sanger Wenche som Vassvik Media hadde lagt ut, men de grep meg ikke på samme måten. Men det var disse ordene, «Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det, det er han som har meg kjær». Så kom kvelden, og gjestene våre kom, og det fine været kom også. Men når vi var spist middag, og jeg ville ha de med meg ut i båt og se på solnedgangen, så var de litt skeptiske, for de hadde sett på veien utover at det var veldig masse bølge. Så da ble vi enige om at vi skulle gå oss en tur vest i havet. Og når vi gikk utover, så sa jeg til Marit, «Marit, dette her er jo bare peanuts for oss. Vi har gått på så masse høye fjell, og gå i holmer og skjær, dette går jo så bra». Og så sto jeg oppe på et lite berg, og så skulle jeg hoppe ned på to steiner, for det var litt bløtt ved siden av. Så jeg skulle hoppe ned med den ene foten på den ene steinen, og neste fot på den andre. Men så hadde jeg nok litt for stor fart, så høyre foten ble trykt ned i en myr ved siden av, og så datte jeg med armen under. Og for å si det veldig enkelt, så ble det et stygt brudd både i ankel og i albuen. Så det ble ingen flere turer den helgen. Jeg havnet på sykehus, og der lå jeg i over en uke. Og når jeg kom hjem igjen, så var det rullestol og opptrening i over 8 uker. Og jeg går fremdeles til fysioterapeut 4 ganger i uken. Hva var det jeg lærte? Jo, jeg lærte det at det var en som hadde kontrollen, og en som visste det at han hadde kontrollen for mine dager. Og midt i alt dette som har vært vondt, så har jeg også fått oppleve Guds velsignelse. Han har vært med i det som har vondt. Og Wenche, vi skal høre denne sangen nå, og Wenche synger så fint i siste verset. «Morgen dagen, hva den bringer, nei, det vet ei du og jeg. Men jeg kjenner han som vet det. Dag for dag, han leder meg.» Nå skal vi ta og høre denne nydelige sangen av Wenche Gjess-Klippen.

0: Hør hva apostelen Paulus sier I Filippebrevet, det tredje kapittel, vers 18 og 19. «Jeg har sagt det ofte om å si det igjen med tårer, at det mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender I fortapelsen, de har magen til Gud og setter sin ære I det som en skam for dem, og de bare opptatt av jordiske ting. Det koster å være ærlig og si sannheten, nå som før, våge å sitere og løfte fram ord som dette. Men det må gjøres, ikke minst I et Norge som blir mer og mer avkristnet, sekulært og ateistisk. Et Norge som mer enn noen gang trenger foreldre, besteforeldre, søsken, kolleger, naboer og venner som frimodig og I kjærlighet forkynner og bekjenner Kristus hver dag og lever troen og håpet ut I praksis. Det viktigere enn noen gang å leve Kristustroen ut I praksis, ikke bare ha den inni seg som en usynlig teori. Kjære venn, la dagen I dag bli en merkbar forskjell. La den bli en dag med virkelig forandring, forvandling, fornyelse. For nå haster det, som aldri før. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

De hellige samfunn er kanskje for mange et litt fremmed uttrykk, men det handler om det kristne fellesskapet, om Guds folk. At alle kristne rundt i verden er søsken, fordi vi er Guds barn. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. En forkynner sa på talerstolen, «Når jeg lurer på om jeg er rett omvendt, bruker jeg å tenke på mitt forhold til de kristne, til de troende. Og det vet jeg, at jeg greier meg ikke uten deg. Jeg trenger det hellige samfunn, og jeg styrkes i troen når vi kommer sammen, når vi ber og deler Guds ord med hverandre. Det er veldig lurt å følge hans eksempel og ta en slik stikkprøve iblant. For kjærligheten til kristne søsken er et sterkt kjennetegn på at en har fått den hellige ånd i sitt hjerte. I Johannes 13, der leser vi, vers 35, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Og i 1. Johannes brev 3, 14, der står, «Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene.» Her sier Paulus at vi har rett på å vite at vi er Guds barn. Og barnekåret kommer til syne når vi er sammen med våre søsken i troen. La merke til de første kristne. De hjalp hverandre, de støttet hverandre, de hadde den samme lidenskapen. Og det var kjærligheten til Jesus og trangen til å vinne verden for Kristus. Ingenting stoppet de, hverken ondsinnet sladder, piskeslag eller fengsel. Denne kjærligheten mellom Guds barn er høyst levende i dag også. Så la oss høre Arnold og Anne-Marie Børud synge om Guds hellige folk.

Så herlig å høre hvilken glede jeg får når jeg kommer sammen med Guds hellige folk. Ingenting her på jord gir meg større glede enn å være der hvor Gud til stede. Ja, det står så mye om det i Bibelen. I 1. Johannes 1, der leser vi, «Dersom vi vandrer i lyset, like som han, Jesus, i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Så Paulus ble fylt av glede når han møtte kristne. Og vi kjenner det når vi sammen, som det står i Salme 119, «Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte.» Sammen i glede. Glede over Jesus, glede over Guds ord, og glede over fellesskapet, vennskapet, den kraft som Jesus har lagt ned i det kristne fellesskapet, fordi han selv til stede. Og så vi sammen i kjærlighet. Og det leser vi om i 1. Johannes 5. Vær den som tror at Jesus Kristus, født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, elsker også den som født av han. Det ikke alltid vi kristne kjenner like sterkt fellesskap med alle. Det noen vi kanskje kjenner et sterkere og nærere fellesskap med enn andre. Og så har vi jo den menneskelige siden, vi Guds barn også. Og derfor så det et veldig godt råd, at hvis det noen kristne som du synes det vanskelig å forholde seg til, så skal du tenke på at når Jesus bor i deg, så det hans glede du skal få lov å dele når du sammen med deg. Glede deg i det Jesus gjør i deres liv. Og det det mange som har opplevd, at det en velsignelse, det en hjelp til å bygge kjærlighet, der kanskje grunnlaget for den kjærligheten var veldig lite. Men når Jesus til stede, da det muligheter for at kjærligheten får vokse. Så vi sammen om bekjennelsen til Jesus. For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som seiret over verden, vår tro. Hvem den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus Guds sønn? Det en sterk tanke at over hele verden så bekjenner Guds barn seg til Jesus Kristus, Gud Fader og den Hellige Ånd. Og så vokser Guds rike ved at hver enkelt av oss lever i den plan som Jesus har for oss. Og så må vi også nevne det veldige, mektige redskapet som vi har sammen, nemlig i bønnen. Alle Guds barn har en hemmelig hær, et adelskap i ryggen, og det brødre og søstre sin forbønn. Som de sang, Arnold og Anne-Marie, ingenting jeg elsker mer enn det samfunnet vi ber i familien når Herren selv med. Og så leser vi en situasjon i det nye testamentet, at Peter ble holdt i fengsel, og de var gjort klart for at han skulle tas av dage. Han satt fengslet mellom mange fangevoktere som var bundet til han, og dørene var stengt. Men så står det en setning i Apostelgjerningene 12:5. Men det blir gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Sammen i bønn. Sammen i den store tjeneste å få be. Og så skjedde det under at Peter ble ført ut av fengselet på et mirakuløst vis og sto og banket på døren til deg som hadde bedt for han. Guds under i menigheten, Guds kraft i bønnen. Og så har vi også en mektig felles nød og smerte som vi deler med Jesus. Og det nøden for deg som enda ikke har fått smake hvor god Jesus For deg som ikke har fått kjent hva det å være tilgitt, frelst og med himmelen som håp. Derfor drives kristent arbeid i Norge, i alle land, i verden, for å sende ut budskapet at Jesus kan tilgi all synd og gi håp for liv og evighet.
Ja, det av og til så voldsomt hvordan den nøden kan komme over oss, at Paulus sa det selv, jeg skulle ønske jeg var forkastet bort fra Gud, bare mine søsken kunne bli frelst og bli berget for himlen. Jan Honningdal synger i sangen vi skal høre til slutt, at Guds folk har reist seg. Og det sterkt å se at Guds folk har reist seg i Kina. De har reist seg der de kristne blir forfulgt, og de har reist seg i Europa. Vi ber om at ikke Europa må bli avkristnet, men at Jesus må få komme inn i folks hjerte på ny og reise opp Guds barn som vil slåss for Guds rike sak, at mennesker skal bli frelst. Og så har vi reist oss fordi vi også på vei til å møte Herren når han skal hente sine hjem. Og det så herlig hvis du lytter på noe, du som et Guds barn. Du min søster, du min bror. Og jeg takknemlig for deg, fordi jeg vet at Jesus bor i deg. Og så må vi være rede når Jesus kommer igjen, og så må vi ha med oss folket vårt til å få møte han når han kommer. Ja, det herlig å være frelst, og vi lytter til Jan Honningdal. Guds folk har reist seg. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

En av mine særegenheter at jeg alltid må ha med meg nyhetene. Enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli fra Bergen til Notodden, vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Dermed synes du sikkert ikke det rart at noen I familien beskylder meg for å være angrepet

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal i dag lese fra Markus evangeliet I Bibelen. Et avsnitt som tar opp den alltid like vanskelige spenningen mellom gammelt og nytt. Vi skal høre om to hendelser hentet fra Jesu offentlige virksomhet, der nettopp denne problematikken hovedtema, forholdet mellom gammelt og nytt. Vi skal finne fram Markus evangeliet I kapitel 2, og I dag lese avsnittet fra vers 18 til 28. Jeg har kalt dagens program «Gode nyheter». Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til Jesus, «Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?» Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen iblant dem?» Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Og det skjedde at Jesus på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke tillatt på sabbaten?» Og Jesus sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde, da han var I nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn I Guds hus, da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham?» Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så da menneskesønnen Herre, også over sabbaten.»

Vi har alle våre særpreg og våre særegenheter. Det gjelder også en radiopastor I Kristen Riksradio. Og et av mine særpreg, eller kanskje særegenheter, at jeg alltid må ha med meg nyhetene. Enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli, fra Sotra ved Bergen til Åmotsdal eller Notodden I Telemark, ja, så vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Og det blir jo noen ganger I løpet av en 8 timer lang kjøretur. Dermed synes du sikkert ikke det rart at enkelte beskylder meg for å være angrepet av nyhetomani, eller langt fremskreden nyhetomani. Og kanskje det nettopp dette, min langt fremskredende nyhetomani som de kaller det, som grunnen til at jeg både har lagt merke til og blitt utrolig glad I alt det som står I Bibelen om noe nytt som skal skje. Alle de gode nyhetene som møter oss I Bibelen, I Guds ord, synes jeg strålende sannheter å lese. Og før vi nå går direkte inn på det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, som også et avsnitt om gode nyheter, så la meg få lov å ta fram litt av hvordan Bibelen hele veien snakker om at det nye skal bryte fram. Det nye og framtidsrettede som Gud alltid har I tankene og ville gjennomføre. Hovedordet I Bibelen for dette store frelsesbudskapet som Gud har møtt oss med, det ordet evangeliet. Og det ordet, det betyr jo rett og slett gode nyheter. Bare det må være et signal om at Gud gode nyheters, framtidens Gud. Og skulle jeg så nevne et konkret bibelavsnitt som på en måte sammenfatter alt det Gud har hatt for seg I denne verden, ja, så måtte det være avsnittet I Jesaja 43. Jeg tenker på vers 18-21. Hør på disse ordene. Kom ikke I hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre en vei I ørkenen, strømmer I ødemarken. Det folket jeg har dannet meg skal forkynne min pris. Det ikke vanskelig å høre hva Gud har på hjertet, synes du vel? Det de gode nyhetene fra Gud til sitt eget folk. Altså både til Israel den gangen, men også til deg og meg I dag. Og nettopp dette finner vi en rekke eksempler på gjennom hele Bibelen. Nå skal du få et lite knippe av gode nyheter fra Guds ord. Først litt fra det gamle testamentet. Vi har allerede lest et avsnitt fra profeten Jesajas bok, men vi kan jo ta med enda et par vers. Jesaja 42,9 De ting som forkynt tidligere, se, de kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem. Eller Jesaja 40,31 De som venter på Herren får ny kraft. Og så tenker jeg ikke minst på profeten Esekiel. Her det mange gode nyheter å høre. I kapittel 36 leser vi det for eksempel slik. Gud sier, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi I dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne I dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Dere skal bo I det landet jeg ga deres fedre, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Det var sannelig gode nyheter å høre, til et folk som nå bortført som fanger til Babel. Og så litt fra det nye testamentet. Til rådsherren Nikodemus,
hadde Jesus gode nyheter å komme med. «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Og i 2. Korinterbrev 5,17 skriver Paulus det slik, «Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt.» Og 1. Korinterbrev jo et brev som i sin helhet taler om gode nyheter. En ny grunnvoll, et nytt liv, et nytt folk, en ny tjeneste og et nytt håp. Og så i Hebreerbrevet 8, der tales det om en ny pakt som Herren vil opprette mellom seg og sitt folk. Og her skriver forfatteren i vers 13. Hør på dette. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, nær ved å bli borte. Og så til slutt Johannes åpenbaring. Her rulles den ene nyheten opp etter den andre. Vi får høre om et nytt navn, et nytt Jerusalem, en ny sang, nye himler og en ny jord. Ja, Gud selv sier, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Igjen ser vi det altså også i det nye testamentet. Bibelen full av gode nyheter. Den som dermed vil se framover, og selv vil være en som har en framtid, han skal lytte til det Gud sier i sitt ord, og han skal innrette seg etter det. Men dette at noe kalles nytt, betyr jo også at det noe som dermed blir kalt for gammelt. Og at det nye bryter fram, det vil som regel gå på bekostning av det gamle som allerede en virkelighet. Og i dette ligger det en spenning, ofte en stor spenning, nemlig spenningen mellom gammelt og nytt. Og det denne spenningen vi møter nettopp i det bibelavsnittet vi har foran oss i dag, fra Markus 2 og vers 18. Kanskje vi nå skulle prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Denne bibelteksten består jo egentlig av to bibeltekster, eller to ulike beretninger, om du vil. Først skjedde det at noen, uten at vi helt vet hvem de var, kom til Jesus, og begynte å snakke med han om faste. Døperen Johannes' disipler, de fastet. Og fariseernes disipler, de fastet de også. Men Jesu disipler, de gjorde det ikke. Det Jesus altså praktiserte var noe helt nytt. Men hvorfor ba ikke også Jesus sine disipler om å faste? Det var spørsmålet. I det andre avsnittet får vi høre om sabbaten, at Jesu disipler, en av disse sabbatene begynte å plukke aks, mens de gikk gjennom en åker. Det var jo i strid med Moseloven, i alle fall slik fariseerne formulerte det. Og dermed kommer spørsmålet til Jesus, nettopp fra fariseerne. Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten? Dette var noe nytt og uvant, og noe som etter deres mening også var direkte galt. Det disse to historiene som nå danner bakteppet for det Jesus taler om denne dagen. Og det Jesus nå tar fram, det handler altså om spenningen mellom gammelt og nytt. Nå skal ikke jeg kommentere det som skjer vers for vers. Jeg vil heller prøve å ta det fram litt mer tematisk. For meg handler det Jesus formidler rett og slett om tre gode nyheter. Tre strålende nyheter, om du vil, som har en frigjørende kraft og virkning på dem som vil lytte til og praktisere det Jesus har å si. Du skal få høre hvilke nyheter det handler om med en gang. For det første, Jesus taler om en ny tid. For det andre, Jesus taler om et nytt liv. Og for det tredje, Jesus taler om en ny frihet.
og kanskje vi nå skulle prøve å kommentere disse tre nyhetene, en for en. Første delen av bibelteksten vi leste tar altså utgangspunkt I en diskusjon om fasten. Hvorfor bød ikke Jesus sine disipler om å faste, når både fariseernes og døperen Johannes' disippel fastet? Hvorfor påbød ikke Jesus sine disipler å gjøre det samme? Ja, svaret dette. Både døperen Johannes og fariseerne, slik vi møter dem her, de hører den gamle pakts tid til, og den praksis de førte, både I forhold til Johannesdåpen og fasten og mange andre områder, den knyttet til de ordningene som tilhører den gamle pakt. Men, sier Jesus her, den gamle pakts tid snart forbi, med alle sine forbilder og foreløpige ordninger. Den gamle pakt, det navnet vi bruker på tiden fram til Messias' komme, altså fram til det skjedde at Jesus ble født. Og denne tiden bærer hele veien preg av ventetid og av forberedelser. Alt som praktiseres midlertidige ordninger og seremonier. Men snart skal alt det foreløpige ta slutt. Snart det ikke lenger tid til forberedelser. Det tid for oppfyllelse. En ventetid kjennetegnes alltid av visse ting, men når den tiden kommer at løfter og profetier blitt oppfylt, da spenningen og usikkerheten forbi. Da det tid for glede. Det du venter på jo blitt oppfylt. Det dette Jesus sikter til når han her snakker om brudgommen og brudesvennene. Brudesvennene kan vel ikke sørge, faste, når brudgommen iblant dem. Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Du forstår dette bildet, ikke sant? Messias kommet, og de som har sett det og forstått det, blir fylt av en helt ny glede. Den nye tid kommet. Ikke tid for bønn og bot, med fasten som et uttrykk for det, men tid for glede og takknemlighet, tid for lovsang og jubel. For deg og meg som lever I dag, så betyr dette. Vi skal ikke lenger vente på at redningsmannen, frelseren, skal komme. Han kommet. Jesus Kristus, Guds sønn. Nå handler det ikke om å prøve å blidgjøre Gud ved fromhet eller gode gjerninger. Det handler om å gjøre bruk av den frelse som Jesus selv allerede har gjort ferdig for oss. Du blir ikke frelst ved å faste og be. Du blir frelst ved å takke og ta imot. Denne nye tid kommet. Frelsens dag, som tiden kalles I Guds ord. Og så det andre. Jesus taler om et nytt liv. Det kanskje ganske dramatiske bilder de Jesus bruker, når han nå fortsetter med å snakke om det nye livet. For den nye tiden bærer også med seg mulighetene for et nytt liv. Jesus sier det slik, «Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. Da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Ingen fyller heller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, sier Jesus, ny vin I nye skinnsekker.» Dette to bilder som begge taler om det nye livet, og som også forteller at det nye livet trenger helt nye livsformer. Disse ordene av Jesus både klare og tydelige. Det gamle og det nye må altså ikke blandes sammen. Prøver du for eksempel å kombinere det nye livet med gamle livsformer, da vil det ikke bare være vanskelig å få det til. Resultatet blir rett og slett at du gjør vondt verre. Riften blir enda verre, for å bruke Jesu egen ord. Diskusjonen mellom liv og livsformer en gammel diskusjon.
Alle forstår jo at begge deler viktig, og at begge deler hører med. Alt liv må finne sin egen form, og ikke presses inn I ubrukelige livsformer. Og gode og rette former, de kan selvsagt verne om livet, de kan ta vare på livet, men former skaper ikke liv. Det det bare Jesus selv som kan gjøre. Derfor må vi si til hverandre, gå til Jesus og ta imot det nye livet av han, det evige livet. Men ikke prøv å presse dette nye livet inn I gamle livsmønstre. Det passer ikke, hverken med religiøse eller med versliggjorte livsformer. Livet med Jesus, det må finne sitt eget løp og sin egen form. Og dermed vi over på siste delen av det vi leste I dag, nemlig historien om det som skjedde da Jesu disipler begynte å plukke aks på sabbaten. Det vi her får høre den tredje gode nyheten. Nå taler Jesus om en ny frihet. Å plukke aks på sabbaten, det var strengt forbudt, I alle fall slik fariseerne tolket Moseloven. Dermed gikk det ikke lenge før kritikken nådde Jesus. Fariseerne sa til ham, «Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten?» Nøkkelen I svaret Jesus kommer med finner vi I disse ordene. «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Men dette det som om Jesus ville ha sagt, «Det ikke Gud som trenger sabbat, det du og jeg som trenger den. Det ikke menneskene som skal ta vare på helligdagen eller hviledagen. Det helligdagen, det hviledagen som skal ta vare på oss. Slik Gud brukte den sjuende dagen til hvile og til å betrakte sitt verk, slik skal også du og jeg I fullkommen frihet få lov å bruke denne dagen. Ikke som et påbud eller som en tvang, men som en strålende mulighet til hvile og rekreasjon etter en lang arbeidsuke. Og ikke minst som en god mulighet til å betrakte Guds store frelsesverk, både gjennom Guds ord og det kristne fellesskapet. Og når det gjelder diskusjonen om sabbat eller søndag, da har jeg bare dette å si. For det første, ingen av oss fritatt for den skaperordningen som betyr du skal arbeide I seks dager og hvile på den sjuende. Men hvilken ukedag vi velger, vi fullkommen fri til å bestemme selv. Jødefolket, de fikk beskjed om sabbaten, den sjuende dag I uken, gjennom Moseloven. Men heller ikke her skal det nye livet presses inn I gamle livsmønstre. Og personlig synes jeg Kristi oppstandelsesdag, første dag I uken, en strålende måte å bevare skaperordningen på. For meg søndagen en av den nye pakts virkelig gode nyheter. Dette en god måte å feire både hviledagen og helligdagen på.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Jeg starter nå på en ny serie som handler om Abraham, eller Abraham, som det navnet som man får senere I bibelhistorien. Vi skal fremover bruke en del tid på det Bibelen har å fortelle oss om han, så jeg håper at du både får med deg dagens episode og de episoderne som ligger fremfor.

Få personer har satt så djupe avtrykk I verdenshistorien som mannen Abraham fra Ur I Kaldea. Selv om det opp mot 4000 år siden han levde, så det sånn at store deler av verdens befolkning fortsatt I dag kjenner til han. I både islam, jødedommen og kristendommen, så står han frem som en sentral skikkelse. Så hva det med denne mannen? Hva var det som skjedde med han som gjør at vi så mange tusen år senere fortsatt spryr oss om han? I Ord til liv så skal vi nå I de 12 neste episoderne bruke tid på å se på Bibelens beskrivelse av Abraham. Vi skal begynne I denne episoden med hans opphav og hvordan han endte opp med å reise til det landet som hans etterkommere skulle komme til å rekne som sitt land. Og så skal vi, avsnitt for avsnitt, følge historien om han, frem til den dagen sønnen hans Isak vart født. Når jeg nå tenker at vi skal følge denne historien på en sånn måte, så gir jeg det av en grunn. Min overbevisning jo den at det Gud som inspirerte de bibelske forfatterne til å skrive ned det som de faktisk har skrevet, det som nå har vært bevart sånn at vi kan lese det I vår bibel. Og når jeg har denne overbevisningen, så det jo et poeng at det ikke bare høydepunktene I Abrahams historie som en del av Guds ord til oss. Nei, da gjelder det egentlig hele historien. Og så det jo sånn at enkelte deler av historien viktigere enn andre, fordi at de representerer avgjørende vendepunkt I Guds frelseshistorie. Men like fullt, så det sånn at også resten av historien gitt til oss for at vi kan lære av den. Derfor så min overbevisning at det ofte klokt når vi skal prøve å forstå en bibelsk person, og rett og slett lese gjennom og vandre gjennom de kapitlene I Bibelen som har denne personen som sitt hovedfokus. Og dermed så må det være bibelteksten, sånn som den står I sin sammenheng og vært forstått senere av andre bibelske forfattere, som må være vårt utgangspunkt

når vi nå skal være bedre kjent med Abraham. Og en ting til. Når Gud inspirerte forfatteren av Abrahams historien til å utforme og skrive ned denne historiske fortellingen, så var jo da framfor alt fordi denne historien, den åpenbare Gud og hans handlinger. Dermed så vil jeg også gjennom denne serien ha et stadig fokus på hva de tekstene som vi står overfor lærer oss om Gud og hans handlinger i historien. Det handler med andre ord ikke først og fremst om Abraham, men om Abrahams Gud. Men nå er det tid for at vi skal begynne på denne serien, og vi begynner nå med å rette vårt blikk mot Guds kall av Abraham.

Vi leser sammen fra 1. Mosebok kapittel 12 og vers 1-9. Herren sa til Abraham, «Dra bort fra landet ditt og fra slekta di og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal syne deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorda velsignes.» Så tok Abraham ut, som Herren hadde sagt han, og Lot drog med han. Abraham var 75 år gammal da han brøt opp fra Haran, og Abraham tok med seg Sarai, kona si, og Lot, brorsson sin, og alle eiendelene de hadde samlet seg, og folket de hadde skaffet seg i Haran. De brøt opp for å dra til landet Kanaan. Da de kom til Kanaan, drog Abraham gjennom landet helt til den heilage staden Sikem til Moreika. Den gangen bodde kananeerne i landet. Herren synte seg for Abraham og sa, «Jeg vil gi dette landet til de ett.» Og der bygde Abraham et alter for Herren, som hadde synt seg for han. Derifor flyttet han opp i fjellene i øst for Betel og slo opp teltet sitt mellom Betel i vest og Ai i øst. Der bygde han et alter for Herren og kallet på Herrens navn. Siden brøt Abraham opp og drog fra stad til stad mot Negev. Når vi nå kommer inn i bibelhistorien i 1. Mosebok kapittel 12, så er det en høgdramatisk forhistorie som ligger bakom oss. Etter at Gud hadde skapt en fullkomment god verden der kruna på skaperverket var menneske som var skapt i Guds bilde, så valgte Adam og Eva å gjøre opprør mot Gud i stedet for å leve som Guds trufaste forvaltere her på jorda. Da vonda trengte seg inn i verden med synd, lidelse og død. Den alt oppslukende egoismen, urettferdigheten og menneskelige hovmodigheten hadde i historien hatt ulike bunnpunkt. Under Noas levetid så kom storflommen som Guds dom, men også etter storflommen så levde ondskapen videre. Og det siste foreløpige bunnpunktet, da kom da menneskeslekter vraket Guds vilje om at de skulle fylle jorda, og heller samle seg for å bygge et tårn som kunne gi deg et stort navn. De ville erstatte Guds status med å bygge sin egen status. Men da lot ikke Gud skje, og han forvirret språkene deres og spredde de rundt omkring på jorda. Og det her vi står, nå med inngangen til Abrahams historien. Med en menneskeslekt som lever i forbannelsens verden på grunn av synder som hadde dratt de ut av Guds velsigne hage. Mennesket hadde gått fra å være et ektepar til å verte ulike folkeslag med sine språk som var spredd rundt omkring på jorda. Men nå trer et nytt ektepar, Abraham og Sarai, inn på verdenshistoriens arena. I motsetning til Adam og Eva, så var disse ikke fruktbare sånn at de kunne bli mange. De var egentlig motsetningen. Et gammelt ektepar som var ufruktbare. Men likevel, så er det sånn at det med deres historie skjer et av verdenshistoriens aller største vendepunkt. Slektshistorien deres, den har vi allerede begynt å bli litt kjent i slutten av kapittel 11 i 1. Mosebok. Eller, det ble faktisk i 1. Mosebok kapittel 11 vers 27 omtalt til slektshistorien til Tara, som er Abraham sin far. For 1. Mosebok er strukturert opp rundt ulike slektshistorier, og kapittel 11-27-25-11 handler da om Tara sin slektshistorie. Men av Tara sine etterkommere, jo jeg sa, er Abraham den karakteren som mesteparten av historien kretser rundt. Nå i 1. Mosebok kapittel 12 så opplever Abraham Guds kall. Gud kaller han til å reise til det landet som Gud viste han. Vi kunne nå stoppe opp og vridd denne teksten til deg og meg og stilt oss spørsmål om hva vi skal gjøre når Gud kaller. Og dette er et viktig spørsmål som Abrahams historien kan aktualisere for oss.
Men viktigere å få med seg når vi nå leser denne teksten, det at i og med Abrahams kall, så skjer det noe som fullstendig avgjørende. Ikke bare for deg og meg, men for hele verdens historie. Det at Gud, han gjev sitt velsignelsesløfte. Velsignelse, det handler om Guds gunst og gode blikk. Når han velsigner, så handler han med sin skapning etter sin omsorg og nåde. Og nå gjev Gud sitt løfte om at han skal velsigne Abraham med å gjøre han til et stort folk. Tidligere i Bibelen, så har dette med velsignelse dukket opp, både ved skapelsen og etter syndefloden, ved at Gud velsigner menneskene og sier, «Vær fruktbare og bli mange». Så nå, når vi da ser et nytt velsignelsesløfte, så er det kanskje en første lite spire vi ser her, av at Gud vil velsigne dette ekteparet som ikke kunne få barn, med et fremtidig barn. Men dette barnets velsignelse, skulle ikke bare være en velsignelse for Abraham og Sarai? Nei, Gud sier til Abraham at i deg skal alle slekter på jorda velsignes. Det med andre ord sånn at ut fra Abrahams slekt skal Guds godhet og gunst i fremtiden strømme ut til hele jorda. For en del bibellesere, så kan det av og til virke litt merkelig at det så mye fokus, spesielt i det gamle testamentet, på det jødiske folket. Hvorfor det disse som i fokus? Har Gud glömt resten av verden og alle folkeslagene i perioden fra Babeltårnet og fram til pinsedag? Nei, det har han absolutt ikke. I detta første møte med Abraham, så vart to saker tydeliggjort for oss. For det første, hvordan Abraham og hans etterkommere skulle ha en spesiell plass i Guds historie. De skulle være Guds velsignede folk. Og det blir understrekt her. Men samtidig så vart det understrekt at hensikten med utvelgelsen og velsignelsen av Abraham, det var ikke bare de som var av hans biologiske etterkommere. Nei, tvert imot. Formålet med at Gud utvelger Abraham og hans slekt, det at han, altså Abraham, skulle vært av Guds redskap til at velsignelsen skulle strømme ut til hele menneskeslekta. Til en verden herja av synders forbannelse, så kommer det derfor et løfte om hvor en kan finne Guds velsignelse. Guds velsignelse var knyttet til han som skulle komme fra Abrahams ett. Og for deg og meg i dag, som fortsatt lever i en verden herja av synd, så vart spørsmålet, hvor kan vi nå finne Guds velsignelse? Guds gode blikk? Jo, svaret klart. Det i Kristus Jesus. Han som Galaterbrevet i kapittel 3 og vers 16 viser at Abrahams ett. Han den som skulle komme. Og derfor så kan du og jeg, og i dag, eie Guds velsignelse ved tro på Jesus Kristus. I Jesus Kristus så ser Gud på meg og på deg med sin nåde og gunst. Med da sier jeg tusen takk for at du har fått med deg denne Ord til liv-episoden om Abraham. Bli med videre i de kommende vekene for nye episoder, og inntil da så vil jeg ønske deg Guds rike velsignelse. Ha en god dag videre.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg, og elvene sprengte alle bredder, og Noas skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenningen seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn I arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

På slutten av 1400-tallet var Europa preget av fortvilelse og håpløshet. Det var en så miserabel stemning at folk flest trodde verdens ende ville komme meget snart. I 1493 skrev en tysk forfatter en bok med titlen Nürnberg-kroniken. Det var en samling av alle triste begivenheter i historien fram til den tid. Forfatteren hadde fått laget noen blanke sider i slutten av boken, så folk kunne skrive inn nye katastrofer som kom. Men akkurat på den tiden seilte Christopher Columbus inn til havnen i Lisboa. Han hadde oppdaget en ny verden i vest. Noen få år senere hadde Martin Luther oppdaget evangeliet på nytt. At Jesus ble født i en liten landsby som het Betlehem, skapte også et tidsskifte. Paulus skriver at da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var Ålesund Frikirkes mannskole som ønsket velkommen til dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og I dag har vi rett og slett fokus på mannskor, og vi skal ha med oss en 12-15 forfellige utgaver av arten, om vi kan si det sånn. Mannskor I litt forfellige sammenheng av Ålesund Frikirkes mannskor, de har... Holdt det gående I storm og stille og I medgang og motgang I mange, mange, mange, mange år og fremdeles I aller høyeste grad oppegående I det dette programmet blir laget da her på Radio Sunnmøre. Vi på vei til himmelens skjønne land, hører Tete den sangen. Du skal altså få høre forfølge utgave av Mannskor denne timen, og vi skal si litt om det på ulike måter. Nå skal vi la Berlevåg Mannskor fortsette om de eksisterer I dag, det kan jeg dessverre ikke svare på, men husk du filmen som gikk på kino I rundt år 2000, det begynner jo å bli lenge siden da, om en gjeng glade sangkammerater ifra Berlevåg I Finnmark, heftig og begeistret het den filmen, som ble veldig suksess I mange sammenhenger, så handlet den om sangeren I Berlevåg Mannskor. Vil du tro at de fleste som var med den gangen borte nå, for de var ikke akkurat ungdommer den gangen heller, men det kan jo godt hende at det et mannskor I Berlevåg I dag også, uten at jeg vet særlig mye om det. Når Berlevåg Mannskor har sunget til oss, så har de rett og slett bedt kona mi, Randi Fagerhol Løvaas, om å ja, rett og slett lese et dikt, et veldig fornøyelig sådan, som handler om mannskor. Men først altså, Karan fra Berlevåg.

Musikksmaken, han ulike for oss. Noen liker fart og rytme og mye musikk, og andre synes det melodiøse og vare det beste å lytte til. Jeg synes Inger Johanne Røisli sitt tekst var så fornøyelig, så den skal jeg lese for dere nå, og den heter «Gi meg et mannskor». Åh, la meg få slippe rockegutta for en liten stund. I hvert fall de som vrir og vrenger seg, kaster seg rundt og hiver på hodet. De som sirkulerer med jeansrumpene sine i ett sett, midt i laser og lysorgel, svart lær og tagget metall. Nei, gi meg et mannskor, helt uten rekvisitter, med hvite skjorter og sleng i blå buksebein, og luer med brem. Et mannskor som står stille når gutta synger, står som en påle i bakken midt i bjørkeskogen. Mannsmunner som synger snille ord, med fjord og nord og blåne og måne. Gi meg et mannskor som synger sjanger med poesi og melodi. Et mannskor der jeg kan se at en Torvald er så fredfylt i ansiktet når han synger til nord. Og så pen som han Ragnar i blådressen. Hengiven står han fast klistret i bassrekka, han som ellers så arg når han kjører skolebussen. Et mannskor der du kan se at en Kenneth i sporten hadde bra når han synger menuett. Når fjordene blåner som markens fiol, synger de mellom konvall og symre. De tenker vel ikke på sambarytmer og rockete låter, de som har fioler i hjertet. Mannskoret mitt, med sanselighet i buksebretten, uskyld i skjortebrystet og vett i luebremmen. Ja, gi meg et mannskor som jeg kan klappe for lenge.

Det var Volda mannskor det I dagens I fokus, altså hvor vi har fokus da på rett og slett på mannskor, og det var Randi Fagerhol Laua som leste diktet «Gi meg et mannskor», og som vi nevnte I sted så det kona mi, og det var naturlig å henvende seg til hun for å få lest dette diktet da. Definisjon. Per definisjon så et mannskor et kor som består av menn som synger med enten en tenor eller bassstemme, og hvor stemmen ordnet I høye og lave tenorer, henholdsvis første og andre tenor, og høye og lave basser, første og andre bass. Antall sanger I et likt kor ikke bestemt ut fra annet enn at det bør være likt antall på stemmene, det vil si fra 12 mann og oppover. Så ideelt sett da, så bør et mannskor bestå av 12, 16 eller 24 og 20 menn og så oppover, hvis han da har både første og andre tenor og første og andre bassstemme. Og vi skal I dagens program altså lytte til flere av disse korene. Nå skal vi høre et kor som, ja det vel mer en mannsgruppe da, jeg tror det rett å si det. De kaller seg rett og slett for guttene, og et klassisk mannskor det ikke, men de består bare av menn, så dermed så slapp de gjennom dagens nåløye her I fokus.

Guttene tonet ut der et annet mannskor som skal få slippe til, et mannskor som mange av oss av og til har glede av å høre live her på Sunnmøre. Før vi sier noe mer om dem, så skal jeg fortsette opplesningen min ifra leksikonet da, hvor det står altså at menn har sunget sammen gjennom hele historien, fra munkenes gregorianske sang til drikkeviser på skjenkesteder. I tillegg har menn kommet sammen for å lage musikk og nyte samvær med andre menn med samme lidenskap. Glee-klubbene i Amerika ble populære hvor menn ville synge i harmoni, vanligvis a cappella. Russland har en lang tradisjon for mannsang i den russisk-ortodokse kirke. Sånn står det å lese i leksikonet hvis du søker mannskor på internett. Ja, som jeg nevnte, et kor som mange av oss har glede av å høre live av og til, det Giske mannskor som veldig aktiv fremdeles, har ofte en rolle i Giske-spelet. Nå skal de få synge en sang som delvis engelsk og delvis på norsk om å berge folk hjem fra sjøen. Home from the Sea, og det Arne Thunheim, dirigent for Giske mannskor, som solist her.

Vi må jo ha med så mange lokale kor som mulig, og et kor som har satt sitt preg på sang- og musikklivet på Sunnmøre gjennom flere tiår, I 70 år tror jeg de har holdt på. Eller det 80? Det jeg faktisk ikke sikker på. Det mulig det 80. Det Grimstad-koret fra bygda Grimstad på Hareidlandet I nærheten av Ulsteinvik, for den som litt lokalkjent på Sunnmøre. De hadde først et annet navn, men så var de I NRK og sang en gang I tida, og så var det Ada Haug, hun var gift med Odd Gryte, med han med Husker du, for de var dere som har levd lenge og sett på TV I gamle dager. Og når han presenterte seg for henne, så het han jo Grimstad til etternavn nesten alle sammen, og da sa Ada Haug at dere bør jo kalle dere for Grimstad-koret, og sånn ble det. Og jeg hadde den glede for et tid tilbake å ha Magne Grimstad senior I studio, sammen med to av sønnene sine. Han var da 95 år og hadde sunget I Grimstad-koret I 80 av dem, tror jeg, hvis det ikke tar helt feil, for ja, man begynte som 15-åring. Det var en stor opplevelse. Johan H. Grimstad var jo dirigent for dette koret, og var jo ifra Grimstad bygda. Det var 100 år I 2024 siden han ble født, en av musikkhistorien I Norges store komponister, og han aller mest kjent for den sangen som Grimstad-koret nå skal få lov å synge til oss. Høgt fra den himmelske klåra, faderens auga kan sjå, hvert eneste vef, slutta med denne setninga, hjarta, kvi ottast du då?

Vi har fokus på mannskor I dag I litt utvidet forstand. Grimstadkoret som vi hørte her fra Sunnmøre jo et klassisk mannskor. Nå skal vi til Riska, det utenfor Stavanger, der heller Riska-kameratene til, og etterpå dem så kommer Sunnmøf-guttene. Det mer representanter for mannsgrupper som synger gjerne med trekspill eller ligner litt på et musikklag, men består bare av menn da, og Riska-kameratene, de skal få synge Jesus, hvorfor henger du på koffets tre? Og etterpå så skal Sunnmøf-guttene, som mange her kjenner, de skal få lov å synge Jeg kan aldri, aldri glemme. To mannskor da, om du vil, som står for en litt annen musikktype enn disse klassiske mannskorene som vi nå har hørt flere eksempel på.

Det var Riska-kameratene og henholdsvis Sunnmøf-guttene det. Vi skal fortsette vi å si litt om mannskor. De fleste mannskor synger et bredt spekter av musikk, inkludert de tradisjonelle mannskorsangene, men kan også synge fra opera, operette eller populær musikk. Og så står det litt om en avlegger av mannskor som blir kalt for barbershop, som oppstod i 1800-tallets Amerika. Barbershop music fremføres vanligvis av en mannskvartett, men også av firstemt kor som synger a cappella. Og i en barbershop-kvartett eller kor så det tenor, lead, bariton og bass, og derav kommer det engelske uttrykket som vi av og til hører, blant annet i disse sørstatsgospelene om folk som lead singer, det vil si dem som synger melodistemme, og det vanligvis da den nest lysaste stemmen, eller det som i et tradisjonelt kor blir kalt for andre tenor, så vet vi det også. Gikk du på Fjellhaug misjonsskole i 1977 og var mann og var med i mannskoret der, så skal du synge til oss nå. Nå skal vi høre Fjellhaug misjonsskoles mannskor anno 1977 med sangen «O min frelser så kjær».

Vi har hørt Ålesund Frikirkes mannskor, vi har hørt Volda mannskor, vi har hørt Giske mannskor, vi har hørt Grimstad-koret av klassiske mannskor her på Sunnmøre, og vi kommer ikke forbi Sunnmøre kristelige mannskor, og vi skal ha med enda et klassisk mannskor fra Sunnmøre. Sunnmøre kristelige mannskor som kanskje på mange måter var forbilde for det som senere skulle bli Skrukk. Per Oddvar Hildre fant ut at det gikk jo an å ha et kor som møttes bare av og til, sånn som Sunnmøre Kristelig Mannskor har gjort da i 60-70 år har de holdt på dem, og de jo særlig kjent her på Sunnmøre for å finne påsketurnéer, hvor de reiser rundt og har påskekonserter, og dem det virkelig verdt å høre på. De fremdeles i aller høyeste grad oppegående Sunnmøre Kristelig Mannskor. Og nå de her i dagens program, og de skal få lov å synge en sang, klassisk mannskorsang, og det en sang som vi sunger i mange andre sammenhenger. Lær meg å bede Gud.

Vi prøvde når vi lagde dette programmet å finne varierte mannskor, og vi tok med det vi fant av Sunnmøf-kor, og så måtte vi litt utenom fylket da. Nå skal vi sørover igjen til Randaberg, det jo nord for Stavanger, en veldig fin bygd, sier de som har tatt seg tid å besøke, og jeg har aldri gjort annet enn å kjøre gjennom Randaberg et par ganger, men det en fin plass da, og der held Randaberg mannskor til, og den sangen du skal få høre nå vel en korsang som kanskje korsangen fremfor mange korsanger, hvor det blant annet står sånn i en setning, da skyggen av et kors som reistes til min gru jeg så. Som beskriver den gru det var at himmelens gud ble henrettet som en forbryter på den mest grusomme og bestialske måte. Og da har du sannsynligvis gjettet at sangen vi skal høre av Randaberg mannskor, det sangen Den hellige stad, eller Jerusalem, som han også blir kalt da.

to sanger til skal vi ha med I dagens I fokus, og den ene den skal mannssambandet få lov å synge. De heller ikke på lenger, men bestod lenge av en gjeng med karer da. Det kravet det for å være med I dagens program, som var henholdsvis soldater eller offiserer I Frelsesarmeen, og der det jo en rik sangtradisjon og musikktradisjon på mange måter. Så kalte de seg for mannssambandet da, og... Den sangen de skal få bidra med I dagens program, den heter «Her under koffet kneler jeg ned». Og når de har sunget den, så skal vi avslutte med et kor som I alle fall en del av oss har hørt mer om enn andre, men det skal vi snart komme tilbake til da. Nå altså, mannssambandet.

Vi skal avslutte vi med emblem kristelig mannskor. Det et bedus som I alle fall for meg betyr en hel del. Det eksisterer ikke lenger, det vel nesten 10 år før det koret la ned, men de skal få avslutte dette programmet med sin signatursang, det blitt med fortelt. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord. Vi avslutter med en siste sånn fakta om mannskor da. Når verdensutstillingen I Paris ble avholdt I 1900, Så besluttet Stortinget at landet skulle la seg representere med et stort kor, og et 100 mann stort mannskor, altså valgt ut av det beste norsk kulturliv kunne framskaffe av mannlige sangere, ble satt sammen og skulle reise til Paris, og de reiste til Paris også. Før de avreise så hadde de en konsert på Sankthanshaugen I Oslo sommeren eller våren I 1900, og samlet 6500 publikummere. Og Mannskor, ikke minst, spilte en veldig viktig rolle I den nasjonsbygging som foregikk, frem til Norge da ble egen stat I 1905. Så da vet du det at det ikke bare har vært sang og musikk, men det har vært en god del politikk inn I dette her da. Emblem Kristelig Mannskor har nok ikke drevet så mye med politikk, men de skal få lov å avslutte med denne sangen, og med det så takker jeg for dagens I fokus. Har du lyst til å høre Mannskor, så finnes det mange gode opptak der du hører på sang og musikk som ellersen da. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord, Emblem Kristelig Mannskor altså.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Det må passe bra å begynne programmet Gode Gamle med denne sangen av Torkel Selin fra Sverige. Ta meg tilbake til sångarna från før, en litt nostalgisk sang om sangene som ble sunget før I tiden. Og det jo det vi bruker dette programmet til. Det jo ikke at de sangene vi spiller her ikke sunget I dag, men det jo det, de gode gamle sangene fra frikirke og pinselokale, frelsesarmeen, bedehus og så videre rundt omkring I landet og kirkehus som vi prøver å hente fram. Igjen da. Velkommen da til en ny time med gode gamle. Vi har alltid en fast post I dette programmet. Vi har flere faste poster, og en av dem det som vi kaller for VKs trekspillsang, og Flekkerøy-guttene dukker av og til opp I dette programmet, det gjør de I dag også. Sangen heter Som en pilgrim, og så har vi det som vi jo kaller for VKs duett. Det jo mange av dem, og I dag skal du få opp til flere, men den som da offisielt blir UKs duett, det sangen Hvor herlig klinger Jesu navn med Rolf Liestrøm I duett med Sverre Mo, to store navn innenfor kristen sang og musikk I Norge. Og når vi først da har en duett, så skal vi jo ta med en duett fra Sverige, Birgitta og Svante. To stykker, de ikke gift, de gift på hver sin kant, men de har sunget sammen, Birgitta Svante, siden tidlig på 70-tallet, begge født I rundt 1940, så det begynner å bli godt voksne folk. De skal få synge sangen Ved koffe finns rom. Det de tre neste sangene her I dagens gode gamle dag.

Birgitta og Svante fra Sverige tonet ut der med Coffee Finns rom, og vi skal fortsette dagens gode gamle. Vi bruker jo å ha VKs korsang, og Credo, brass og vokal, det vel et lokalt kor her fra Sunnmøre, det ikke det da? De skal få synge en sang som for så vidt ofte blir sunget av mannskor, «Jeg har hørt om Perleporten». Så skal Ove Sandvik få synge en sang som for meg vekker minnet fra min barndom, «Du kjære pilgrim på vei til himmelen». Når jeg var 6-7-8 år gammel, eller de 3 årene, så gikk jeg sammen med min mor på orgelkurs. Det var veldig populært, det tidlig på 70-tallet lærte å spille sånne elektroniske orgel. Sett i etterkant så burde han heller brukt tida på å lære å spille piano, men det noe helt annet sak, og jeg lærte meg å spille en del på det orgelet. Jeg hadde vel kanskje fått lyd i det fremdeles, for de ikke hadde tatt et sånt orgel på flere 10 år. Og da satt jeg ofte i stua hjemme, og så fant de sangbøkeren til mamma. Hun hadde flere håndskrevne sangbøker, og i en av dem så sto sangen «Du kjære pilgrim på vei til himmelen». Og når jeg nå hører Ove Sandvik synge den, så jeg tilbake på orgelkraken i stua på Eide på Nordmøre en gang på 70-tallet da. Olav Werner var jo en klassiker, sang veldig masse i ønskekonserten på 50-tallet. Han skal få synge sangen «Skal vi møtes sist ved floden?». Ja, jeg tror de 3 sangene blir de neste i. Det blir det altså VKs kor, og så blir det en nostalgisk sang for min del. Og så Olav Werner da med sangen om den floda som fyller dette livet fra det neste.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad I, eller jeg har flere sanger jeg glad I som står I sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet I 1891. Og første verset det sånn. Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg. På det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjort at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

Du lytter altså til vår gode gamle her på Radio Sunnmøre, og det var Per og Katrine Tveten. Det så tolka Per Nordfletten sin gamle salme «Vår store Gud gjør store under». Per Nordfletten som levde oppe på Leffa I rundt 1860, 70, 80, 90-tallet, og hvis du noensinne kjører forbi og stopper ved Leffa kirke, så står det I stor gravstøtte over Per Nordfletten. Han var en markant fikkelse på mange måter, han som skrev denne sangen da, som Katrine og Per Tveten tolka på en litt annen måte enn det som kanskje har vært vanlig. Den sangen vi skal få høre nå I gode gamle, den jeg litt usikker på om gammel eller ny. Det Sela, det gruppe som Sveinung Andersen leder fra Haugesunds område, som skal få synge sangen «Og kom, la oss lovsynge Jesus». Jeg prøvde å lete litt om den sangen gammel eller ny. Ikke så får det mange som synger den heller, men nå skal du I hvert fall få høre den, og etterpå så skal vi I hvert fall ha en god gammel en. Da det Marit og Irene, de gode og ikke gamle, men godt voksne I alle fall, sammen med Ivar Henning Pefan fra Lyngdal, som skal få synge en veldig gammel kjær sang for mange Gud på tronen ennå, og han kommer sine I hu. Og I en urolig verden, for det det, så kan det være godt å vite det at det finnes en Gud som sitter på sin trone, og som fremdeles har all makt I himmel og på jord, og som fremdeles styrer både smått og stort, og sitter og har kontrollen. Det en god trøst for mange av oss, det. Men først altså Sela med sangen «Og kom, la oss lovsynge Jesus».

Det var sangevangelistene Marit og Irene det sammen med en kaffe til Ivar Henning Pefani fra Lyngdal, og sangen het Gud på tronen ennå, og jeg ville jo tro at det var litt allsang I bakgrunnen her, og I hvert fall så langt de kunne høre det da. To sanger til skal vi rekke I dagens gode gamle, og det to sanger, så ene handler om å proklamere evangeliet, og det andre handler om det kristne håpet. Og det Dubland, han har reist I mange tittals år som sangforkynner evangelist I Norsk Kulturmisjonssamband. I tillegg en meget dyktig maler for øvrig, Dodd Dubland, og en openfinist, han skal få lov å synge «Jeg vil synge ut for alle frelsens budskap ren og klar». Så skal Målfrid Vestvik synge, og Ove Libjelland skal få akkompanjere, som det heter, til en av de fineste himmelsangene som mange av oss vet om, og jeg mener personlig at dette må være en av de vakreste innspillingene av denne sangen som gjort. Det litt farlig å si, for det mange fine innspillinger av de ulike sangene, men du kan jo vurdere før, når du da skal få høre salmoja «En gang mine øyne skal se kongen I hans prakt», som avsluttes sånn «Så jeg frelst, så jeg fri, så jeg vunnet frem, så min kamp med ett forbi, så jeg I mitt hjem». Det håpet en kristen har ved troa på Jesus Kristus,

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linda Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Denne veka her så det Peder Almedal som gir oss ord til ettertanke. Og du har vært her I radioen og hatt dette flere ganger, men da med en annen titel, nå som leder for Harila Stiftelsen. Og hvordan det å gå inn I din jobben? Du har jo fått smakt litt på det.
1: Ja, det kjempespennende. Det jo ikke mange dager jeg har vært I tjeneste, men jeg har fått være med på tur til Russland. Og det står for nå både tur til Israel, og det står for en ny tur til Russland I løpet av høsten. Mm. Men det klart det veldig sterkt, og mange utfordringer selvfølgelig. Men det må man rekne med. Og så det slik at mange av de tingene som Harila Stiftelsen eller Steinar Harila har stått oppi kan virke så vanskelig gjerne umulig for for oss andre men det klart jeg har fått et vi har fått et kall vi har fått et bibelord som støtter veldig sterkt opp om det spørsmålet og det ja som vi fikk gi på spørsmålet om å gå inn I tjenester slik at vi tror at det han som da på samme måte som han gjorde med Moses hadde masse spørsmål jeg hadde ikke noe tro på at han kunne gå inn I noe oppgave med å føre folket til Israels land men Jesus eller Gud svarte på alle hans innvendinger og ga en klar beskjed jeg skal gå med deg og for, det mitt håp
0: for deg som ikke kjenner til Harila Stiftelsen så lytter nå litt sånn I korte trekk hva det dere gjør?
1: Ja, for det første så jo Steinar, han har jo stått I vekkelse hele livet. Og det også stort å få være med og inn og oppleve den atmosfæra som I det livet som rører seg rundt Steinar. Så vi håper jo at vi kan forstå I møtesammenheng også på Sunnmøre og andre plasser og det klart vi gleder oss både hos Solgunn og meg at vi skal forstå I lag I en slik tjeneste men utover det så det et stort hjelpearbeid I Russland og det, I det hjelpearbeidet så det jo veldig mye arbeid mot barnehjemmer en av barnehjemmene nå så skal vi innvie den på turen vi skal ha I november og I den turen så ja det jo en barnehjem som heter Dikoni som der de får over 70 barn inn på en barnehjem og nå det vår stua ihop på en lite flate og alt for kommelig for så mye barn som våre da Så vi har fått være med og bygge opp de nye lokaler. Vi har også vært med og bygd opp en barneby som heter Vårsol. Det Russlands eneste bedehus og eneste bibel- og landbruksskole. Som bygd opp der I et område som heter Taitsi. Og det var spennende å få være med og ha undervisning på bibelskolen og se der en også bygd opp en farm eller en gård som skal være understøttende til den barnebyen og også være med og kunne dele ut mat til de som ikke har nok å ete slik at den ikke først og fremst laget til for at vi skal tjene penger den laget til for at vi skal kunne yte nødhjelp og det det som kallet hele veien men også I Israel så det et arbeid og det har vi ikke fått sett så mye på enda men vi skal ned til Israel 14-20. Oktober om noen vil være med så det bare å ta kontakt så For der kan han melde seg på helt til flyet går. Men men der i en barneheim som heter Neve Mikael i nærheten av Cesarea, som er et hjelpeprosjekt som er sterkt engasjert i. Og der er også flere hundre barn som er tilknyttet den barneheimen og det opplegget der. Og vi støtter også flere andre tiltak i Israel da.
0: Og dine veka her da, så har du ord til ettertanke, og titelen er vel kanskje For så elsker Gud. For disse andaktene her, og nå er det verden også de skal få lov til å jobbe med. Hva håper du at folk sitter igjen med etter disse andaktene?
1: Jeg håper det at en ser at det er sant det som Gud har sagt, og at en ønsker å følge han, at en ønsker å ta imot han, de som ikke har gjort det før, og fordi at det er bare godt det som han er å gi, og han vil fylle livet vårt med et innhold som ikke teker glansen av livet, slik som Trygve Bjerkreim formulerte det. Nei, han vil gi oss fremtid, og han vil gi oss håp.
0: Tusen takk for det du deler, og vi må si lykke til da en ny jobb, Peder Almedal.
1: Takk.

Takk for at jeg skulle få lov til å være her og bære fram mitt vitnemål om Jesus. Og vi leser i lag i Jesu navn fra Johannes 3,16. For så elsker Gud verden at han ga sønnen sin, den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var vel ikke denne verden. Hva for en verden var det Gud elsket? Det var vel ikke denne verden, slik spurte jeg kjekke misjonsdame på et av bedehusene på Sunnmøre. Her som vi er

fortalte om Guds kjærlek til verden, som resulterte i at han selv måtte bli gitt som soning for at den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi vil nå helst lete andre veier selv. Vi vil helst finne vår egen vei. Noen vil streve med gjerninger. Vi husker kanskje fortellinger om Luther som klatret opp etter trappene i katedralen for å tilfredsstille Gud. Vi husker kanskje fortellinger om avlatsbetalinger. Vi vet om mennesker i dag som offrer både dyr og kvinner og barn og er selvmordsbombere for å finne sin vei til Gud. Men Gud, han er altså ordnet det på denne måten. Og da gjør vi vel i å lytte. Lytt til historien om at Gud elsker. Og la det få konsekvenser direkte inn i ditt liv. Si takk. Så kan du både leve og dø på det i evig trygghet. Beth Reistad er en dame knyttet til Betlehem i Bergen. Og for mange år siden så skrev hun en historie, en illustrasjon som jeg synes er veldig god i denne sammenhengen. Det er jo egentlig en barnefortelling som heter Av kjærlighet. Med mine ord så blir fortellingen slik. Se på fuglene, hva er det de gjør? Cecilie peker utover marka, der er masse småfugler, flaug og lager et voldsomt spektakel. Kanskje de slåst, foreslo Agnete. De hadde nå aldri sett småfugler slåst før, en stor flokk som skrattet og peip. Hele kolonien var i opprør. Oi, nå gikk de visst i angrep på et eller annet. De snek seg litt nærmere for å se, men var redde for å forstyrre. Se på den stakkaren, ropte Cecilie oppgitt. De teker livet av han. Ja, det så nesten slik ut. Hele fugleflokken gikk til angrep på en av fuglene. De hakket og hakket på den lille fuglen underst, så det var vondt å se på. Vi må stoppe deg, ropte Agnete. Men Cecilie stoppet henne. Se der, der kommer en fugl til. La oss se hva som skjer. Fuglen som kom kastet seg inn i kampen. Kanskje var det maken til den andre. Den peip og hakket igjen. Så hele fugleflokken snudde seg mot den og angrep han i staden. Alt gikk så fort, og før de to jentene fikk reagert, var det hele over. Fugleflokken lettet fra plassen og forsvant i det fjerne. Det ble helt stille på marka, bare en død fugl lå gatt, hakket i hæl av sine egne. Borte på ei grein, i nærheten satt en liten bortkommen fugl og peip stille. Det hadde stått som den gråt over marken sin. Jentene stod stille og så på den døde fuglen. Tro hva det var som hadde skapt en slik reaksjon i fugleflokken. Og hvorfor kom den ene tilbake og ga livet sitt for den andre? Det er skjønner at det hadde vært vitne til noe helt spesielt. Cecilie hadde hørt at hos noen fuglearter var det sterke bånd mellom to maker. Kanskje det var kjærlighet. Og hun tenkte på underet som hadde skjedd for mange år siden. En mann kom til jorda for å gi livet sitt for alle mennesker. Han døde på et kors. Det måtte være kjærlighet.

for så elsker Gud. Jesus, han trodde på frelse og på fortapping. Takk igjen for at jeg også i dag skal få lov til å dele noe ord med deg til ettertanke. Hele veka deler vi tanker rundt den vesle Bibelen, og altså ifra Johannes 3,16. Og i min Bibel står dette slik: For så elsker Gud verden, at han ga sønnen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg kommer til i dag å knytte noen tanker nettopp til livets to utganger, evig fortapelse og evig liv, opp gjennom tidene, men kanskje spesielt nå i den senere tida, så har det stått fram mennesker som vil avlyse evigheter. Også av de som er våre frimodige evangelister. Hører ikke på deg. Det foregår i dag debatter om sentrale spørsmål i den kristne trua. Professorer på de teologiske fakulteter står fram og stiller spørsmål ved forsoninger. Og det passer med vårt gamle menneske å bortdefinere helvete og trøste oss med at alle kommer til himmelen til slutt. Noen sier også at det ikke kan tro på en Gud som er så grusom at han dømmer mennesket til evig pine. Lytt nå til hva Jesus virkelig sier. For Gud sender ikke sønnen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle være frelst ved han. Det er ikke Gud som dømmer, og i alle fall ikke enda. Men mennesker har valgt synder og døden, og er på vei til en evig fortaping. Og slik er det også fortalt om av Jesus i denne fortellingen, som, i denne samtalen mellom han og Nikodemus, der han belyser det med en fortelling om en kåpaslange som ble løftet opp for å redde mennesket ifra serafslangene, og konsekvensen tar biter til slangene. Det var ikke kåpaslangen som gjorde at de døde. Man må aldri finne på å gi skylda til kåpaslangen. Nei, det var slangebitet som gjorde at en døde. Og slik er det også i denne sammenhengen. Men takket være Jesus, så er det et tilbud om en redning. Ved å lytte litt inn i en bibelsk ordbok om ordet evig, så vil vi kunne finne det slik. Der er et hebraisk ord som heter olam, som betyr skjult, gjemt, forsvunnet i det fjerne, ut av minnet, veldig lang periode, eller evig. Og det er et gresk ord som heter aion, som betyr tidsalder, verden, lang tid, ubegrenset tid, evighet. Og det er ofte sammenhengen som forteller litt om hva ordet egentlig betyr, om det er lang tid eller evighet. Det kan i noen sammenhenger, for eksempel i 5. Mosebok 15, 17, så kan det bety livstid, det kan bety begrenset tid, Jesaja 32, 14, men når det gjelder Gud, så betyr ordet tidløse, uten slutt, evig. Gud er også lagt evigheter ned i menneskehjertet. Forkynneren 3,11. Adjektivet aionios brukes som den gudløse evige skjebne og tilstand. Det snakkes om evig synd, evig dom, evig straff, evig fortapelse, evig ild. At Gud er evig, det betyr at han absolutt er uavhengig av tider, den som han selv har skapt. Og han er alltid våre og skal alltid være. Vår tanke er vanskelighet for å forstå det. Vår tanke er bundet av tid og rom og fatter ikke hva evigheter er for noe. Men når det er slik at Bibelen forkynner om to utganger som er like evige, ei evig frelse hjemme hos vår himmelske far, og ei evig fortapelse bort fra han. Kanskje du da skulle tenke deg om? Kanskje du skulle velge Jesus akkurat nå? Philip Yancey, han har
en fortelling i boka Nådens gåte om Ernest Hemingway. Og kanskje det forteller litt om hans situasjon og hans lengt etter en far, etter det å komme hjem. For han vokste opp i en engasjert evangelisk familie, men han opplevde aldri Jesu nåde der. Han opplevde et fritt liv, som de fleste vil kalle utsvevende, men var ingen far. Ingen foreldre som ventet på han. Han så kne i nådeløs depresjon. Men så skrev han Ernest Hemingway en kort historie, og den avdekker kanskje nåden som han håper på. Det er en historie om en spansk far som hadde bestemt seg for at han ville gjenopprette forholdet til sonen sin, som hadde rømt hjemmefra og til Madrid. Faren rykket inn i annonsen i avisa El Liberal, der det sto «Pacho, møt meg ved Hotel Montana, torsdag klokka 12. Alt er tilgitt, pappa». Da faren kom til avtalt stad og hoppet og møtte sonen sin, så fant han 800 som hette Pacho, som stod der og ventet på å finne sin far. Var det fordi Pacho var et så vanlig navn, eller var det fordi fars tilgivning er noe hver eneste sjel lengter etter? Søk Jesus i dag.

Kjære lytter, jeg vil også i dag knyte noen tanker til den vesle Bibel, Johannes 3,16. I dag vil jeg fokusere på starten av bibelverset. For så elsker Gud verden. Noen bibelomsetninger skriver «så høyt elsker Gud verden». Men det er kanskje bedre å illustrere det slik det ble gjort av den nå avdøde evangelisten Leif Solheim, da han sa «ikke så høyt, men sånn», og så slo han ut begge hendene og illustrerte Jesus der han hang på korset. Frelser i mange dimensjoner. Kristi kjærlighet overgår all forstand. Og Paulus han skriver i Efeserbrevet 3 likevel om at det hellige må være i stand til å fatte hva bredd og lengd, høgd og djupt som er i Jesu kjærlighet. Skal så vi få lov til å stamme litt på det? Kanskje du kan hjelpe meg å forstå enda mer. Men jeg tenker at bredden for Jesu kjærlighet best er beskrevet nettopp her i Johannes 3,16. Så elsker Gud verden. Guds kjærlighet omfatter hele verden. Den går til alle nasjoner, religioner, alle statuslag, alle klasser, uansett helseutfordring, uansett alder, absolutt alle personer. Guds kjærlighet kjenner ingen landegrense, ingen konfesjoner eller styreform. Jesus han velger seg ut konger, presidenter til å ære han, og han er mange ganger valgt ut fullstendig utslåtte menneske. Og det var spesielt for meg gjennom livet å møte kanskje spesielt mange da nettopp deg. Men vi kan tenke at land og områder som vi tror er så vanskelig å nå med evangeliet. Men nettopp de grensene må vi krysse fordi Jesu kjærlighet når dit. Gud er glad i deg, og en sang blir det sanget. Ikke en så ussel er at det er Herren har han kjær. Jesus elsker alle. Men lengder da? Går det an å si noe om lengder på Guds kjærlighet? Kanskje vi kan si det at lengder på Guds kjærlighet gjelder tid? Da er svaret at lengder på Guds kjærlighet er alltid umålelig igjen. Guds kjærlighet er ingen begynnelse, den er ingen ende. Den er fra evighet til evighet. Fra lenge før grunnvollen til jorda ble lagt og inn i evigheters evighet med en ny himmel og en ny jord. Djupta på Guds kjærlighet kan summeres opp med denne setningen, like til døden på korset. Vi ser litt av djupnene når vi leser om han som ødmyker seg som ingen andre og ga livet sitt frivillig for at du og jeg skulle leve. Vi fatter det ikke. Men det går også an å se på synder sine djupne. Vi var bundet av mørkets makt, men han setter oss over i sin kjære sønns rike. Efeserane 2:1-3, dykk og har han gjort levende. Det som var døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. I disse færes det før, etter denne verdens visdom. Etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå virker i bånda åt vantrua. Og mellom deg færest vi alle før, etter lysten i vårt kjøt, og vi gjorde det kjøt og tankene ville. Av naturen var vi vredens barn, liksom de andre. Men ordet gjelder jo ikke bare kirka som helhet, men det gjelder faktisk den enkelte av oss. Og til den djupest fallende rekker Jesus sine hender. Narkotika, underslag, drap, alle andre heslige synder. Guds kjærlighet når dit. Og for djup i Jesu kjærlighet, uten grenser, bottenløst fri. I min tur til Russland, så møtte jeg en jente som heter Ljuba.
Lyba, hun var 30 år gammel og hadde levd 16 av de 30 årene i djup rus og djup fortvilelse. Og så nå, da vi møtte henne på Nytt Livssenteret i St. Petersburg, så stod hun frem der med et veldig tydelig vitnemål om hva Jesus hadde gjort i livet henne. Og så møtte vi et smil, og vi møtte et ansikt som var ubetalelig, som forteller om hva Jesus hadde gjort, og hvor hun sette pris på at han hadde møtt henne, reiste henne opp og gitt henne nå tillit til å være en tjener for de andre. Høgda for Guds kjærlighet, den finner vi i 1. Johannes brev 3:1-2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har synt oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner ikke hver av oss, fordi hun ikke kjenner han. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal være. Vi vet at når han har vært åpenbart, da skal vi være han like, for vi skal se han slik han er. Høgda, den er Guds himmel. Se også i Efeserane 2:6, han vekte oss opp med han og sette oss i himmelen med han i Kristus Jesus. Vi ville aldri bli i stand til fullt ut å kjenne frelsers dimensjoner før vi står der hjemme. Og jeg inviterer deg med glede inn i hans store kjærlighet og frelse i dag. Han vil gjerne tilgi alt.

I sommer hadde vi et flott opphold på Lyngdal Bibelcamp. Der fikk vi høre generalsekretær Jarle Haugland tale. Og for meg så var det godt å lytte til han og det budskapet som han hadde å bære fram. I en av talene sine peker han på hvor Jesus flere ganger gikk omveier for å finne enkeltmenneske. Veier som det ikke var helt nødvendig at han gikk, men han gjorde det. En av disse fortellingene fra Bibelen handler om en samaritansk kvinne, Johannes 4. Og der står at han måtte fare gjennom Samaria. Rent geografisk så måtte han jo ikke det. Men det var likevel noe som gjorde at han måtte. Og Jarle trekte fram fortellinger fra Markus 7:31 og utover. Og der kan vi lese om hvor Jesus tok en sving nordover, der han kom til en mann som var døv og hadde vondt for å tale. Det var omsorgen for det enkelte mennesket som drev han til å gå omveier. Det sterkeste budskapet i forbindelse med det er nettopp den store fortellingen om omveien han gikk da han steg ned fra himmelen til denne jorda. Han let seg bli forfølgd, hånet, sviktet, misforstått, mishandlet, og til slutt spikret til et uhøvlet trekors. Han gikk omveier for å finne deg og meg, og han gjorde det fordi han elsket mer enn alle andre. Jarle hadde også en fortelling om en gang det var et bedehusmøte som ble avbrutt fordi en person kom inn og fortalte at det var en liten gutt som var forsvunnet i nærområdet. Alle gikk ut for å være med i leteaksjonen sammen med de andre i bygda. Men etter hvert som leteaksjonen drog ut i tid, ble en etter en lei og reiste hjem. Men det var en som ikke ga opp. Det var mor. Hun fant til slutt gutten sin på en grasflekk ute i utmarka. Det var ikke fordi hun var flinkere å lete at hun helt ut, men det var fordi hun elsket mest. Denne Jesus som elsker oss slik at han leter etter oss, er også en som er villig å berøre den som er utenfor. Det som er sykt og urent, ja til og med den døde gutten i Nain som er fortalt om i Bibelen. Han var Jesus villig å berøre, enda han med det gjorde seg urein etter lova. Det forteller om, litt om nåden som dekker alle lovkrav. Men det forteller også meg noe om at også i dag er han sammeleis. Også i dag er han villig å være nær og berøre alle. Også den som står utenfor og kjenner seg urein og syndig. Jesus er ikke berøringsangst, og han er i stand til å gjenopprette alt også i dag. Og det er min løsning. At han som bor i det høye og herlige, bøyde seg ned til meg, og dro meg opp av hjørnet, og sette meg på fjellgrunn. I fortellingen i Markus 7 leser vi om at Jesus tok mannen avsides, stakk fingrene i øret hans, spyttet, og rørte ved tunga hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Effata. Det betyr, lukk deg opp. Straks ble øyre hans åpnet, og tunga ble løst ifra banna, så han taler rent. Og folket som sto rundt undret seg, og de måtte bryte ut i følgende konklusjon. Han har gjort alle ting vel. Så det er et herlig budskap, også knyttet temaet for disse andaktene. Alt det han sa, og alt det han gjorde, det var godt. Vi forstår ikke alt. Men en dag skal vi forstå at alt han sa var sant, og alt han gjorde var godt. Er du en stad i dag, der det kan se umulig ut for Jesus å nå inn til deg? Må Jesus gå en omvei for å besøke deg i dag? Han er villig til det. Fordi han elsker deg. Så, og han elsker deg fordi han ikke ville at du skulle gå fortapt, men ha evig liv. Amen.

Hei, mitt navn Linn-Therese Kalve. Jeg jobber I begravelsesbyrå Sunnmøre. Og jeg har fått anledninger til å velge en sang til min sangkolonne I dag. Og det en sang som heter Du sier av David André Østby. Og det en sang som sier litt om hva Bibelen forteller om verdien vår, uavhengig av våre omstendigheter, hva gjerninger vi har gjort eller hva livsstil vi har, så kan vi rette blikket mot Gud og se hans styrke I stedet for vår svakhet. Den sangen har vært veldig god for meg. Jeg har satt den på mange ganger og lyttet til han, og da han hjulpet meg å korrigere fokuset. Selv om omstendighetene av og til har vært krevende og utmattende, så har jeg fått funnet styrke I den sangen. Så nå kommer sangen «Du sier» av David André Østby.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: 유해.
1: Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Velkommen til et nytt program I vår serie på Radio Sunnmøre som vi kort og godt kaller Gode Gamle, hvor vi henter her fram da gamle klassikere og perler ifra de ulike kristne forsamlingshus og miljø som har vært og også sanger som da kanskje ble sunget mer før enn de blir sunget I dag. Dette var fra programmet Minns du sangen fra Sverige og sangen heter Jeg ser Gud bakom alt som skjer eller Gud I naturen som han også heter og det Teofil Engström som skrevet den sangen og du hørte av han som solist en meget gammel Teofil Engström langt opp I 80-årene var han den gangen men han var med I den programmet. Ja, vi har foran oss en liste med sanger I dag også, som jeg tror skal være til glede for mange av dere. Vi bruker jo alltid å ha med et kor I denne programserien, fordi at misjonskor og kirkekor og blandet kor og hva det var, var det nok langt flere av rundt omkring I Kristen-Norge for en del år siden. I dag det stort sett en norske kirke som held kortradisjon oppe og ærevære dem for det. Men det fantes nok flere kor før, men Randabergmanns kor skal I hvert fall få synge til oss, sangen I en seiler på livets hav. Og så bruker vi jo å ha med en duett da vanligvis, for det det vært mye av duettsanger rundt omkring I Bedus, og de to som skal få synge duett I dag, det Egil og Arne, sangevangelistene som ikke lever lenger nå, men som reiste I alle fall et par mannsaldre, en mannsalder cirka 30 år, tror jeg, som sangevangelister I frie evangeliske venner, Egil og Arne. Og de skal få synge en nok så spesiell sang som har en spesiell historie, den kan vi ta fram en annen gang da, sangen som heter I Romerbrevet 8, så da går vi videre da og gir ord og tone til Randabergmanns kor.

Jeg heter Marit Hildrestrand og fra Brattvåg. Der har jeg vært lærer I mange år, og nå blitt pensjonist for. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad I kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den platen vår som heter Jeg undrast. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen I de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet, ja helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger I sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde, så synden vår utslettet.

Det var Brattvåg-trioen det, som fremdeles av og til gjenoppstår, men ikke syng sammen på permanent basis. Det var to versjoner av Brattvåg-trioen, og Marit Hildestrand, som vi hørte der, hun har vært med I begge to. Vi skal fortsette med en sang som heter «Det var en som var villig og du I mitt sted».

Krøyguttene føler om det er omtrent det samme. De skal få synge Jesus frelste meg av bare nåde, og så skal vi ha VKs barnesang. En sang som var ukjent for meg faktisk, men det er en barnesang fra Frelsesarmeen. Og det er barn fra Frelsesarmeen en eller annen plass i verden, eller i Norge da, så synger den om fiskerfangsten. Om disiplene som fisket på Genesaretsjøen, og så ble de så mismodige og leise, for de fikk hverken torsk eller hyse eller sei, og det er vel veldig få som har fått torsk, hyse og sei på Genesaretsjøen, men så kom det en snekker da, og så ordnet det hele seg. Så da skal Sveinung Andersen få synge Flekkerøy sangkammerater, og så VKs barnesang med barn fra Frelsesarmeen.

Det var VKs barnesang det om fiskerfangsten ved Genesaret føn barn fra Frelsesarméen altså. Kurt og Roland, vi trenger vel kanskje ikke å presentere dem så veldig for noen, men de holdt jo på I tiårsvis til Kurt Petersen da til slutt tapte kampen mot kreftet alt for tidlig, og Roland har jo fortsatt å sunge etterpå. Roland Lundgren, men som du vet var Kurt og Roland et fenomen I Skandinavia, og sang jo veldig mye av sangene til Åge Samuelsen, og en av dem skal han få synge nå I den sene midnattstid heter den sangen. Og så skal Carola, hun har vært med oss før I disse programmer, hun ga jo ut en plate for 20 år siden I alle fall, kanskje 25 år siden hvor hun tolka Lina Sandell sin sangskatt, og en av sangene som Lina Sandell synger eller skrev jo sangen Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. En sang som kan hjelpe oss å holde fokus på at de små detaljene og de små bagatellene ofte I mennesket og kan være svært viktig I Guds store plan, og Carola hun synger jo da så det står I denne sangen. Det arbeid du fikk som en dråpe I hav, vær tilfreds at til deg han det gav. Så da blir det de to sangene, så blir det neste I dagens gode gamle.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre og John Denver med sangen Country Road eller West Virginia var det altså som innledde en sang som vi ikke så ofte spiller på Radio Sunnmøre og enda følgende spiller I gospeltimen det jo en skikkelig god klassisk countrymusikk sang og det jo hyldningssangen da til staten West Virginia I USA Grunnen til at vi begynner med den jo en ting at det en fin sang, vil noen si, men han som vi skal ha mest fokus på I løpet av dette programmet, han ble født I West Virginia. Han ble født der I 1948, den 4. April, begynner å bli en del år siden det, og han fikk det litt spesielle navnet for oss norske I alle fall, Squire Enos, og så heter han Parson. Og så ble han født på junior, for far heter Squire Parsons senior, og mora heter Mycel og Squire Parsons, så han da vanligvis blir omtalt som, han har vært en av Amerikas aller mest markante gospelmusikere, og en stor mann innenfor radioarbeid I USA, I del av USA. Og han skal få, ja, han skal du få bli litt mer kjent med I løpet av denne timen. Han skal få synge en del sanger til oss I tillegg til at vi skal høre andre. Så det litt av planen. Derfor så begynte vi altså I West Virginia da. Squire Parsons, du skal få høre nå, og så skal vi ta en tur hjem til Norge, men nå skal han få synge sangen My Name Is Written There. Dette et liveopptak fra en av konsertene til Bill og Gloria Gaither, hvor Squire Parsons har vært med omtrent ifra starten, og I alle fall fram til 2019, sånn cirka, da måtte han gi seg, det skal vi komme tilbake til. Så dette et liveopptak derifra de andre sangene vi skal høre av han, her vi hentet fra de mange albumene som han da har gitt ut I løpet av flere ti år. Mitt navn skrevet der I slutten av Bibelen, så står det om en bok. Livets bok står det. Og det Jesus sin bok, medlemsliste, skal vi kalle det, over dem som en dag skal få lov å komme inn I himmelen. Og det store spørsmålet faktisk for det som hører på nå, om ditt navn står skrevet der eller ikke for en dag, så står vi alle for Guds domstol. Bøker skal bli åpnet, står det I Bibelen, og en av dem altså denne navneboka. Og så kan Squire Parsons synge at jeg vet at mitt navn skrevet der. Der får du navnet ditt skrevet ved å si ja til Jesus Kristus.

La oss vende tilbake til Squire Enos Parsons Jr., altså født 4. april 1948 da, I West Virginia, som vi sa her innledningsvis. Far hans, som også hadde det samme navnet, Squire Parsons, han dirigerte et kor I den lokale baptistkirka I byen Newton, hvor Squire Parsons vokste opp, og det var far hans som lærte han både å synge og lese noter og etter hvert å håndtere musikk. Da. Og etter hvert så denne gutten ble eldre, så gikk han på en skole I West Virginia, på universitetet der, og hadde da, ja, I vår tid hadde vi kanskje sagt at han tok en bachelor I musikk, det heter I dag. Han gikk opp til eksamen, og I tillegg til å synge, så hadde han også som fag på universitetet det å lære seg å spille piano. Så han en nokså allsidig mann. Han har vært føregangsfigur for veldig mange yngre musikere, og mye av det du hører, hvis du hører på en del det som vi kaller for gaitermusikk I vår tid, som jo et veldig upresist uttrykk, men sørstatsmusikk av moderne grupper, så vil du kunne ane inspirasjon fra Squire Parsons, og sangen som han nå skal få synge til oss, det mange grupper som har gjort etter han. Om de har gjort det bedre eller dårligere, det vel litt opp til den enkelte å vurdere, men denne sangen heter Look for me at Jesus feet. Se etter meg ved Jesu føtter, den dagen du kommer til himmelen, hvis de reiser dit før det. Så trenger du ikke å lete etter meg, hverken ved perleporten eller ved alle de andre flotte tingene som der, men du vil finne meg sittende så tett inn til Jesus som mulig.

Squire Parsons er altså I fokus for mye av dagens gospel-teamet. Han gikk ut fra Musikuniversitetet I West Virginia I 1970 med faga sang og piano som sine hovedsaker. Og så begynte han etter hvert I en mannsgruppe som kalte seg for The Calvary Man, altså Golgata-mennene. Ikke den mest kjente gruppen fra USA, men I 1975 da ble han med I gruppen The Kingsmen Quartet, og det en av de virkelig store gospelgruppen, og han sang bariton, og han var med dem I 4 år, før han bestemte seg at han ville satse på en solokarriere, og det all hovedsak det han har gjort senere da, denne sangeren, som for øvrig kåret til den beste baritonsangeren I amerikansk gospelmusikk, både I 1986 og 1987, 1992, 93, 94 og 95, som vi forstår at dette en mann som, som kan sine saker, og har en stor posisjon I USA og I kristen sang og musikk da. Senere så har han vært med Billy Graham på et par av hans korstog, og han var en av de første som ble fast med I Bill og Gloria Gaither sitt homecoming-konsept, og har vært med I veldig mange av de programmene. Så har han I tillegg til å ha en solokarriere hatt sin egen trio, The Squire Parsons Trio heter han kort og godt, og der har han da vært det som heter lead singer, altså sunge melodi, stemme, og da det jo ofte sånn I disse trioene og kvartettene. Du har en bass og du har en tenor, og så har du en eller to som holder melodien imellom, som blir kalt for lead singer. Han har flyttet da fra West Virginia etter hvert til North Carolina. Der bor han I dag I en liten by som heter Leifester, sammen med kona si Linda, uten at det trenger å ha den store betydningen for ditt og mitt hverdagsliv, men han har det bra sammen med ho, får vi håpe. Den sangen han synger nå handler I alle fall om at han har det bra, I feel good.

Ja, her er vi med oss Squire Parsons, og her er vi med oss Squire Parsons I gospel-teamen, og den neste sangen han skal få synge til oss It's Not What's Over The Door. Det betyr, det avgjørende ikke hva som henger over døra. Og da skal vi gjøre et hopp ifra han og fra West Virginia og USA til Verma I Romsdal. Der sto det I gamle dager huset til en kafe til Laf Kyllingen, han var en av Hans Nilsen Hauge sine nærmeste venner. Og I 1809 så sendte Hauge tre av vennene sine til Romsdal. Den ene bosatte seg på Åndalsnes, den andre bosatte seg I Isfjorden, og den tredje Laf Kyllingen han flytta opp til Verma og bygde huset som senere fikk navnet Kyllingstova. Den for øvrig flytta og står I dag på Romsdalsmuseet, og disse tre karene ble store, store ledere for kristenlivet I Indre Romsdal, og sporet etter dem kan du nesten merke den dag I dag. Men over inngangsdøra si, og da vi kommer til poenget, for sangen som Squire Parsons skal synge, jo altså det ikke så avgjørende hva som henger over døra. Men over døra I Kyllingstua hos Laf Kyllingen, der hang det et filt som alle som gikk inn I huset hans måtte lese. Når du går gjennom denne dør, da du deg den betraktning gjør, at Jesus Krist, vår Herre kjær, den rette dør til livet Så han hang det der I mange, mange år. Når du går gjennom denne dør, da du deg den betraktning gjør, at Jesus Krist, vår Herre kjær, den rette dør til livet Men nå skal Squire Parsons få synge om hva som henger over døra, eventuelt.

Squire Parsons, han har skrevet mange sanger, og mange av sangene hans spilt inn, både av Gator Vocal Band, Gold City, Ivan Parker, Kingdom Hires, The Blackwood Brothers, The Cathedrals, The Florida Boys, The Greens, The Hoppers, The Kingsmen, The Statesmen, bare for å nevne noen, og du kjent med sørstatsgospel, så vet du at dette her, det forholdsvis store navn. Den sangen Squire Parsons aller, aller mest kjent for, og som aller mest kjent utenfor alle veier, det sangen du nå skal få høre, Sweet Beulah Land. I USA så bruker de uttrykket Beulah om himmelen, og det et underlig uttrykk som hentet ifra Bibelen, ifra Jesaja, profeten Jesaja, kapittel 62, og vers 4. Der står det sånn på norsk, du skal ikke lenger kalles den forlatte, og landet skal ikke lenger kalles det som er lagt øde, står det om Israels land og folk. Men så står det videre. Men du skal hete den jeg har kjær, og landet ditt den jeg har tatt til ekte. Altså, landet skal hete den jeg har tatt til ekte. Og på engelsk så er dette overført i King James-bibelen, som er den aller mest utbrøtte blant baptisterne i USA. Thy land called Beulah. Så Beulah er altså et uttrykk for å være tatt til ekte, og er da blitt et uttrykk som man i Amerika bruker om himmelens Sweet Beulah Land. Landet jeg har tatt til ekte, eller landet jeg har laget, da, om vi skal si det sånn, er det Gud som sier om dette. Så har han brukt dette uttrykket for å beskrive den nye himmel og den nye jord, det land som Gud har gjort ferdig for den som frykter han, for å sitere Bibelen. Den aller mest kjente sangen til Squire Parsons skal du få høre nå.

Sweet Beulah Land, altså, så jeg sa et uttrykk som hentet fra King James sin amerikanske bibeloversettelse, engelske bibeloversettelse, hvor landet jeg har tatt til ekte I Jesaja 62,4 blir oversmøtt med Land Beulah. Et uttrykk som brukte om himmelen. Vi skal la Squire Parsons få kvile seg litt rann vi. Nå skal vi ha en totte sanger med oss på svensk. Agathe Charlotte Gaupå skal få synge først. Hun synger ikke på svensk, da hun synger på norsk. Hun skal få synge sangen «Kom til Jesus».

Squire Parson en av de mest sentrale I amerikansk kristen musikk I nyere tid, og vi har altså fokus på han I dag. En annen som veldig sentral I kristen sang og musikk I Skandinavia, ikke minst I Sverige og I Norge og utover Europa, det Ulf Kristiansson, eller Uffe som han ofte talas, omtales. Nesten en legende når det gjelder kristne rock. Det var han som ledet og dro I gang bandet I Jerusalem, og de heldte jo på etter 50 år, litt roligere enn før. Og så har Ulf Kristiansson sunget utrolig mye på egen hånd, og han har gjort det til sitt varemerke I tillegg til kristne rocken, og sunget inn mange av de åndelige salmene og visene som han har I Sverige og for mange av oss, ikke bare for meg, men for mange av dere som hører på, så var jo Jerusalem noe vi hørte på med stor glede I en periode I ungdommen, og noen gjør det fremdeles med stor glede deriblant I når I en felden gang kommer på å høre på dem. Men nå skal Ulf Kristiansson få synge en åndelig vise som heter Fribilletten, før vi skal vende tilbake til Squire Parsons.

Ulf Kristiansson tonet ut der med en sang om å reise på fri billett til himmelen. Vi har igjen to sanger vi I dagens gospel-time, og den neste det en sang som jeg en gang I mitt liv har hørt på norsk, men det ikke ofte han sunget. Det Squire Parsons da, som skal få komme inn igjen I programmet. Det jo han som har hatt mesteparten av sendetiden, og han skal få synge de to siste. Jesus han forteller jo blant annet en lignelse om en mann, en gardbruker, så hadde 100 sauer når han hadde hentet hjem sauene for kvelden. Det var vanlig det I Israel på Jesu tid å få sauene inn I en innhegning om natta så de var trygge for rovdyr. De gikk ikke på høgfjellet sånn som de gjerne gjør I Norge. Så telte han opp og så manglet han en han hadde 99, men han hadde ikke 100. Og så forteller Jesus at han lar den ene være, og så går han ut, og så leter han, og så søker han, og så leter han igjen, til han finner den ene sauen som var kommet vekk, og så tar han den med seg hjem, og så blir det fest og glede, og så bruker Jesus det som et bilde på Guds omsorg for den ene. Det står jo I en sang vi har I Norge, at Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Det betyr at Jesus tar for spesielt av akkurat det. Det og det kan du nå tenke på. Du den viktigste I Jesus sitt fokus akkurat nå og ellersen også. Og så dette en sang da som vi nå skal få høre om hvordan Gud går ut og finner den ene, og hvordan det da jubel og lovsang, og det blir kun gjort ifra det djupeste djup til den høyeste høgde, at den som var borte funnet igjen. Vi skal høre den sangen, det heter kort og godt De 99.

Vi avslutter dagens gospelteam med en av de aller mest kjente og populære sangene som Squire Parsons har skrevet og spilt inn, I Call It Home. Etter å ha vært aktiv i sang- og musikkmiljøet i over 40 år, så måtte han våren 2019 gi seg på grunn av alvorlig helseproblem. Han var veldig syk og måtte ha en livbergende førstehjelp og en stor operasjon. Og så skriver han da et brev til sine venner og sin fanskare og sine følgere. Kjære gode venner, og så skriver han at han hadde hatt et håp om at han skulle bli helt frisk igjen og kunne reise, men så skriver han at Gud sin plan leder meg inn på en annen vei eller en annen sti. Han orienterer da om at han ikke lenger vil ha helse og krefter til å reise rundt og synge og stå på en scene. Gud har ulike måter å håndtere oss på, men hans vilje og kjærlighet til oss, den uforanderlig, skriver han. Og så avslutter han i det brevet med å siterer fra Romerbrevet 8:28, hvor det står i den norske bibelen at alle ting samvirker til gode for den som elsker Gud. Og så er det rørende å lese hva han skriver nok så mye om hvordan han har fått lov å legge dette fra seg, i takknemlighet for det som har vært, og i respekt for at Gud har andre planer enn det han hadde da. Nå skal han begynne på et nytt kapittel i livet, hvor han altså ikke skal få lov å stå på scenen og synge så mye, men han skal få lov å ha andre oppgaver. Squire Parsons har også satt store spor etter seg. Han jo en mann som da gått over 70 år nå, har holdt på i denne bransjen veldig, veldig lenge. Han avslutter dagens gospel-time med sangen I Call It Home.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linda Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Har du hørt om de mest berømte siste ord folk har sagt? Det var han som sa, «Jeg vil tenne en fyrstikk for å se om det mer bensin på tanken». Eller han som sa, «Det står på skiltet at veien har rast ut, men jeg tror ikke noe på det». Eller han som sa, «Nå vil jeg finne ut hvor fort denne kjerra kan gå». Jeg kan føye til blant de mest tåpelige utsagnene, «Alt I orden, jeg har lært det jeg trenger å lære». Om det ikke så livsfarlig å ha den innstillingen, så det I hvert fall både dumt og korttenkt. Alt godt trenger vedlikehold, fornyelse og rettledning. En holdning som gir uttrykk for overlegenhet og selvtilfredshet, gjør at mennesker slutter å vokse åndelig sett. Det lærevillige sinn en stor verdi og en rik velsignelse. Den gamle vismannen Salomo sa, «Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand». Å være villig til å bli vist til rette, det preger et modent menneske. Den umodne og hovmodige sier, «Dette vet jeg best selv. Hun har ikke noe å lære meg». Eller, «Jeg kan alltid bli med på dette seminaret, men jeg regner ikke med å lære noe nytt». Hør et ord fra Salomo igjen. Et menneskets stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære. Den gode tilrettevisningen har vi fått I et ord, I et bud fra Gud. Den som ydmyk nå til å si, «Dette ordet har rett, dette budet vil jeg bøye meg for», vil oppleve glede I livet. For å sitere Salomo en tredje gang, «Den som forakter ordet, ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn.» Den gamle gode Bibelen forteller om en hærfører som het Naaman. Han var en fremstående militær leder I landet Syria. Men som vi vet kan sykdom ramme både høy og lav. Naaman ble smittet av den forferdelige sykdommen spedalskhet. Han dro til profeten Elisa

seg for ordet, fulgte budet, var villig til å lære noe han ikke visste. Og han fikk ikke bare helbredelse for sykdommen, men han fikk en sterk og overbevist tro på Gud, noe han viste da han sa, «Nå vet jeg at det ikke noen Gud på hele jorden uten i Israel.» Naaman sa, «Jeg vil ikke lenger offre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren.» Når noen i kjærlighet viser oss den aller beste veien, så gjør vi klokt i å legge bort tomme unnskyldninger og slutte å bygge murer av selvforsvar. Det bedre å innrømme at vi egentlig krenker Gud når vi avviser det han sier. Kong David kunne si som sin erfaring, «Herren god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige i det som rett og lærer de saktmodige sin vei.» Å bli undervist av Gud selv, han som har skapt oss, han som har vist sin kjærlighet ved å sende sin egen sønn, det gir stor åndelig rikdom. Derfor gjør vi klokt i å be Gud gi oss et lærevillig hjerte, som kommer til uttrykk i bønnen av David. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.

ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: motivationsvitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har blitt opplært å tro at djevelen har som hovedoppgave å friste oss til synd. Og ja, det stemmer 100%. Samtidig så makter den gamle slange som han kalles, til enhver tid og I enhver kultur, å finne nye strategier for å spre løgn og undergrave sannheten. Gjennom massemedia, internett, sosiale medier, så vel som konvensjonelle mediekanaler som radio og TV, har Guds motstander stor og bred tilgang til å spre sine giftige løgner. I vår tid kan en av hans måter å lure folk på være gjennom det som kalles konspirasjonsteorier. En fordreid virkelighetsoppfatning basert på logiske feil samt fiksjon fremfor fakta. Løgner fremsettes via manipulerte bilder og filmer, falske historier og oppkonstruerte teorier. Alt dette har ofte til hensikt å skape kaos, konflikter, kriser og om mulig krig. Og familier, vennefellesskap, samfunn, ja, hele nasjoner høster splittelse, mistenkeliggjøring og hat. Fra radiostudioer som fra PC-er på et kontor sprer mennesker ut sine ondskapsfulle konspirasjonsteorier. Verdenssituasjonen tegnes banalt og kontrastfullt svart-hvitt. Menneskegrupper settes opp mot hverandre. Alt fra statsledere til utsatte grupper og minoriteter gjøres til hatobjekter. Jesus sa en gang om djevelen, «Det ikke sannhet I ham.» Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Som kristne vi kalt til å stå imot urett og løgn, og dermed mot den onde selv. Når en alternativ virkelighet presenteres som fakta, sjekk med seriøse nyhetsformidlere. Still noen motspørsmål. Hvor seriøs og anerkjent personen, grupper eller hjemmesider som presenterer denne omstridte teorien. Hvorfor støtter ikke respekterte nyhetsmedia denne såkalte sannheten? Så vær ikke for rask med å tro på eller selv videreformidle I sosiale medier alle mulige slags teorier og såkalte sannheter. I stedet skal en kristen framsnakke alt som sant, ære verdt, rettferdig, rent, verd å elske, Alt som folk taler vel om, som duger og ros verd, som det står I Filipperne 4:8. Løgnaktige konspiratoriske teorier noe verre enn baktalelse. De når alt kommer til alt, djevelens ondskapsfulle mediestrategi I massemedienes tid.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Alle som en, det er et uttrykk som brukes når noen er enige og står samlet. Det kan være en familie, en organisasjon eller andre enheter der man står last og brast ved hverandres side og solidarisk støtter hverandre. Vi finner noe lignende i NATOs slagord «En for alle og alle for en». Da Israels folk ved Sina ble kalt av Herren til å være et hellig folk for ham, står det følgende «Og hele folket svarte, alle som en». Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. De som står samlet er sterkere og kan ikke så lett angripes og overvinnes av motstanderen. Det bekreftes også av Salomo, som sier «Om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort». Den nyeste oversettelsen i Bibelselskapet, så står det at hele folket svarte i kor. I motsatt fall går det som Jesus sier, om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående. Nei, det gjelder å stå alle som en. Det neste uttrykket fra norsk dagligtale som er hentet fra Bibelen, det er ordet ørkenvandring. Selv om det er reiseselskaper som inviterer til ørkenvandringer som en positiv opplevelse utenom det vanlige, så er ordet ørkenvandring i vårt daglige språk ikke ment positivt. Det sikter til kjedelige, strevsomme og langvarige prosesser som ikke ser ut til å ha noen ende. Bildet det er hentet fra andre Mosebok, der Israels folk frigjøres fra slaveri i Egypt og blir lovet en ny og lys framtid i Kanaans land, et land som flyter av melk og honning. Men for å komme dit må de gå gjennom Sinai-ørkenen, en reise som normalt skulle ta et par uker. Imidlertid ble det en reise som tok 40 år, og de som dro ut av Egypt kom aldri fram. Det var det bare etterkommerne deres som gjorde. På tv2.no kunne vi for et par år siden lese at planeten henger i en tynn tråd. Og når livet henger i en tynn tråd, da er det fare på ferde. Uttrykket å henge i en tynn tråd, det kommer fra da Moses la framfor Israelsfolket velsignelser og forbannelser, som ville være over dem om de velger å enten leve i lydighet eller ulydighet mot Gud. Samtidig advarer han om at folket en dag vil bli spredt blant folkeslag, og der ditt liv skal henge i en tynn tråd, dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å bli som barn. Egentlig passer det meg bra å være barn. Tenke, føle, snakke, leke som et barn. I min alder skal man selvsagt være oppmerksom på voksnes observasjoner og reaksjoner, siden man kan bli diagnostisert med diverse alderdomssymptomer av dement karakter, hvis man oppfører seg som barn. Men den sjansen tar jeg. Forhør hva som står skrevet i Matteusevangeliet kapittel 18, vers 1-3. I det samme kom disiplene til Jesus og spurte, «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Det passer meg bra. Tenk så flott det er for oss som med egne øyne er så kompetente og rasjonelle og oppdaterte, at vi kan legge det alt sammen fra oss, senke skuldrene, bøye kne, gi slipp, ta imot evangeliet, syndenes forlatelse, nåden og frelsen, som det lille hjelpeløse barnet vi egentlig er. Er det rart at Jesus sier følgende til den religiøse eliten på tempelplassen i Jerusalem, etter at han har veltet bord og stoler og fortalt dem at de hadde gjort helligdommen til en røverhule, samtidig som de hadde gjort ham oppmerksom på at barna ropte og sang og jublet i tempelet? Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Det står i Matteusevangeliet, kapittel 21, vers 16. Halleluja, sier jeg. Kjære venn, du kan aldri bli større enn et lite barn, hjelpeløst overgitt til Jesus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hallås sitter i studio. Ja, velkommen til en ny Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. I dag er det en sanger som mange av oss har fått et veldig nært forhold til, fordi at han brukte den siste del av livet sitt på å, ja, hva skal vi si da, hente fram igjen og nytolke eller friske opp eller hva ord vi skal bruke, sangskatten blant annet til Åge Samuelsen og til Bedehus Norge og til Pinsebevegelsen, for å si det på den måten. Kan det, kan du nå grunne litt på, for vi skal la Arne Pareli få innlede dagens Han min sang og min glede. Harstadgutten som nå bor i Bergen har jo vært gjest i et program Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre.